Bobby, ons dink jy het daai berig gelees nie. Bobby, wou jy nie eerder by die stommers wees nie? Jy weet mos goed.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, die gesondheidsdepartement sê die konstitusionele hofuitspraak het geen regstreekse uitwerking op die NGV-wet nie. Die VN ondersoek die dood van 'n Rwandese volksmoordverdagte in aanhouding en in jou tennisnuus, daar is geen nuus oor Alcaraz se terugkeer nie. Dit is nou 6:00, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die Departement van Gesondheid sê 'n uitspraak deur die Konstitusionele Hof wat dele van die Nasionale Gesondheidswet ongrondwetlik verklaar, het geen regstreekse uitwerking op die uitrol van nasionale gesondheidsversekering nie. Die Hof het bevind artikel 36 tot 40 van die wet is ongrondwetlik en ongeldig. Foster Moale van die departement sê die uitspraak hou verband met artikels van die gesondheidswet wat meer as 20 jaar gelede aangeneem het, maar nooit geïmplementeer was nie.
3: The department will continue with all necessary health system strengthening preparations for the national health insurance as the mechanism for South Africa to realize universal health coverage. This is in line with the provisions of the Section 27 of the Constitution.
2: Die DA sê intussen hy staat steeds vas dat nasionale gesondheidsversekering in hulle huidige vorm nie die antwoord is vir universele gehalte gesondheidsorg nie. Aangesien die risiko loop om openbare en privaat gesondheidsorgstelsels te ondermyn. Dit volg op die konstitusionele hof se uitspraak oor die bepaling wat die staat waar gesondheidspersoneel maak, praktiseer. Michelle Clark van die DA sê hierdie uitspraak het 'n belangrike uitwerking op die instelling van die wet.
4: While the NHI Act does not explicitly mention cons, the court case provides a fundamental precedent that goes against one of the key pillars of the NHI, which is to entirely centralize the healthcare and limit medical health practitioners' right to trade. The Constitutional Court affirmed this right.
2: Die Suid-Afrikaanse suikerriet kwesbaarheidsversekering het kommer uitgespreek oor die hoë vlakke van ingevoerde suiker uit lande soos Brasilië, Indië en Thailand. Die vereniging sê vir elke ton wat ingevoer word, verloor die suikerbedryf meer as R7,500. In maart het 16.000 ton ingevoerde suiker Suid-Afrika binnengekom, dubbel die in maart verlede jaar. Die voorsitter van die suikerriet kwekers, Megans Mdludi, sê die huidige suikerriet tariefmeganisme is verouderd en beskerm nie die plaaslike bedryf teen gesubsidieerde globale mededingers nie. Die Nasionale Vervolgingsgesag het 'n aanklaer wat betrokke is by die taxibaas Joe Ferrari Siaboyani saak geskors nadat hy nie in die hof verskyn het nie. Die hoëprofiel afpersing en geldwasery saak teen hulle en drie mede-beskuldigdes is gevolglik in die Landdroshof in KwaGafontein, Mpumalanga van die rol geskrap. Mthusi Mngana van die NVG sê daar sal dissiplinêre stappe teen die aanklaer geneem word na aanleiding van die voorval.
5: The National Director of Public Prosecutions, Advocate Andy Motibe, has expressed dismay and shock at this turn of events and appeals to members of the public to exercise patience. He has engaged the Director of Public Prosecutions in the province, who has committed to facilitate a re-enrollment of the matter.
2: Die Verenigde Nasies sê 'n ondersoek is begin na die dood van 'n verdagte uit die 1994 Rwandese volksmoord Felicia Kabuga wat in aanhouding in Den Haag, Nederland dood is. Die 93-jarige is in 2023 weens demensie ongeskik verklaar om verhoor te word en na die berig word daar vir 'n week in die hospitaal en nadat hy dood is. Kabuga word daarvan beskuldig dat hy ekstremistiese Hudu media befonds het en sluit RTLM Radio en Kangura tydskrif wat moorde op die Tutsis bevorder het. Hy is in 2020 na Parys gearresteer Hy is in 2020 naby Parys gearresteer na 26 jaar as vlugteling. Dit is onduidelik of sy oorskot na Rwanda gerepatrieer sal word. In jou tennisnuus, Carlos Alcaraz is nie seker wanneer hy sal terugkeer nie, nadat hy verlede maand 'n polsbesering by die Barcelona Open in sy tuisland Spanje opgedoen het. Terwyl Alcaraz as die wêreldse nommer 2 afwesig was, het nommer 1 Jannik Sinner van krag tot krag gegaan en Sondag 'n rekord 6de Meesters 1000 titel by die Italiaanse Open verower. Alcaraz het Sinner geluk gewens met die voltooiing van die loopbaan goue meesters titel en gesê hy verdien dit. Die Italianer is die absolute gunsteling in die kleibaan Grand Slam toernooi, die Franse Ope wat Sondag begin, te wen. En sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.56 teen die dollar, R19.21 teen die euro, €22.25 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,981. Die prys van goud $4,674.89 per fyn ons, met Brent olie op $105.92 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou hier temperature vir vandag, die 19de Mei, wat Dinsdag is. Pletermark Baai 14:20, Gramstad 16:19, Mthatha 13:22, Queenstown 11:20, Graaf-Reinet 12 met 'n maksimum van 20 grade, Cranbrook 10:23, Port St John's 18:23, Bishu is op 13:20, Oos-London is op 17:21, Jeffreys Baai, goeiemôre, 17:20 daar by julle. Uit die nagende Dispatch 16:21 en Port Elizabeth 17 met 'n maksimum van 21 grade. Jou nuus en jou weer is trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: As jy 'n mediese noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind, is jy 'n werkgewer of by 'n maatskappy waar jy verantwoordelik is vir ander se gesondheid of veiligheid. Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf-Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensi, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: Lieve jemel, maar is warm. Ek moet die aircon net regmaak. Die het 'n vat aan my.
3: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
2: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
3: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
4: Dit bring ons hier na 18 minute na 6. Goeiemôre. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pad Breakfast op 'n reënerige oggend. Gister het ons net gesê ons het lanklaas reën, nie lanklaas reën gehad nie. Ons het gesê die reën is van nou eers verby en volgende word ek wakker met 'n donderstorm en reën. Dit glad nie op die kaarte was volgens my nie. Maar nietemin, dit is 'n wonderlike oggend. Besop asseblief vir die waterplasse. Daar is groot waterplasse natuurlik. Ons grond kan nie nog water neem nie, so die water trek nie in nie. So wees asseblief versigtig. Hiersom in net voordat jy by Buffelsfontein kom, so voor die aftreeoortaal, is al groot diep waterplasse. So wees asseblief versigtig as jy in 'n kleiner voertuig is in daai area. Dit is wel tyd vir ons om te gaan kyk na die dae vir vandag. Dit is vandag Dinsdag, die 19de Mei, en vandag is Wêreldhuisdokterdag. Wêreldhuisdokterdag beklemtoon die bestendigde praktiese werk van 'n huisdokter en die manier waarop hulle stilweg sonder gesonder lewens vorm. Baie gesonde sorgstelsels is op hierdie dokters se voordeur. Diegene na wie mense hulle eerste wend na 'n simptoom of 'n aanhoudende bekommernis of 'n routine vraag wat net die moeite werd is om te vra. So ek kon dan nog ons huisdokter toe ek jonk was. Ek was baie klein gewees. My ma was 'n verpleegster en sy het vir dokter JB geken en hy was ons huisdokter ook gewees. En dit was so interessant want hy het later aan ons vriend geword. Jy weet, dit is nie meer regtig dat dokters na mense huis toe kom nie. Die term huisdokter is nou maar net die gewone dokter wat jy na toe gaan. Maar jou huisdokter was die dokter wat na jou huis toe gekom het. So dit is 'n interessante ene ook. So Wêreldhuisdokterdag, baie dankie aan al die dokters daar buite, ons waardeer julle. En die mooie ding hiervan, hulle sê huisdokters behandel die persoon nie net die probleem nie. En dis 100% waar. Dit voel soos huis. Ek meen, hierdie is die persoon wat alles van jou weet. Al jou kwale, letterlik al jou kwale. So dit is vandag Wêreldhuisdokterdag. So, vir al die huisdokters daar buite sê ons bitter baie dankie. Dis ook vandag Plantietsdag. Plantietsdag nooi almal uit om te delf en 'n tikkie groen by hulle omgewing te voeg. Of dit nou in 'n blompot is, of in 'n vensterbank, of 'n boom in die tuin, elke plant dra by tot 'n gesonder omgewing. Hierdie dag moedig individue aan om in die natuur in te skakel en bevorder die gevoel van prestasie. Dit is nogals 'n prestasie. Ek moet sê, ek is soos 'n trotse mamma wanneer my saaitjies begin ontkiem na die tuin. Dan kom 'n blaartjie op en dan, hulle is so mooi, en dan praat ek nou eers met hulle bitter oulik. So vandag is plant iets dag. Weet jy, in 1872 het hulle die eerste boomplant dag gehou en dit was in Nebraska gewees. Dit is interessant om te weet. In die 1950s, na oorlogse voorstede, het voet vir tuin maak omgeving en dit is letterlik wat hulle gedoen het. In die Verenigde State het baie mense begin groente plant in hulle tuine in plaas van blomme, sodat daar nie 'n voedseltekort sal wees nie. Ek dink is 'n pragtige manier om terug te gee aan die omgeving. Een lekker ene, nee. Wat nog lekker is, ek moet die soetigheid hier inwerk. Hierdie hele week, ek weet nie hoe ek het gemis nie, maar hierdie hele week is donut week. Nee, donut week is 'n prettige en heilige tyd wat allemaal nooi om te smil aan een van die mees geliefde lekkernye, 'n donut. Gedurende hierdie week word mense aangemoedig om hierdie smaaklike lekkernye te geniet, terwyl hulle ook 'n goeie doel daarby dra. Baie bakkerye reg oor die land neem deel aan spesiale geleenthede waar hulle ook geld aan toeris aan ander of 'n liefdadigheid. Ek dink is baie oulik. Nou wat is 'n donut regtig in Afrikaans? Is dit oliebolle? Ek dink hier is oliebolle nie. Dit klink net nie lekker nie. Ek weet nie, ek het probeer Google om te sien wat is donuts in Afrikaans, maar ek het geen idee nie. Laat weet my as jy weet wat 'n donut is in Afrikaans. Dit kan nie oliebol wees nie, want dit klink net nie, dit klink nie gesond nie. Dit moet iets lekker wees, nie? Definitief. Is donut week. Ek hoop jy kry vandag vir jou 'n donut en jy smil sommer lekker aan hom met jou koppie tee. Bly net waar jy is, hier op die Groot Pak Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

0: Luister FM, nuus hooftrekke.
1: Jou hoofnuus sê die uur, Fazil Moussa word deur die Israeliese magte op die Global Summit Flotilla aangehou. President Ramaphosa sê hulle werk aan die gaping tussen belegde beloftes en implementering. En meer as 100 sterftes word gekoppel aan die Ebola-uitbreking in die DRK. Bly ingeskakel tot 7 uur vir daai volledige bulletin.
0: Luister FM weer.
1: Ons kyk na jou temperature vir vandag, dinsdag die 19de Mei. Plettenberg Baai 14, 20, Gramstad 16, 19, Mtata 13, 22, Queenstown 11, 20, Graaf-Reinet is op 12, 20, Craddock 10, 23, Port St. John's 18, 23, Bishu is op 13, 20, Oos-London 17, 21, Jeffreys Baai 17, 20. Uitenhaag en Dispatch, goeiemorgen, 16, 21 by julle, en hier in die baai in Port Elizabeth 17 met 'n maksimum van 21 grade. Julle is ingeskakel hier op die Groot Pak Breakfast en die groot debat vanoggend. Dankie dat julle saam met my gesels. Is wat noem mense donut? Dit kan nie net oliebol wees nie. Dit moet iets anders wees. Oliebol klink net so ongesond. Ek sien Christel sê, maar dit is ongesond. Ek weet dit is ongesond, maar dit kan nie oliebol genoem word nie. Dit moet iets anders wees. En ek moet sê hierso, hier het Abby vir ons gesê, 'n oliebolletjie of 'n ringkoekie. Nou, ringkoekie klink al klaar vir my baie meer iets wat ek sal eet as 'n oliebol. Dit klink net nie reg nie. Ja, ek weet nie. Dis nogal so vreemde een. Louisa sê, goeiemorgen, ek ken donuts, maar ook as oliebolle, maar my seun is regtig nie 'n fan of van nie. Hy noem dit 'n deegniet. Hy reken dis ook maar net 'n vetkoek met 'n romerige getrim op het. Dis eintlik waar, nie? Ek dink daar was 'n gesegde op 'n stadium gewees wat gesê het, donuts is vetkoeke wat drome gehad het. Oh, jylle, ek kan nie glo dit is net oliebol nie. Oh, nee, dit klink sommer heeltemal verkeerd, nie? Ek sien, Karen het vir ons deurgestuur, sy sê, dis wat sy kon kry, poëtiese name vir 'n donut, ek hou daarvan, goudbolletjies, dit klink vir my soos 'n vetkoek, maar dit klink beter, goudbolletjies, of soetkussinkies, of geersirkels, geersirkels, soetsirkels dank, nee, of suikersirkels, sê jy so, of 'n deegvlieg, of deegvlokkies. In plaas van die olie, sê hulle net deeg, nê? Dit klink al klaar vir my beter as oliebol. Is nog steeds interessant. Maar dis oliebolweek, julle. Dis oliebolweek. Wat kan mens nou maar sê? Nie te min. Ek weet nie of ek al ooit een sal eet nie. Ek dink ek gaan hom van nou af, Louisa, dink ek het die beste naam daar uit. Het deegniet. Ek sal het deegniet eet. Enige tyd. Dit klink vir my lekker.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

0: 20 minuten net voor die tijd van 7 uur, die belangrijke luisterstasie. Is lekker reenderdag, is lekker koelerdag, is die koud, die is lekker. Hier is drie beerkies weer.
1: Oh, drie beerkies weer.
0: Nee, is drie beerkies weer.
1: Maar nou is ek net lus vir pap.
0: Dat moet werk. Jy het my nou as een lus gehad met Matabella pap, nee, dat is hier snaaks hier. Ek het nou nog nie gehad hier.
1: Wil jy deel raak van die debat vanochtend?
0: Ek luister.
1: Oké, okay, so hierdie week is donut week.
0: Oké. Okay.
1: So ek soos, maar klink
0: hallo donut.
1: Dit klink net nie vir my reg om te sê donut week nie, want dit is donut, dan met Afrikaanse woord het. Oliebol.
0: Nee.
1: Nee?
0: Maar dit, maar as een gat in.
1: Ja, so dis die ding, ja.
0: Maar daar is een gat in, Lisa.
1: Ek weet nie, iemand het gesê, deeg niet, ek gaan vir dit. ek sal gaan vir deeg niet.
0: Deeg niet.
1: Deeg niet.
0: Ons gaan een naam vir donut kry.
1: Ons het een hele paar voorstellen van oogend al gekry vir wat het moet wees. En ek moet sê, dat was een paar interessantes ook. Karen het vir ons die poëtiese name voorstellen gestuur, wat deegvlag is, of goudbolliekies. Dat klink vir my soos een vetkoek.
0: Ja, kijk eens met jou.
1: Nee, of soetkissinkies, dat kan werk.
0: Geercirkels, suikercirkels.
1: Nee.
0: Ik kan slapen op mijn soetkissinkies.
1: Maar wil jij eerder niet van iemand zeggen, kom slapen op mijn soetkissinkies, of kom hier jou vetbol? Dus maak my meer sin.
0: Oh, dat is net verkeerd. Oh, I'm so cool here and I need that when I get home. Oh, ek sê dit dat weer in die hospitaal uit. Oh, suikercirkel sien ek nou. Daai werk.
1: Suikercirkel.
0: Kan ek nie geloof dat daar nie 'n naam vir 'n donut is hier?
1: Ja. Het kan nie oliebol julle meer.
0: Ek het my rukkie gevat om cupcake en kolwyntjie gewoon te raak.
1: Ja. Kolwyntjie is my oulik.
0: Nee, is dit baie cute ding.
1: Ja.
0: Maar die liedjie het hem vir my gereuneer, want as ek hoor nou, die is daar, sê kolwyntjie, dan hoor ek kolwyntjie.
1: Ja.
0: Verstaan jy, so dit is my. Ja.
1: Ja, maar dit kan nie oliebol wees nie. Maar nie te min, dis jou dinsdag debat vir vandag.
0: Ja, maar dit werk vir my. Dit is baie interessant. Dit is regtig baie interessant. Nooit gedreed hier.
1: Kijk nou net, daar leer jy nou iets. Of nie, want ons gaan het die oliebolle doen.
0: Ek word nou net gesê, nee, gaan nie oliebolle doen. Dit is een horrible name.
1: Ons gaan het die
0: oliebolle. Dit is een horrible naam.
1: Nee.
0: Dit sê net, die naam skuldig voel.
1: Ja, die naam is so erg dat ek al skuldig voel oor elke donut wat ek in my 40 jaar al geëet het.
0: Exactly.
1: Maar eweskien is ek ook verstaan ek ook om my jippes so wat.
0: Ek doe net donuts as dit vars is.
1: Ja.
0: Ek hou nie, my reisjou in my lewe moet goed wees, soos reis tot saus.
1: Ja.
0: Like as enig iemand vir my, hy gee hulle vir my a Kilimanjaro reis, ek spaar nie vir reis, en dan gee hulle vir my met sausie boop, en het upset my.
1: Ja.
0: Dit rarig upset, ek haat droog goed. I don't do droog at all. At all. Soos a donut ook, het help jy sit het a bykie boop, dousom, brother.
1: Ja.
0: Dousom.
1: Ja, dit moet daai wees.
0: Ek wil complain oor dat het oorals is.
1: So stalliekies toe gaan en mini donuts kry.
0: Moet daai.
1: Die saus moet nog so in die bakkie achter.
0: Daai ratio is perfect.
1: Daai is.
0: Ja, daai is perfect.
1: Oeh, jylle.
0: Nee, lis ek nou a vet bol. Man.
1: Ja.
0: Anyway. Het is nou tyd bykie vir ons verjaarsdag van mense wat al aangemaak het.
1: Dit is, ons kyk nou die manie oor die water wat vandag verjaar. Een hele paar mense wat ook, een hele paar wat ek ook nie ken nie, maar een wat ek wil noem is Peter Mayhew. Ja, so Peter Mayhew is gebore in 1944, oorlede op die ouderdom van 74 in 2019. En natuurlijk, hy het daai klank gemaakt wat Gertjie nou gemaakt het. Hy was die stem van Chewbacca.
0: Amal doen het as hulle Listerine gorrel.
1: Ja, dit is waar eindelijk. En hy het ook stemme gedoen vir die sidekick Wookie in die season 3 finale van The Clone Wars en nog meer. Hy het baie stemwerk gedoen, maar ongelukkig oorlede in 2019.
0: Dit is massieve oom. As haar lang oom.
1: Ja, dit letterlijk sy stem en sy lengte pas by Chewbacca.
0: Perfect, ja, perfect man. George St. Pierre. George St. Pierre is een French fighter. Hy is een Canadian. Hy was natuurlijk die UFC welterweight champion een paar keer. Legend. En vir die mannen wat hem niet kennen, was hy ook in Captain America.
1: Oh, wow.
0: Die heel eerste. En toe as die movie begin, dan spring hy so uit die vliegtuig en dan sê hy vir hom, aren't you gonna wear a parachute? En dan spring hy uit die land in die boot en dan sê hy die mind fight in die boot. Dat is George St. Pierre. Man, what a legend. En gloor het of gloor het nie, die ou wat hom geleer het van baie van sy dinge, fight besoep hem.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: goeiste.
0: Ja, ja, ja, die ou as hy
1: training doen. Hoe voel jy seker niks nie?
0: Hy sê hy het in Taiwan geleer en in Taiwan gaan drank en fighting verskriklik groot saam. So ek het 'n ding gekyk waar hy jong fighters gehad het wat saam met sy trainer getrein. Dan sê hulle maar die ou is onder die prop en nie een ou kon 'n hou op hom kry nie. Dit was en toe sê hulle dit val baie keer die Amerika ag die Chinese glom is in the drunken monkey style. Ja, ja. En dit val baie onder.
1: Dis die hele plan van Karate Kali.
0: Pretty much. Pretty much. Ja. Pretty much if it nog op 'n Vrydag. Maar ja, dit is heavy.
1: Dan is daar twee stemaktrises wat vandag verjaar. Miley Flanagan is 61 en Kelly Sheridan is 49. So Miley Flanagan doen die stem vir Naruto.
0: Maar heavy.
1: Ja. Sy doen die stem vir Naruto en anime reeks, wat baie bekend is, nog steeds, ja. En Kelly Sheridan doen die stemme vir Barbie in die Japanese anime.
0: Oh, wow.
1: Dis interessant.
0: Ek sal love om, jy kan nie die type werk doen, nie. En dan by die huis kom en sê, jy seker daar die dag gehad, hè.
1: Ja.
0: Die moet so lekker wees.
1: So lekker.
0: Oh, wow.
1: Ek sal vreselik geniet.
0: Oh, I would love to do voice acting. Mm-hmm. Constant. Oh, man. The dream. The dream.
1: Ek het nou onlangs onderhoud gesien met twee dames en die een meisie is soos een van die bekendste goed wat sy doen is in huisbakke. So dis haar stem met sy first floor.
0: Oh wow.
1: Waar hulle met mekaar praat en die ander meisie is die Bluetooth meisie. So hulle sê Bluetooth aan.
0: Nie die. Die Bluetooth is haar connected.
1: nie. Maar dis nogals interessant, want nou praat hulle oor normale goed en ek is soos, is hulle AI bots?
0: Dis crazy man.
1: Ja,
0: dis is Suid-Afrikaanse dame wat nou groot naam maak met AI.
1: Ja,
0: met AI stem. Craziness. Wees net, die talente daar is, gebruik dit. Nou, kijk ons bykie rond, een van die beste stoeiers en sy naam was baie goed in die wêreld bekend as Andre the Giant. Natuurlik Andre the Giant, dit was 7'4". Lisa, ek sal baie goeie geld betaal om hom langs jou te sien.
1: Ek sal ook.
0: Ek sal baie goeie geld betaal om hom langs jou te sien. Hy het geweeg 525 pond. Hy het die wêreldrekord vir natuurlik die meeste bier drink in een sitting.
1: Mm-hmm.
0: En baie goed bekend. Hy het gespeel in Conan the Barbarian. Saam met Arnold Schwarzenegger.
1: Ja.
0: En what a legend, man. What a legend is hy nie.
1: My brein werk hier volgende, so ek wil eerst sien hoe lang is hy in meter, want 7'4" beteken vir my niks. So 2.24 meter.
0: It's crazy. Het jy 'n Android? Het jy Android? Samsung? Wat
1: ja, Samsung.
0: Ek wil jou net, ons kan het op die lucht doen. Ek het iets super cool uitgevind op jou phone.
1: Oh, wow.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, maar dan wil ek kind of nou doen.
1: Okay.
0: Vat jou phone, vat WhatsApp. Yeah. Mense wat nou rondreis, asseblief nie terwyl jy bestuur nie.
1: Okay.
0: This is the coolest thing in the whole world. So gaan enige iets waar jy gaan tik en vir iemand die boodskap stuur.
1: Mm-hmm.
0: Right, vat jy, dan druk jy, kom ek sê 43 centimeter in onder.
1: Ja.
0: Het jy hom daar?
1: 43 centimeter, ja.
0: Okay, highlight hom.
1: Ja.
0: Daar gaan staan convert.
1: Ja.
0: Dan geef jy enige measurements in inches, foot. How cool is that?
1: Jalla.
0: How cool is that? En jy kan nog verder dieper gaan en dan gaan hy nog tot op die wyte. Dit is crazy. As jy nog meer sit, meer informatie, ek geef jou elke liewe mate wat jy kan op dit. Hoe cool is dat?
1: Ek het al hierdie phone al so lang.
0: Dude, is die selle ding. Ek sê die selle.
1: Moet ek het nie geweet die?
0: Ek het 21 jaar constructie gedoen, maar al hier waar is dit hier my geld.
1: Genade.
0: Super cool, right?
1: Wow.
0: Super cool.
1: Kijk
0: dat deegbol.
1: Kijk nou net.
0: Dat sê.
1: Willy bol, ek sê jy nou. Maar 2.24 meter. Dit is letterlijk 2x. Hy is dubbel my lengte, want ek is 1.6.
0: Was moeilik om dubbel van jou te sien. Want jy is like, de halve mens nou.
1: Jo, maar jy met twee van my op mekaar sien. Soos ek op my eie skouer staan. Ek weet nie.
0: Niks 2 meter seker.
1: Ja, sekerlik 2 meter.
0: Hy is bietjie langer as ek en ek is about 1.9. 1.8 odd, ek weet nie.
1: Awesome.
0: Ons allemaal gaan gemeet word
1: vanochtend. Ja, vanochtend gaan ons kyk hoe lang is allemaal.
0: Ons meet allemaal hier so, ja.
1: Ons gaan allemaal hier opline, soos kriminele ding met kleinkies en goeders gaan ons al meet. Interessant fees.
0: Kan ons hy ding sê, as jy vir iemand sê, hoe lang is jy? Jy moet af, sê, vergeet ek lang, stupid, so hoog pakkie.
1: Well, ek gaan nou vir allemaal sê, ek is helft die lengte van Andre the Giant.
0: True that.
1: klink baie cooler.
0: Hy klink bietjie langer, ja, ek moet eerlik vir sê. Dis net al die birthdays vir my af.
1: Dis al van my kant af, nou wag ons vir julle sin. Ons hou stuur dit hier 082-333-367.
2: Wat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedikoop dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedikoop. Kyp en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedikoop is...
4: Man, Speedikoop is die beste.
3: Wel, dan het jy dit. Speedikoop.

0: Goeiemôre Lisa, hoop dit gaan goed daar by julle. Van die skriflet luisteraars laat weer die verkeerslig op die hoek van Derde Laan en Kaapweg is buite werking. Stik donker daar vanmôre, so die mense moet maar net versigtig ry. Baie dankie.
1: Dankie vir die IQ, waardeer jou opreg man. Is 3 minute net voor die tyd. Van 7 hierdie lekker luisterstasie en
2: môre julle, ek is Joana en my mamma verjaar vandag. Ek is in Stilton en ek's lief vir donuts. Dankie, ek stuur groete. Bye.
1: Dankie jou oulike ding en a happy birthday mama.
3: Happy
1: birthday man. Ja.
4: Hierdie en sê baie gelukkige 58ste verjaarsdag aan Paul. Mag Here jou nog baie jare spaar. Ek's baie lief vir jou van jou vrou Adri af.
1: Dan is 'n lekker lang boodskap hier. Hulle sê ek wil graag my boodskap stuur vir my man Tossie op sy spesiale dag. Gelukkige verjaarsdag my man. Ek weet nie altyd hoe om in woorde te sê hoeveel jy vir my en ons seuns beteken nie, maar vandag wil ek hê jy moet weet hoe diep ons liefde en waardering vir jou gaan. Dankie dat jy elke dag kies om daar te wees vir ons, 'n steunpilaar en die beste pa vir ons seuns. Jy gee ons nie net 'n huis nie, jy gee ons liefde, beskerming en leiding. Ek sien jou opoffering, jou harde werk en alles wat jy doen om ons gelukkig te hou. Ek is trots om jou vrou te wees en dankbaar dat ons saam hierdie lewe bou. Ek sê jy altyd kies oor en oor, mag hierdie nuwe jaar vir jou net soveel liefde en geluk teruggee as wat elke dag vir ons gee. Lief vir jou met alles in my magte. Wow.
4: So 'n mooi boodskap.
1: Wow. Oh. As a man, that's good.
4: Dis baie ouer.
1: That's good. Dis like all die checkboxes vir my.
4: Nee? Ja. Ach, dis prachtig. Baie dankie aan Pieter wat vir ons 'n boodskap gestuur het om my te korrigeer daar. My wiskunde het nie gewiskunde daar nie.
1: Nee, so ek is nie dubbel. She just wanna be longer.
4: Nee, so ek het gesê, ek is... Twee van my is een van Andre the Giant. Ja. Maar dit is nie, want 1.6 plus 1.6 is eindelijk 3.2.
1: Ja.
4: Nie 2.2. Nie. Maar dit beteken...
1: jy het die punt net sterker gemaakt, Pieter.
4: Andre the Giant is net 600. Waar is ek? Dis, ek meen, dis net so oor 0.5 meter langer as ek. Dis
1: die,
4: niks.
1: Dis die breedte van 'n ceiling board.
4: Nee, dit beteken as ek op my tone staan, kan ek aan sy neus raak. Poep.
1: You know, I would pay so much money for you to see to walk up to Andre the Giant and go, ah,
4: poep.
1: Ek sal so baie geld betaal.
4: Wel, ek sal oploop met 'n bier in my hand en gaan poepies vir jou wees.
1: Een is te min.
4: Ja.
1: Een is te min.
4: Ek kan 'n jug.
1: Ja, sê.
4: Ek sal oprol op 'n vaat bier.
1: Oh, man. So, ons is nog steeds op die donut, want ons die Afrikaanse woord waaraf... Wel, sê dat is, maar dit pas nie.
4: Nee, oliebol is wat Afrikaans sê.
1: En hulle sê, bietjie sê, 'n ringkoekie.
4: Nou, 'n ringkoekie kan werk.
1: Nee, nee.
4: Maar jy kan dit nie ringkoek noem nie, want dit is die Tupperware shape binne.
1: Ja. Oh my word, ja. Maar die mense het al die gelatine mold gemaak. Dit is weird.
4: Ek is amper seker
1: Etienne
4: het. Toe het Etienne ons probeer oortuig ons met die gelatine mold baby marrow ding doen.
1: Nee. Van het hy dit gedoen? Sies.
4: Hy het gesê, hy maak het vreselijk lekker.
1: Gaan weg jou narre droom.
4: Maar ek stem saam met Petra. Petra sê, nee, daar is nie ander naam vir 'n donut nie. 'N donut is 'n donut is 'n donut en 'n donut sal hy bly. Dat is sy. Ek stem saam.
1: Jo, bra, ek kan nie oor, hoe vat jy 'n marrow, nee? Wat klaar soos is. Like, Dossie, ek kan nie 'n woord op dit sit nie. En dan gooi jy gelatine by. Nee, man. Ek kan regtig, ek beloof jy, as jy nie nou vir my gesê dat Etienne is verloof en staan op trou nie, sou ek gedink het hy is baie bitter by die huis. Ons is baie lief vir jou, my bro, maar hel met, opel.
4: Nee, maar Etienne is so moesie, ou.
1: Hy is so moesie. Dwerk, man. So, dit is nou tyd vir ons nuus hier op die lekker luisterstasie. Dit is 7:00.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos- en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
6: Luister FM Nuus. In hierdie bulletin, Faisal Moussa word deur Israelse magte op die Global Sumud Flotilla aangehou. En president Ramaphosa sê hulle werk aan 'n gaping tussen beleggingsbehoeftes en implementering. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou CB Nuus, goeiemôre. Die Suid-Afrikaner Faisal Moussa is een van sowat 100 aktiviste wat volgens berigte deur Israelse magte aangehou word. Dit volg nadat Israeliese magte gister 'n vlootjie van meer as 50 bote wat hulp na Gaza neem in internasionale waters wes van Cyprus onderskep het. Moussa was aan boord van die Global Sumud Flotilla. Israelse eerste minister Benjamin Netanyahu het die sending veroordeel en beskryf dit as 'n kwaadwillige manier om Hamas te ondersteun. Moussa het die video opgeneem voor hy aangekeer is en beweer hy is onwettig ontvoer.
7: My kidnapping shows once again how far the genocidal Zionist Israeli regime and its backers will go to continue the siege and genocide. The world and South Africa must rise up and demand my release and stand on the right side of justice and humanity. Stop the war machine and free Palestine.
6: President Cyril Ramaphosa sê daar is 'n gaping tussen beter beleggingssentiment en 'n groter belegging. Suid-Afrikaanse bruto kapitaalskepping het sedert 2008 geleidelik afgeneem. Die president sê in sy weeklikse nuusbrief, dit word toegeskryf aan die wêreldwye finansiële krisis en die tydperk van staatskaping wat privaat beleggings en sakevertroue ondermyn het. Ramaphosa sê die regering wil die gaping verklein tussen belofte van beleggings en die instelling daarvan en uiteindelik skepping. Die verkiesingskommissie het kommer uitgespreek oor onakkurate stellings oor die integriteit van die 2024 nasionale en provinsiale verkiesings. Dit volg na die opmerkings deur EFF-leier Julius Malema wat op 'n aanlyn uitsending beweer het stemme by die laerskool in Polokwane Limpopo is van die EFF na die ANC geskuif. Die kommissie sê die bewering is verkeerd en daar is geen bewyse dat stemme gemanipuleer is nie. Hy sê amptelike uitslag is strokie stem ooreen met die syfers wat op sy uitlaagslagstelsel vastgelees. Gautengse dobbelraadse uitvoerende hoof Karabo Mhlebe is met onmiddellike ingang afgedanke weens bestuurmislukkings en grove wangedrag. Dit volg na forensiese ondersoeke na instellingse bedrywighede. Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling het ook die dobbelraadse hooffinansiële beampte Oscar Marapane geskors na onthullings van onregmatige verkryging en mislukte finansiële bestuur. Ramagompa sê die besluit is nie oorhaastig of weens politiek redes geneem nie.
8: This report directly implicates the CEO in serious governance failures and gross misconduct, including interference in funding adjudication processes, approval of funding before governance procedures were concluded, authorization of payments without supporting documentation, failures in compliance and oversight obligations.
6: En dan ten slotte die Afrika Sentrum vir Siektebeheer en Voorkoming sê daar is 100 sterftes in die Demokratiese Republiek van die Kongo weer tans met Ebola uit breking verbind. Meer as 390 moontlike gevalle is aangemeld. Daar is ook 2 bevestigde gevalle en 1 sterfte in Uganda aangeteken. In die DRK is minstens 6 Amerikaners aan die Ebola-virus blootgestel. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se streeksdirekteur vir Afrika, Mohammed Yakub Yahyani, sê al die uitbreking in internasionale noodsituasie en daar is geen rede vir enige paniek in die wêreld nie.
9: Our focus is very clear, to stop the outbreak quickly and protect communities. As WHO AFRO is working side by side with the government of DRC and Uganda, and the aim is to detect and isolate cases early through very strong surveillance and contact tracing. So we are engaging communities because trust and awareness are critical in stopping Ebola.
6: En dit natuurlijk die einde van die stories, kom ons sluit af met ons financiële aanwijzers.
4: Die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.35 teen die euro, R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,982. Die prys van goud $4,562.55 per fyn ons, met Brent ruolie op $106.42 per vat.
6: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou.
5: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde, 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
10: Luister FM, weer.
1: Skrammie gedoen onder die weer vir vanmôre. Nou, dis klaar by die natte buite, maar met geen waarskuwings uit nie. Die westelike dele van die Ooskaap is gedeelde bewolk in plekke met bewolkte toestande wat verwag word, maar koud en geïsoleerde met reën en donderstorms wyd versprei in die suide en die weste. Jou kuswind is lig tot matig oostelik, want vars tot sterke is sal draai van laat oggend af. Die westelike dele van die Ooskaap is mis in plekke oor die binneland, maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook bewolk met geïsoleerde reën en donderstorms sy van die plateaurand af. Jy wind is lig tot matig vars suidoostelik ten later vanoggend. Dan die minimums en die maximums. Bredenberg Baai's by 14:20, Mkhana Grahamstad 16:19, Mtata is by 13:22, Kumani Queenstown 11 en 'n maximum van 20, Robert Sebokwe en Graaf-Reinet is 12:20, Port Elizabeth is 17:21, Kraddock 10:23, Port St. John's is by 18:23. Bless you.
4: Bless you.
1: 13:20, ons het Kukompo. Was London is op 17 en 21 grade. 17 en 20 vir Jeffreys Bay vir vandag. Hy het 'n nag dispatches op 16 en 21 en op Port Elizabeth op 17 en 21 grade Celsius. So dit lyk vir my, kyk vir my, dit gaan 'n bietjie natter en 'n koeler nag wees, maar dis wel welkom want hey man, winter is in Apanas.
5: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: die celrook zijn, is de rook zijn.
1: Stier je nog steeds die celrook zijn?
0: Ik denk niet zo niet. Ik denk dat moet de helse moeilijke ding is om te lezen.
1: Ja.
0: Je ziet hem van ver af als een brandstieren rook zijn.
1: Ja.
0: Maar I don't get it. Ik is dit soos Morse code, soos die ouse like, oh, wow, wacht, of was my ma is siek. Oh. Of is dit net daar se rook sein, daar se moeilikheid. Want hulle mos al die kole gehad.
1: Maar dit is altijd dit SOS.
0: Verstaan jy?
1: Ja.
0: Nee, maar ek ben nou wonderlik of was daar.
1: Is dit een lange, drie kort is een lange?
0: Nee.
1: Is dit, nee?
0: Like, I tried Morse code, it's hard. It's hard.
1: Ja, dis moeilijk.
0: Ja, dis intens. Dis intens.
1: Eindelijk in beeps, maar kijk. Staat tijd voor Marilla Media. Gebalanceerd en betrouwbaar.
0: Dad joke alert. Oh, ek het die stupidste joke gehoor.
1: Oh, nou moet jy my eerst vertel.
0: Die stupidste joke ooit. My vrou het daar gekraak. My vrou sê, jylle lag vir weird goed.
1: Ek love a dad joke.
0: So this chicken. Is die wel klaar lachen?
1: Ja.
0: So this chicken walked into the library. And the librarian said to him, please don't make a noise. So what can I help you? And he went, book, book, book, book. And she's like, fine. And so she gives him the book that he wants. And he's been waiting for this book for a long time. So then obviously he walks home really excited. Book, book, book, right? And then he gets to the frog and he's excited to show it. And the frog went, Reddit.
1: I know.
0: This is stupid, the joke. Honor is son. Oh, this is stupid. I laughed a bit, though. I'm going to say, Reddit. Anyway.
1: Mia Kadi never love you.
0: Ai, dochie. Ai, ek het geweet, jy gaan het geniet. I just knew it. It had Lisa written all over it. Yeah.
1: Ek het een rook sein grapie, maar ek sê jou nou vertel.
0: Asseblief. Dan weet jy, dis nie lichtvriendelik nie. Anyway, maar doen om hierdie gebalanceerde betrouwbaar.
1: Read it. Jy kan die tube gaan aflaai of jy kan dit gaan naar marulamedia.co.za en Gerkie kyk na die web opskrif.
0: Goeie skep ek julle sê al voor aansoek oor Johannesburg se dieretuin is dit 3 olifante. Nou Lammy is in die dieretuin gebore terwyl Mopani en Ramadiba as jong olifante in die natuur gevind is. Hulle is eers in die olifant safari bedryf gebruik en toe in 2019 deur die dieretuin gekoop.
1: Dis al 'n hele paar jaar wat hulle veg om hierdie 3 olifante uit die dieretuin uit te kry en hulle vry te laat. So
0: maar dit was 'n wêreldwye optog vir alle olifante om ons so
1: ja. En dit het begin eindelijk met hierdie 3 olifante en dit het baie goed gegaan in 2019 toe hulle nou geskuif is toe van die safari bedrijf af.
0: Ja.
1: Maar toe gebeur COVID.
0: Ah, gotcha.
1: En alles was toe met basis briek geslaan en niks gebeur nie. Nou sê mense wel dit is nou 7 jaar later van dat hulle daar is en nou is het tyd om weer die hof aan te spreek oor dit. So die hofsaak gebeur amptelik van vandag af.
0: Oh, wow.
1: En die basis die plan is om hulle uit te vat en in 'n natuurbewaarheidssektor van die land te gaan plaas.
0: Oh, wow.
1: Baie interessant, want een van die voorgestelde plekke vir hulle is Addo Olifantpark.
0: Natuurlijk, dit is it's a given, ja.
1: So dit is baie interessant hier en ek volg hom verskriklik baie en ek hoop regtig dat ons goeie nuus vir die 3 olifante. Verder af van die lys sê hulle beleerde Ekurhuleni stadsbestuurder terug by die werk. Die DA sal nie toekyk hoe iemand wat van bedrog, korrupsie en regsverheidling beskuldig word, toegelaat word om terug te keer werk toe nie, sê die burgemeesterskandidaat van Ekurhuleni van die DA. Dit natuurlik groot skok, want laas week was daar baie amptelik gesê dat geen burgemeester of geen stadslid sal terugkeer werk toe indien hulle van korrupsie geskors was nie. Maar die beleerde Ekurhuleni stadsbestuurder is nou terug by sy kantoor.
0: Hy het hy Uno kaart getrek. Hy Uno kaart, man. Maar ja, baie mense het vastgevang. Ek sien, dit is seker later in hierdie nuus en alles, maar laas week vrijdag was 'n interessante story, ek weet jy vir jy gesien het, met Brown Magotsi, wat toegesluit is. Opa.
1: Ja.
0: Opa Brown. En ek het die highlights gaan kyk. Ek sê highlights, want dit was verskriklik highlighterig. Maar ek het die highlights gaan kyk van die Madlanga kommissie. En nou, voor ek nog die hele story geken het van hom wat toegesluit word en al die bedinge, dit moet ek wees om by die Madlanga kommissie te sit. En hulle vra jou vraag en jou antwoord is, I don't want to incriminate myself.
1: Ja.
0: Vir like 30 keer. Ja. En nog voor ek by die gebouw uit is, hy toegesluit. Dis crazily awesome. Nie oor die feit dat hulle hom toegesluit het, oor die feit dat ons boeie sien meer as enige tyd in Suid-Afrika. Ek meen, daar was tot een van die baie groot, ek wil amper die naam sê nie, want hulle is nogal, is daai voeltjie polisie. Maar een van hulle hoes is ook toegesluit, was gister in die hof die eerste keer verskyn. Ek meen, dis groot kokkedore wat toegesluit word. Daar is 'n hele paar ouens wat bangles nou kry, wat het glad nie wil bangles hê nie. Maar I'm loving it, man. It's time, Lisa, it's time.
1: Dis die tyd vir mense nou nie meer stil bly nie. So, dis rarig gegroot.
0: Die land val.
1: Ja.
0: Verstaan jy? Elke ding collapse. Mm-hmm. Maak nie saak wat nie. En ek meen, as jy gaan kyk na die enige staatsdiens in Suid-Afrika, mm-hmm. as die staatsdiens vou, kan dit 'n paar vraagtekentjies.
1: Yeah.
0: So as jy nou deurgaan en gaan kyk op baie polisie, mense polisie hoë of enige iemand in die geregstelsel wat toegesluit word, dan gaan jy dadelik nie meer die vertroue hê wat jy moet hê in die geregstelsel nie.
1: 100%. En dis presies waar ons sit nou. Ons het gegaan van 'n tyd waar ons antwoorde gesoek het, waar ons net reaksie gesoek het. Soos, doe net iets.
0: Ja. Yeah.
1: En ek denk, dis wat hulle nou doen, is hulle...
0: I'm loving it.
1: Nee, het is een nachtenis.
0: I'm loving it, man. I'm loving it.
1: Iets wat ek net so baie love, het die laaste week getrend het, en selfs ek en Chantal het op die, as julle gaan kyk op die Luister FM TikTok, het ons ook op die trend geval. Maar, kyk wat doen een blazer.
0: Oh ja, dat maak my mal.
1: Kyk wat doen een blazer. Julle blonde boere nooi maak groot naam met een blazer. Sy is amptelik in Marula Media en wat begin het as een informele bemarkingsvideo vir haar klerenversameling, het vir Luzanne Fouchet redelijk baie bekend gemaakt en sy trend op die oomblik. Met haar story van kyk wat doen een blazer.
0: Kyk wat doen een blazer, julle.
1: Kyk nou, gaan kyk na Elsie's vorige video. Nee, ek nie julle ding uit my kop uit. Maar is sy trend op die oomblik en het wys jou net hoe een klein ding jou lewe kan verander.
0: As jy dit reg doen.
1: Dit was net 'n per ongeluk ding gewees, eintlik vir haar. Maar toe het groot name dit begin oordoen. Ek meen, al die radiostasies het dit gedoen. Skalk Besynout het die hele ding daarvan gemaak.
0: Mel.
1: En Mel het dit gedoen. Ja, yes, en kan ek net sê, Mel het amazing blazers.
0: Dude, ek sê vir jou. En nooit in my kop het ek gedink dat 'n schoolbaaikie so bedazzled kan raak.
1: Precies, nie.
0: Loving it. Yeah.
1: So mooi. So kyk nou net wat doen 'n blazer. Jylle kan ook famous raak.
0: Nee.
1: Ga nou uit en dan doen jy die hele ding oor die
0: gouden onderbroek, jylle. Kyk wat doen een onderbroek.
1: Nee.
0: Ja.
1: Het sal funny wees.
0: Hang af hier draf.
1: Nee, jy kan dan kyk wat doen hoed. Kyk wat doen hoed.
0: Ja, ek is ek, nee, ek word nogal gekend vir hoede.
1: Ja, jy het nou, altijd hoed dan. En die snaakse ding is, jy het baie hare.
0: Ek het verskriklik baie hare.
1: Jy is nie iemand wat 'n hoed dra, want jy het 'n bleskool nie.
0: Nee.
1: Jy het baie hare.
0: En ek sê dit weer, toe ek radio begin doen het jare terug, ek het nooit beroed gedra nie. I didn't like a hat. En toe ek radio begin doen, dan maak jy ons nou jare old speakerish. En dan kon sit jy earphone op, en dan het ek 'n duik in my hare.
1: Nee, ek weet, wanneer ek van hier af, voordat ek kantoor toe gaan, dan moet ek eers al my knippies uit.
0: There we go, verstaan jy? So toe ek 'n hoed begin dra, toe ek radio begin doen het, en hierdie jaar doen ek radio vir 12.5 jaar, pretty much nou. So ek dra nou al 'n hoed vir 12.5 jaar.
1: Ek kan nie, want ek het hair.
0: But when you take it off.
1: Ja.
0: Don't take it off.
1: En dit gaan weird wees as ek rondloop met 'n hoed.
0: So gewoonlik as ek mense groet ook, as ek by 'n koffiedate kom of iets, dan haal ek my hoed af en dan sê ek verskoon my net asseblief, want julle gaan nie geniet om na my te kyk met die hare nie. Dan sit ek dit weer terug. Maar ja, ek gaan nou, en nou, my vrou moan baie, want my huis is vol hoede.
1: Ja, jy het baie hoede.
0: My huis is al die hoede oorals.
1: Is dit hoede of hoedens? Hoedens?
0: Is donuts.
1: Stunnet.
0: So, nog een karmaatskapie, want uitkom met een splinter, een nieuwe hermaak van hulle voertuie. En langklaas so baie controversiële likes en dislikes gesien op design van een voertuig, wat allemaal like en nie likey.
1: voorreg.
0: Ja, dit was nogal baie interessant om te sien wat allemaal gesê het. Party van die mense sê is beautiful, party van die mense sê is bietjie tydelike nuwe facelift is en ander mense sê dan ry ek liewerste 'n cardboard box.
1: Oh wow.
0: Ja,
1: oh,
0: wow. Ja, ja.
1: Wel gepaard met dit, Knight Rider se kit beboet verspoed. Al staan hy al jare lank stil. Die wêreldberoemde kit van Knight Rider het blykbaar steeds 'n behoefte aan spoed. Al staan die motor glo jare lank al doodstil in die museum van Illinois. Dom, dom, dom.
0: Klink baie Suid-Afrikaans.
1: Dit doen, hè? Wel, sê hier so die Volvo Auto Museum in Volo, Illinois, het onlangs 'n boete van die New Yorkse Departement van Finansies ontvang nadat 'n verkeerskamera glo 'n swart motor met die nommerplaat Knight betrap het,
0: oh, wow.
1: Waar hy teen 36 myl per uur, wat 7, dit kan nie reg wees nie, 57,9 km per uur en 25 en 40 km per uur. Dis baie
0: snaar. Ja, ek dink is myl. Ek dink is myl.
1: Nee, dis vertel, hulle 36 myl per uur, sê hulle is 7, dit kan nie wees nie.
0: Times 1.6.
1: Want as dit reg is, gaan ek hierdie screenshot en dit vir iemand stuur, want ek het op die aarde vir 7.4.
0: Is hier nog steeds baie hierna?
1: Ja,
0: maar nie waar.
1: Want ek moet my bestuurslicensie gaan hernie.
0: Maar afgevang. Jy gaan nog steeds, jy kan jou hernie.
1: Die punt is, die Knight Rider het 'n boete gekry, hy was hier daar nie. En die funny ding is dat hulle die boete na die museum toegestuur het.
0: No.
1: Dis, ja, dis juist die ding. Die Wallow Auto Museum in Wallow, Illinois, het 'n boete ontvang vir 'n kar met die registrasienommer Knight. Wat geregistreer is aan die, ja, dis genius eintlik.
0: No, don't worry. My trailer het al 'n fine gekry, so moet nie sleg voel nie.
1: Oh, wow.
0: Ja, deur 'n speed trap gery en van agteraf toe neem hulle dit en toe fine die trailer.
1: Omdat jy die eienaar is van die trailer, voel ek is valid.
0: Ek stem 100% saam.
1: Ek voel asof hierdie een van daai aande was, wat jy nie vriende gehad het, ek gaan net gou iets kyk.
0: Ek gaan nou vir jou sê,
1: by die chat die debuff.
0: Toe ek eendag by 'n besigheidsman gestaan en toe kom daar 'n ou aan met 'n fine. Mm-hmm. En toe sê die, die verkeersbeampte, daar's 'n boete vir hierdie kar. Toe sê hy, maar ek weet nie wie die kar gery nie, van die bakkie en word gery deur vele mense op site. Toe sê hy, maar meneer, daar's 'n fine op die kar. Toe sê hy, nou gaan praat met die kar. Net wil ek sê, hoe gaan jy 'n trailer vir uiteers 'n motor in hier? So ek weet nie hoe jy... How do you get to the point? Dis
1: interessant. Ek het gister het 'n vriend van my Zayn gesê, sy oom het een keer die polisie na hom toe gekom, want sy hond het blykbaar iemand gebyt.
0: Oké, okay, nou praat met die hond.
1: Letterlik toe kom die polisie en sê hulle, meneer, ons moet jou gesels, ons jou hond het blykbaar iemand gehad. Toe sê die hond is nie agter die hond gepraat met hom.
0: Ja,
1: en toe maak hy die deek.
0: Ja, 100% man, 100%. So is amper tyd vir ons om weer te beweeg na ons in die hoofdrek het op die lekker luisterstasie net om te sê panna is ook bo aan die lys van skindernuus in Suid-Afrika. Almal staan nou stil en wag want hulle kry nou goed by mekaar, dokumente en getuienisse.
1: Ja.
0: So ons wag net maar vir die ek glo dit gaan bietjie langer uitgetrek word. En ek glo die Madlanga kommissie gaan gebruik word as voorbeeld, om te sê, ons wacht nou eerst tot die een klaar is voor die ander een begin, maar ja, let's see what happens there. Ja, tot op een mate, dat ek dinge net wikkel.
2: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Iemandsdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groot Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beserings aan diensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
3: You have family. When you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy a King Cars.
5: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodigdhede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums as ook gereelde vars produkreekse teen bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waar waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.
0: En as jy lekker, die lekker luisterstasie, amper tyd vir ons nuus hooftrekkies en al die dinge op die dinsdag, die 19de Mei. Ah, en die is môre 2 maande.
1: Oh, wow! Ja. Yes, see. Voor ons ons oor uit vir symmetriek.
0: Ek dacht, dan slaap sy al. So, dis fijn.
1: Dan sy een teenager, dan slaap sy baie.
0: Ja, praise the Lord. Nee? I love all my kids the same with the one that sleeps. I love the most. That's who it is. Maar dis tyd vir ons nuus hooftrekker voor ons oorgaan na die le.
6: Luister FM, nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnie sê die eer, die MK-partij verwyder sy nasionale woordvoerder Nhlamulo Nkalela. Action SA doen 'n beroep op 'n breër beskouing van grondbeginsels van nasionale gesondheidsversekering en die polisie ondersoek 'n dodelike skietery by die Islamitiese sentrum in San Diego. Bly ingeskakel tot 8:00 vir die volledige bulletin.
0: Ons sou gepraat van Mel en Piet. Ek wil net San Diego en toe dink ek net, krink so Lani en toe dink ek aan Lani en toe dink ek, wie dink as hulle dink hulle is Lani en toe kom Alan Peet op. So ja, dit lyk die deportasie is
1: aan die gang.
0: Van kardinale belang lyk my vir
1: hulle. Ja. So hulle kom huis toe.
0: Die beste is in die nuus en sê hulle, toe sê Mel dat ja, sy... sy dink dat deportasie is miskien 'n goeie besluit. En almal maak net like stitches en TikToks like it's your decision.
1: Ja.
0: Like asof jy kan besluit. Ja. Mel.
1: Asof ons so 'n voorlegging gedoen het.
0: Ja.
1: Ons sien my minds toe.
0: Ja, en Piet sê net hy slaat die gesondie want hulle wil nie vir hom antibiotika gee nie. En ja, hy sê miskien 'n asmaleier.
1: Het is altijd zo interessant enig iemand wat moeilijkheid het met die polisie.
0: Ja.
1: Word ewesklik siek.
0: Ja.
1: Dis baie Suid-Afrikaanse ding.
0: It's a very sad. Dit is 'n baie maar Shabir Shaker het begin.
1: Ek voel ja.
0: Die golfspeler van Suid-Afrika. Hy het begin daai tyd en ja. Toe is almal net like, "Ha, smart move." But as I wrong move dad, right move mom. Nou ek dink as I
1: Maar ek dink ons almal het dit in ons as jy ouers met jou geraas het, jy se kinders gaan ek is ewesklik normaal.
0: Hoe sit nie dieselfde ouers gehad nie. My pa sê hy slaan met grieppel. My pa sê hy slaan met corona. He don't care.
1: Oh, wow.
0: He don't care. Nee, dit is 'n ander storie daai. Ja, seers.
1: Sjoe.
0: Oh, PTSD. Anyway, as krampie die eerste tyd nou vir ons lekker lambeliekies by lekker luisterstasie. En dan werk ons deur na die laaste ruk van die groot pack breakfast.
7: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lambeliekies op die lekker luisterstasie.

0: Regheid Dans, Irene Louise van Wyk, Appel, Klomkeer, Lekker en Fatman sê braai en lawaai. Dit gebeur baie by enige braais, it is what it is.
1: A braai en lawaai. En jy weet, by elke braai is daar kaikie wat prr. Net so prr.
0: So weird klank.
1: Ek wil so graag
0: die story achter die story
1: net weet hoekom nog kat is wat pir is ja, het omdat die kat nou sy melk gekry, room gekry
0: maar denk jy, dit is misschien toevallig gerekord en net opgehou, so Stingse Fout weet jy van Stingse Fout ek gaan die liedjie gauw gaan soek hy teruggetrap en toe gaan sit op die klavier
1: oh wow
0: en is in die liedjie
1: oh wow, ja. Ek jy net loufies en wat gaan, ja. Hey man, ek spes om te rekord
0: ja, wat rare gebeur het, ja, dit is super cool ja. Maar ja, dit is wat het is, 18 minuten net voor die tyd van 8, hier by Lekker Luisterstasie, as kyk en lekker saam met julle, die reen val prachtig hier in Port Elizabeth, en ek dink nog, ek hoor nog die geet hier achter my nog so'n bietjie drip, en ek weet het maak mense op hulle senuwees die staan, ek hoop daarom dat die gemeenskappe by mekaar staan om weer ons gemeenskappe by mekaar te kry, baie van die skade as het hier vir die reen was, hier was het vir die wind.
1: Ja, die wind was erg geweest.
0: Was nana, ja, dit was erg. En in Gansbaai,
1: kan
0: ek nie skade in Gansbaai?
1: Ek het gedink het was fopnies geweest.
0: Wat?
1: Julle weet as julle nou op die N2 een rij van staan is door die windfarm.
0: Yeah.
1: En staan daar so'n enorme bul.
0: Yeah.
1: Die wind het die bul beweeg.
0: Ek het gesien die foto wat hulle gepost
1: het. Ek het gedink is fop nie, dat hulle dit net cool gedoen het, maar het rarig, het amper weggewaai.
0: Ja, dan het die monster sticker het op blad gehou, moet nie waar nie.
1: Die bul was soos, vat my loftes toe.
0: Vat my al, man. Super, super cool, en op die 19e mei, ek weet jy ook om die datum belangrik lyk, ek iets.
1: Selfde, ja, ek voel ook asof iets vandag gebeur.
0: Ek moet
1: is dit die dag wat ek by die huis moet bly, ek dink het is.
0: Nee.
1: Ek
0: gaan nou hier so ek moet net seker maak want anders het gaan my plan.
1: Ja, dit gaan my plan. Wat gebeur? Julle kan vir ons sê, vra die luisteraars, wat gebeur vandag? Wat belangrik is, wat ons net ook vergeet het. Kijk, ek het een kalender van my kalender, maar dis moontlik.
0: Oh, ek laat wat ek sê, 19 mei in Suid-Afrika en in die wereldse nies vir ChatGPT. Het sê, the biggest political story remains the renewed pressure on Cyril Ramaphosa over Palapala. Oh, good times.
1: Okay.
0: Good times.
1: Het maak sin, dit is wat aangaan in die nies op die oomblik.
0: Ja, maar jy moet weer als baie pressure op iemand as hy inkom en sê, ek gaan nie bedankie. Ek gaan nie bedankie.
1: Ja. I ain't gonna do it.
0: I ain't leaving.
1: Jy sal my nie sê nie.
0: Ek wil wel vir jou sê op vandag die 19e mei in 1962.
1: Mm-hmm.
0: Happy birthday to you was gesing.
1: O, ja.
0: Ja.
1: Wil jy interessante feit achter dit hoor?
0: Go for it, please.
1: So, dit is natuurlijk Marilyn Monroe wat bekend geraak het voordat sy happy birthday en wat...
0: Voor haar boyfriend gesing het.
1: Wat, ja, wat beskryf word as die seksieste weergawe van happy birthday. So, husky en...
0: Ja.
1: Jy het al awesome rig gedoen. Ons allemaal al te hard awesome tyker. Maar die rede daarvoor is, die rok wat sy daar aan het, is 3 sizes te klein vir haar. En sy kon nie asem al nie. Hulle moes al na die tyd uit die rok uitsnaai. Want het was te stijf gewees.
0: Dis crazy, man.
1: Ja,
0: crazy.
1: Nee. Hier denk jy, dis sexy, eindelijk in die vrou net die asem al nie.
0: Maar dit wees jy nou net.
1: Dis soos as ek vir iemand knik.
0: Ja.
1: Flirt nie met jou nie, ons 10 my oog.
0: Probably. Maar dis ook iets wat nie allemaal kan doen nie. So Floyd begin nou ding, want ek is a knikker. As ek praat, dan sal ek shop, whatever, my oog werk saam.
1: Mm-hmm.
0: En dan Floyd, papa, en dan roep sy nou.
1: Dat is
0: al die oogies. Maar ja, dat is net so nie.
1: So,
0: ja, die nieuwe ding wat sy nou geleer het is ons kyk, ons is nou patrol train.
1: We ja.
0: Ons is patrol train.
1: Ja, pinkie promise.
0: Exactly. We don't mind. En het leer my kind goeie muziek, want ons is op die world tour wat rock is.
1: Dat is baie cool.
0: Ja, bye. En, maar dan sê sy my, papa, hoekom sê die mense rock and roll?
1: Ek sê,
0: rock and roll. Ja, my
1: nee, maar sy sê het soos ons dit.
0: Rock and roll. En het sy nou die handteken geleer van die rock and roll handteken.
1: Ja.
0: Maar jylle moet sien...
1: Hoe probeer sy om doen?
0: My bra,
1: like
0: sy
1: it,
0: sit
1: like
0: in...
1: Like it soos Happy Llama.
0: Dit lyk soos Cyril Ramaphosa wat verskoning opsoek hoe om nie oor Palapala te praat. Dit is so diep, hy moet dink, is wat sy sit so en sy kyk vir haar hand, maar sy malfunction. Like jy heeltemal weet hy hoe my vingers, is verskrikkelijk die timing.
1: Dis waar, dan kom dit uit soos
0: een llama. Pretty much, ja. No llama, no drama. 4 minuten net voor die tijd vanavond, hier heb je lekker luisterstasie.
2: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back in closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back in closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.

0: FM. Ons lag op sig down the missiles en nie so diep nie. Dis in stalle lampbomb hier by lekker luisterstasie. Treffer na treffer 6 minute net vir die tyd van 7 en ons gaan maar hier rondkrap oor 'n paar dingetjies en een van hulle is die verjaarsdag.
1: Dit is ja. Hierdie ene sê, kan julle asseblief vir Neil Engelbrecht sê sy vrou Petrus sê baie geluk met sy verjaarsdag. Baie lief vir hom. Baie geluk Neil met jou verjaarsdag. Ons hoop jy het 'n wonderlike dag.
0: En dan 'n boodskap hier van Sanet vir al die band van Jaybe af. Sê morgen julle mooie mense, wil net graag my man Theo dankie sê vir 43 jaar saam. Hy is my alles, ek is baie lief vir hom en 'n goeie pa vir ons kinders en kleinkinders. Baie dankie my teddybeer.
1: Oh, so good. Yeah. Hierdie ene sê, ek wil 'n verjaarsdag boodskap aan 'n besonderse vrou stuur, my ma, ouma en ouma groetjie. Dankie vir die persoon wat ma in ons lewens is. My wens vandag is vir ma se vrede, vreugde, liefde en gesondheid. Hoop ma het 'n wonderlike dag. Baie liefde van Zenda, Shirl, die kleinkinders en die agter die kleinkinders.
0: Oh, daar het jy dit, man. Daar het jy dit. So ja, amper tyd vir ons nie so mag en dan die laaste uur van die groot back breakfast so op 'n dinsdag gloed het nie en ek sien iemand het vir ons hier boodskap gesê ons het 'n groot fout gemaak van John af hy sê want in die 19 Mei 1930 South Africa passed the Women's Act who gave a woman the right to vote. Ons het nou nie so ver terug gegaan toe ons bedoel die 19 Mei nie, ou bil. Ek wil net hem net sê ja
1: I guess the nice feminist would you it's long.
0: But it's a good feminist point day today.
1: Jo, maar nie dat hy gesê dit was ons groot fout nie.
0: Dit is 'n bietjie ver terug. Ek het dit nie so bedoel. Ek het like bedoel 'n anti verjaar of 'n neef of 'n niggie or something.
1: Ja, ek het meer bedoel soos dat het donutdag is. Yes, en ek donut moet donuts gaan koop.
0: Ja, ek gaan my kind love a donut.
1: Maar
0: sy eet hierdie icing af en dan kry jy so halwe
1: Oliebol terug.
0: Ja, oliebol. Letterlik. Letterlik.
1: Onthou, donuts is koeksisters wat groot drome gehad het.
0: Koeksisters is better, though. Oh, en as jy my nou rarig wil opset, dan moet jy vir my droos koeksister gee. Dit werk nie.
1: Ek weet nie, net een koeksister net so met een kopje thee. O, is lekker.
0: Man, verstaan jy?
1: Moet niks oppie.
0: Nee?
1: Niks oppie.
0: Nee? Het werk niet. Ja, dit werk niet voor mij, man. Maar ja, dat is pretty much tijd van ons op de eerder beweging. Als die inzang, dan is het tijd voor ons 8 uur nies. En dan skop ons af met die laatste. Paar kinderstories dus nog aan deertrek. Hier heb je lekker een luisterstasie. Om zeker te maken, alles is Shanana, my bro. En dat is mij nogal lekker. Hulle sê, so goeiemorgen, gister is voorbij. En morgen is niet verseker nie. Vandaag het nog niet gebeur nie. Maak die beste van om. Ek stem 100% saam met jou, ou bal. Hoe kom dan nou niet?

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief vir jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: In hierdie bulletin, die MK-partij verwyder sy nasionale woordvoerder in Shlamulo Ndlehelela. Action South Africa doen 'n beroep op 'n breër skouing van die grondbeginsels van nasionale gesondheidsversekering en die polisie ondersoek 'n dodelike skietery by die Islamitiese sentrum in San Diego. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hierdie is jou agternuus, goeiemôre. Die MK-partij het sy nasionale woordvoerder en parlementslid in Shlamulo Ndlela Sumir geskors. Hy is met Sifiso Mhlangu vervang wat onlangs sy pos as redakteur by The Star verlaat het. Ndlela het die naweke verklaring voorgelees waarin hy beweer dat die pas gestigte MK-instituut volle beheer oor die partij se leierskap strukture sal oorneem. Die sekretaris-generaal sê die instituut het nie die grondwetlike gesag om die rol van die nasionale ambtenaar te verander of partijstrukture oor toesig te onderwerp nie.
3: Officials were not fully aware of the entirety of the statement until the statement was made public, and in particular, the propositions dealing with the party's leadership architecture. The national officials therefore hereby declare proposition of changing party's leadership structure by the MK Institute null and void.
2: Action South Africa sê die konstitusionele hof is 'n verklaring dat belangrike bepalings in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongrondwettig is, is 'n aansienlike oorwinning teen 'n staatsinneming. Volgens die beslissing is artikel 36 tot 40 wat betrekking tot die sogenaamde behoeftesertifikaat ongrondwettig. Dit sou die staat toelaat om te bepaal waar dokters, tandartse, verpleegkundiges en ander gesondheidspraktisyns mag werk. Action South Africa sê hierdie uitspraak herbevestig dat gehalte te sorg nie bereik kan word deur dwang, bureaukrasie en 'n gesentraliseerde staatsbeheer nie. Die party vra dat die onderliggende beginsels van die NGV heroorweeg word. Die IFP het die raadslid van die King Cancelo distrikmunisipaliteit Sipho Mbata met onmiddellike ingang geskors. Dit volg na bewering dat Mbata betrokke was by die afpersing nadat hy na bewering geld van individue ingevorder het, terwyl hulle beweer het hy tree namens die party op. Mhlengwa van die party is die IFP se nasionale raad het eenpanig besluit om Mbata uit die party as die prioriteit verteenwoordiger raadslid te verwyder.
4: Over a period of time the National Council received various allegations against Mr. Mbata, including but not limited to the extortion of money. Members of the public are hereby warned against the alleged scam and extortion activities associated with Mr. Mbata. Any such activities, whether past or present, were not and are not sanctioned by the party.
2: En dan ten slotte op histories, polisie in San Diego, Californië beskou die noodlottige skietery by die Islamitiese sentrum in die stad as 'n haatmisdaad. Drie mense insluitende 'n veiligheidswag is in die voorval oorlede. Twee tienerverdagtes is na by die toneel in 'n motor aangetref nadat hulle blykbaar hulle self doodgeskiet het. Die sentrum is die grootste moskee in San Diego district. Die polisie hoof Scott Wall sê voor hulle berigte oor skote hulle berigte oor skote ontvang het, het 'n ma die oor 'n berede gebel en haar seuns as vermis aangemeld.
5: She began to share information that several of her weapons were missing, her vehicle was missing, in addition to her son. That began to trigger a larger threat assessment picture. While we were gathering this information and we were trying to zero in on where these individuals were at, we received the call that there was an active shooter at the Islamic Center.
2: En ons sluit dus af met ons finansiële aanwysers.
6: Die rand verhandel teen R16.63 teen die dollar, R19.37 teen die euro, €22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,696. Die prys van goud $4,459.31 per fyn ons, met Brent ru olie op $106.47 per vat.
2: En Ankie Lisa, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng met tyd van 9 met JK op JKB.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel. Volg ons op Instagram @luisterfm.

0: my dear. Lekker is die trans, guys. Jy vroeg in die moore, kan nie verkeerd gaan nie. Amper 10 minuut net na die tyd van 8. Laaste uur van die Groot Ek Breakfast. En die wereld van verklomp dingelies. En een van hulle is natuurlijk een skietkundige ding van Amerika. Die UFC gaan wees by die White House.
1: Oh, wow.
0: So die White House card is binnenkort een baie groot ding. Hulle gaan op die...
1: Binnen
0: in die White House. Op die groen gras. Hulle die fighters loop dier die ouwe office.
1: Wow.
0: Ja. Hulle beplan die ding nogal baie groot, baie lang al, waar hulle basis Amerika in die wereld, so Amerikaanse fighters teen die rest van die ouens, groot ouens wat opkom daar, Conor McGregor sou daar beklei het, maar hy gaan nou nie meer nie. Maar baie groot.
1: Die logistieke achter dit maak net nie vir my sin nie.
0: So, publiek mag jy inkom nie. Dis een van hulle.
1: Okay.
0: Enigste mense wat toegelaat daar word, is weermacht mense, so hulle doen dit vir soldate en al die type dinge. Ek dink dit is meer oor, kyk, pay-per-view verkoop UFC.
1: Ja, ja.
0: Mijn ticket sales is daarom, ek weet, die karre te support. Maar ja, dit is baie groote. En Freedom, UFC Freedom Card. Die groot ding nou is dat Dana White nou vir die heel eerste keer White House toe was en in die aandag gaan eet het waar hulle die fight gaan heen.
1: Okay.
0: En nooit achtergekom dat reismere is een groot probleem. A net.
1: Ja.
0: En nooit achtergekom dat reismere is een groot probleem. A net.
1: Ja.

0: beklein nie, die ou wat jou wil terugbeklein. That's how you handle
1: it. Die lekker ding daarvan is, jy los het vir al ons fans van Elvis Blue. Ons sal vir Jaja uitsel.
0: Het jy al die song gehoor?
1: That's beautiful.
0: Oh man, we gotta do it. Jy splinter die song die Elvis Blue. Jy kan nou vir ons sê of jy saamstem of nie, maar ek denk JJ sit die pot heeltemal mis. Soos, hoe het hulle gesê, boude op die grond, hou bal.
2: Al die straten loop nou leeg.

0: Daai liedjie is so Elvis Blouerig.
1: Nee, ek dink JJ is verkeerd.
0: Ek dink JJ is bitter.
1: Nee, ek dink so.
0: JJ moet net 'n koppie koffie gaan koop al by Elvis. en net
1: iemand
0: bedaar.
1: Sê, iemand vir JJ sê jaloesie is 'n lelike ding.
0: Nee! Luister, dit is so mooi song. Dit
1: is
0: dan nou so mooi song.
1: En baie dankie vir julle terugvoering ook. Ek sien hier so, Yvette sê, dit klink soos 'n lekker lang pad liedjie.
0: Oh,
1: meneer
0: yes.
1: JJ het seker net nie diesel nie.
0: Dis is hy so fotogeniese breins wat die films in het. I get you, man. Ja, yeah, I get you. Maar shame, ja, ons ek speel dit altyd, want die mense almal kry haat.
1: Ja.
0: Jy weet, en baie mense kry haat. Of jy het bullies stop by die skoolie.
1: Mm-hmm.
0: En sosiale media het een goeie ding gedoen en die wêreld verbind. Het een slegte ding gedoen. Dit het keyboard warriors gemaak.
1: Ja.
0: Dit het keyboard warriors gemaak. En weet, ek sê dit baie keer en ek, en my vriendinne daai tyd, dan sê hulle vir my, ja, weet wat hierdie ouens wat my so 'n message op sosiale media, en sê ek onthou altyd, 'n ou in 'n pub gaan flirt met die eerste girl, sy sê nee, tweede girl, jy by die vierde girl, het hy genoeg gesig verloor in daai pub om net uit te loop na 'n ander pub toe.
1: Ja,
0: verstaan jy? Okay. Hy voel is bietjie ongemaklik vir my, het nou vier girls getraai, niemand wil met hom gesels nie, en loop hy. Facebook het dit. So hy kan op Facebook opgaan en 100 vroumense sê jy lyk mooi, en hy doesn't lose face. At
1: ja,
0: all.
1: Dis waar.
0: Verstaan jy? So daar's geen ding vir dit nie. En selfs is met 'n boelie, hulle kry nie daai vrees nie, want ek meen, met alle respek te Lisa, 'n 1 voet persoon kan 'n 7 voet persoon sê, ek gee jou toe in 'n knak. Sonder om bang te wees, maar staan voor hom. Ek meen, is soos Finn teen 'n pitbull. Wys hom op 'n skerm en laat hy teen 'n funnel probably take him on. Maar jy weet daai tipe ding, dis groot, ja, dis groot.
1: Maar dit is ek, ja, dis waar wat jy sê, dis jy kruip weg agter hierdie masker van wie jy dink jy is.
0: Hmm.
1: En 'n mens het daai konsep van jy mag sê wat jy wil vir wie ook al jy wil,
0: as my Facebook. Is my Facebook. Facebook.
1: Maar ja, ek dink is onnodig.
0: Nee. Daar's 'n video uit wat ek versot is oor. Maar dit gegaan oor Twitter.
1: O ja.
0: So daar's 'n ou wat rondry in 'n lorry en dan klim een van die swaar gewig gevegte in Engeland, die proper ouens uit 'n lorry uit en dan loop hulle na die ou se deur toe en klop, hulle maak die ou oop en dan sê hulle, "Hey, is kom ek sien hom."
1: Yeah.
0: Lisa Marie, how's it? En dan sê die ou, sorry, last week you tweeted that you would beat him up if you ever faced him. Right, go. En dan slaan die bokser om neer teen die grond.
1: Wow.
0: En sê, ek joke nie, en dan sê, gaan jy pout delete? Dan sê, okay, ja, thank you, cool. En sê, right. Off to the next one, en dan sê vir, dan sê sy skeer, dan sê, right,
1: oh,
0: you're
1: wow.
0: up next. En dan sê Anna over die venster, wat dan sê, no, I'm okay, en dan staan hier a fighter buitenkant, dan sê, are you gonna delete the tweet? Sê die, ja, okay, cool, thank you. En die een ou was,
1: ek dink dis die ding, op Twitter is dit altyd soos a fake profiel, en a fake naam,
0: yeah.
1: En jou daai type ding. Wat op Facebook is, ons kan sien hoe like jy, en dis gewoonlik jy en jou vrou op honeymoon ergens,
0: nee.
1: En foto ons, jou informatie sê, waar jy bly, alles, hoekom sal jy nou dit doen?
0: I don't know, man, even my favorites though, and I sell a video is wat die ou gaan klop en dan staan daar 'n fighter en dan sê die ou vir hom, ja, luister, jy het gesê jy sal liewerste met jou ma bad vat of laat jou ma jou bad of iets is dit voor jy met hom in 'n veg, en hy's like, ja, whatever, wat gaan jy my nou fight? Hy's like, nee, sorry ma'am, en dan klim sy ma in a bathrobe uit en dan sê hy, crap, let's get the bath ready.
1: Oh wow.
0: Dis so goed gedoen.
1: Dis
0: en dan staan daar, online bullying is not for everyone.
1: Ja, ek stem saam, dit is rarig.
0: Sien nodig jy, man, is rarig jy nodig. Is jy okay?
1: Ja.
0: Jy doen wat my hond doen, as hy klankoor wat hy nie verstaan nie. Reen het bietjie erg?
1: Nee, dat is iemand daar.
0: Oh, goeie tye.
1: Someone watching us.
0: So, het is 24 minuten net na die tijd van 8 uur op die lekker luisterstasie. Dit is nog steeds dinsdag, dit reen lekker in die baai. Oorals waar ons is, wees maar net warm as jy kan ook. Is 'n brief vir julle dierkies, maak altijd seker, hulle is warm. En as jou dak los is, kom ons sit pampoen op die dak.

0: FM, nuus hoofdakke.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, 2 inhegtenis geneem in Oos-Kaapse heksery verwante moordsaak. Senzo Mayiwa se familie hou betoging by die Unie gebou en argeoloë in Egipte het 'n antieke grafkelder ontdek. Bly ingeskakel tot 9:00 vir die volledige bulletin.
2: Dat was natuurlijk Anton Boete van mijn favorite mens. Asseblief, Jackie Lou Band met pompoenen op het dak. Nou, weet jij wie is Glynis Breitenbach?
1: Oh, die naam klink verschrikkelijk.
2: So, Tannie Glynis Breitenbach.
1: Ja, die Tannie D.A.
2: Die Tannie D.A. Is nou gekies as die hoofsweep.
1: Sy is, ja.
2: En dit gaan het druk.
1: Mm-hmm.
2: Kijk, allemaal love die Tannie.
1: Yeah.
2: Of jy nou vir die D.A. stem of nie.
1: Yeah.
2: Jy love die Tannie, want, jo, man. Jo, sy gaf jou roer, my broer. Roer.
1: Nee, dit is, sy het die laatste ruk baie, nie, ek wil nie sê op heeft gemaakt nie, maar dinge uitgelig en sy is baie blatant. Sy is jy vrouw mense wat jy slag sê in een mooie manier.
2: Of net regheid. Like,
1: sy
2: vraag die vraag, ja. En ek laam dit. Ek meen, met die hele Madlanga commissie, het is baie van haar gesien en haar intenties en ding. En dit is awesome.
1: Mm-hmm.
2: Dit is absoluut awesome, man. Maar ja, dit is amper tyd vir ons om te groet hier. Wie lekker luisterstasie, Grootbek Breakfast by die baie koue ochend. En daar is nog een ongelukkie daar in William Moffat. So, kyk maar net uit vir die areas. Assemblief, dat jy in die moeligheid kom nie. Nee, assemblief. So, dan net vinnig aanraak en isie uit te bega uit. Een kappel is aangevat dier die besigheid wat R633,000 gevannel het.
1: Oh, wow.
2: Van die besigheid af. Nou, hulle sê hier so in IOL Tenes Ranshot 31 en Nerali Ambaram 31 was woensdag laas week toegesluit. Elkeen op R10,000 bail uitgesit omdat hulle uit die besigheid uit die invoice details gechange het.
1: Wow.
2: Ja.
1: Dit is interessant.
2: Nee. Ek love it, man. Ek love it. Nie dat hulle toegesluit word in die feit dat.
1: Nie dat geregtigheid geskied.
2: Wie wat, ek like net op die einde van die dag dat ons sê ons tronke is vol, ons maak het voller. Dit is op die einde van die dag vir my baie interessant om te sien, want it's time.
1: Mensen kom nie meer weg met die nonsens wat hulle meer kon wegkom nie, en ek dink dis, it's about time.
2: It is about time. Want daar by elke liewe plek waar geld gevat word, is ander mense wat het moet volmaak, so dis nogal baie interessant vir my. Maar ja, dit is amper tyd vir ons om te groet, heb jy lekker luisterstasie, ons is smile and wave all the way to the bank, en ons is happy om saam met jou te kyk op die pratige dinsdag. Vooral op die reënrage weer, man. Ons is dankbaar vir de weathers.
1: En dit is donut dag. Dit is donut week, eindelijk.
2: Is dit donut week? Dit is ook mental health maand, nee?
1: Nee, dit is een belangrijk een.
2: Baie. Ek denk, baie mense stik het weg. En dan sê jy vir jouself, kijk, ek sê het altijd, dit is oké om nie oké te wees.
1: Ja.
2: Maar nie verlankie. Dit is nie oké om nie oké vir. You gotta. En baie mense, ek weet mans vooral, ek kan nie praat vir vrouwmense nie, dit het vrouwmense in my leven al vir my baie mooi vertel, maar ek kan praat vir die manse kant af, en ouwens is oké, het is oké om te praat, want ons, selfs vrouwens sê ek ook, borrel het op, en het kom uit in plekke, waar jy dit nie wil leer, het met uitkom in jou huislewe, by jou vrou, by jou kinders, en sulke dinge, en is nie nodig hier. Met al ons een groot ding, hoor.
1: Mm-hmm.
2: Ek is ook self een van die persone wat dagelikse struggles deur het maak. As jy nie kan uitkom by die bokant nie en jy sukkel, en het voel net die wereld is te zwaar vir jou knie om te dra.
1: Ja, dis waar. Want dat die sterkste plek waar jy kan wees is op jou knie.
2: 100%. Ek sê altyd, en ek het een gezegde wat sê, as die wereld jou druk op jou knie wil leren, jy moet bid.
1: I mean.
2: Verstaan jy, dit is 100%. Maar gun my my menselijkheid om betek keer nog te worry oor morgen se brood geld.
1: Ja.
2: Verstaan jy, dit is, ek sê baie as ek bid vir die Here, en dan sê ek jyself, en sê ek, wie die Here gaan my help. En ek wie die Here gaan my deertrek. But I don't know when the wind stripe is.
1: Mm.
2: Verstaan jy, so dat die menselijkheid skop nog betek keer in. Is moeilik betek keer, Lies, om jou tassies neer te sit by die vaderse voete en het nie op te tel as jy wegloop nie.
1: Mm-hmm.
2: It's a hard thing to do.
1: Dis waar.
2: It's a hard thing.
1: Dit is 'n moeilike ding.
2: It's a hard thing. Die
1: moeilikste ding om te doen is om te vra vir hulp.
2: Het ek jy nou vertel van die ek gebruik het nou in my getuienis en ek gaan nou so as jy ek het eintlik vir vertel so as ek hou nou 'n remote op die Felisa. Net, ek laat net gaan neus plaas. Maar ek hou nou 'n remote op Felisa en as hierdie 'n mes was. En ek vat my hand en ek sit om so boer die lem.
1: Yeah.
2: En ek vra die Here om my probleme te verwyder.
1: Mm.
2: And if I don't let go, I cut.
1: 100%.
2: But the moment I let go, it's easier to release.
1: Ja.
2: En dis die moeilike ding.
1: Ja.
2: Dis die moeilike ding. Is moeilik beteken om mens te wees, hoor.
1: Dis die ding is ons klaar dat daar te veel goed om ons is, maar ons hou van ons baggage om ons rond te dra.
2: Waar anders gaan ons myn?
1: Maar kom, ek geef jou 'n lys.
2: Ja, nee. Ek het ook een. Ons kan deel. Iemand het nou gesê is waar en ek dink ons het dit al gesê op die lig ook. Te sê as jy probeer, jy dink jou probleme is te veel vir jou. Kom ons gooi al ons probleme in 'n emmer. Is jy bereid om iemand anders in te dra?
1: Oh, wow.
2: If you pick another one. As jy iemand anders se probleem, jy weet nie wat dit is nie, maar jy sit jou hand in 'n emmer, jy trek iemand anders se probleem. Is jy bereid om iemand anders in te dra wat kanker het, dood of wat jy sê nee, en sê dan is your problems not as big as you think, right?
1: Yeah.
2: So, dink jy moet dit net vasbyt, maar praat. Dis nie 'n sonde nie, gooi vir dit.
0: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
3: Come on. At Gold Wagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Gold Wagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Gold Wagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Gold Wagen, keep on driving.
4: Volg ons op Facebook at Luister FM.
5: Gezag is uw moe, dat wat je op je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij, een beetje meer van jou krijg. Jij maakt mij blij, jij mij verleid.

0: Axe met jou dansie rook waai. Dit is Danny Smoke en hy sê kan nie. Always always is a good one. Die ander groot sê o, Lyfie, dit was sy birthday gister.
1: Dit was sy birthday. Weet jy wie getrou?
0: Wie getrou?
1: Meneer Jan Matthys.
0: Ek maar vinnig.
1: Wat?
0: Ek het iewers
1: nou die dag het hulle verloof geraak.
0: Nee.
1: Ja. Ek was nog in die
0: ek ry 'n moet troue. Nee, ek
1: joke. ek ry 'n liefdesalbum.
0: Nee, 100%. Maar jy weet jy, wat sosiale media baie keer wys is heeltemal anders. Hulle kon die ding al lank al bepaal.
1: Ja. Maar uit alles, uit daai hele video waar Jan Matthys gedeel het sy troue en so aan en hoe pragtig sy lyk en hoe pragtig hy lyk en die mooi konfetti wat hulle strooi, was ek net soos sy fan is nie Matthys nie.
0: Ja, ja.
1: Dis al wat my geblaat. Dis wie is hierdie persoon wat hulle getag het? Sy fan is Matthys nie.
0: Is dit Matthys nie?
1: Nee, dis soos van der Lille of iets.
0: O, regtig?
1: Ja.
0: Waar kom jy Matthys vanaan? Het hy ons nie vertel nie?
1: Hy hou secrets. Hy hou secrets. Ons gaan weer met hom praat. Ons gaan met stof skop en met hom praat.
0: Ek het sy WhatsApp. Ek sal vir hom nou. Ek sal vir hom nou op sy keis klim. Maar ja, ek is baie bly vir hulle man. En sien die hele paar mense. Bartu, was Bartu ook nie getroud nou nie?
1: Hy het foto's gedeel wat my laat dink het moontlik is dit 'n troue, maar ek voel miskien was hulle net baie troue.
0: Maybe. Dit lyk baie trouerig.
1: Dit lyk baie trouerig.
0: Ja.
1: Ek voel ook is baie trouerig.
0: Dit lyk baie trouerig.
1: Ja, maar ek glo hy sou sy snor geskam het vir dit so.
0: Daai snor is altyd
1: on point.
0: Ja, daai snor is ek is nou gegaan paar toe se dingie so. Dit lyk
1: regtig. Ons stokkers net so bietjie.
0: Ek weet nie, my vrou is nogal 'n redelike groot stokker. Weet jy kom as jy foto's almal onderste bo in die
1: Ja, ek weet, my eerste ding was soos, ek gaan nou 'n WhatsApp sien en gaan Bartu, as jy klik op hom, jy gaan edit, ek nie, rou tyd.
0: Ja, ek dink hy doen dit as spris, net
1: ek dink, maar onthou sy vorige liedjie
0: wat hy... Nee, vinger het die ring op die, hulle is hy getrouwd.
1: Sy vorige liedjie wat hy uitgebring het, was hy mos onderste bo.
0: True that.
1: So ek dink, is dalk net deel van die bemarking of iets. Hulle wil ons net... onderste bo deur mekaar like maak. Julle wen.
0: So ek wil net vir die mense sê, hierdie was nogal 'n meme wat goed gedoen het en Big Nick het hom gedeel en ek love die. Het sê, as ek vir jou sê ek is verlief op jou op Facebook, moet jy dit nie na WhatsApp toe bring nie. Ek is op verlief op iemand anders daar. Hy is spierwarm. Hy is spierwarm. Ek love dit. Ek love dit. Hy is spierwarm, man. Well done. So ja, dit is wat het is. Hier ben ek een luisterstasie. Dames en heren, asseblief gaan volg ons biggie op en luister weer live op TikTok. Is waar al die omroepers en al die maalgoeders gebeur. Nee, lekker blazer daar. Snaakse video's achter die skerms oomlik en hoop op pret wat jy nêrens anders gaan sien nie as op TikTok. So dis at Lystream Live en gaan volg hom, bring jou vriende saam en deel bietjie daar. En dan kan jy ook vir ons daar sê as jy enige kunstenaars onderhoude of iets wil hê, asseblief sê vir ons en dan maak ons dit gebeur. We've got the power.
1: We've got the power.
0: Ja, we've got the power. No, that's how cool. Van
1: ons die doeliekie gehoor.
0: Nou net.
1: We've got the power.
0: Ik zet mijn kop nu altijd vast.
1: Ja, definitief.
0: Zo, so, dit is wat het is. 14 minuten net voor die tijd van 9 uur. Ik ben lekker luisterstasie.
1: Op een dinsdag. Jullie worden is half pad door die week.
0: Dit is half pad door die jaar amper al. Dit is wat scary is van alles.
1: Het is toch zo, ek, ja. Kan iemand net een beetje breek?
0: Nee, ek kan nog wel doen met de vakantie. Ja. Ek is moeg. Ja. ek voel, ek het the yours I've yawed.
1: Dis
0: ja.
1: Ek mag nie meer jou nie.
0: Nee, jy mag jou, jy mag net nie vir my sê, jo, jy word grys nie. Daar's 'n verskil. As jy my sê, jo, ek is lief vir jou, jo, ek waardeer jou. Lekker, sweet. That's beautiful. Daai laat my hart klop.
1: Jo, ek is lief vir jou hoor.
0: Oh, I love
1: en jou grys.
0: Doe maar, ek word grys, hoor. Ek word grys.
1: 3 weke terug was ek in die moeilikheid nou met mense.
0: Jo, jy het gesê, jo. En die ding is, dit was ook hier. Jo, jy word grys nie. Dit was 'n pause for dramatic effect. Verstaan jy? So jy het gesê, jo.
1: Okay, calm down, Richard Gere.
0: Jy word grys.
1: Yep.
0: En voor mense. Was hier alleen, waar jy vir 'n man sê, hey, pst, luister hier, was iets in jou tanden. Verstaan jy? Jy het nie jo, jou, ou toppie, hierso, ama.
1: Hey, al my vriende ken my, ek is nie daai persoon nie. Ek gaan van hier af vir jou skree, Marilise, daar's iets in jou tande. Moenie so smile.
0: Dit kom ek agter. Maar
1: dis 'n eerlike vriend.
0: So right. Ons ek gaan weer op die stage wees.
1: Dis fine.
0: Iewers. Die Vader gaan dit vir my gun.
1: Ek gaan in die wings wees. Uitsige.
0: Maar het is lekker om sommer jou te ken, man. Janke is natuurlijk net die naam jullie deur te vat. En hy gesels lekker vanmôre met een legend, meneer Buddy Paulson. Ja, what a legend.
1: 20/10, moet het nie misloop nie.
0: Alle paar events sommer hy oom gedoen. En eers later uitgevind die legend wat hy is met al die muziek. So na dit was het absoluut amazing om net in sy geselskap te wees. Het een lekker vibe om, ja. Het een lekker vibe.
1: Definitief.
0: So, cheers vir eers. As vang jy môre.
2: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, stijl en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag. Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer, met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'n Blink akademiese toekoms begin by ons.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis nou 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, 2 hegtenis geneem in Oos-Kaapse heksery verwante moordsaak. Zenzo Mayiwa se familie hou betoging by die Unie gebou en dan rugby nuus, Masha Shef vrygespreek na monster bewering. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 75-jarige vrou wat hierdie naweek in die Oos-Kaap dood gevind is. Nokansala Siddiqui is na bewering aangerand en verdrink in Ngqobo nadat sy daarvan beskuldig is dat sy heksery beoefen het. Volgens die polisie is twee vroue, onderskeidelik 26 en 28 jaar oud, tans in aanhouding. Polisiewoordvoerder Brigadier Nobontu Kantana sê meer arrestasies word verwag en die ondersoek duur voort. Die familie van die oorlede voormalige Bafana kaptein Zenzo Mayiwa staan in verwagting vandag by die Unie gebou in Tshwane, Gauteng, 'n betoging hou. 5 man staan tereg vir die beweerde moord op die sokkerster in Vosloorus in 2014. Die Mayiwa familie sal die betoging hou om ingryping van president Ramaphosa te eis. Die Tshwane Metropolisie Departement en ander wetstoepassingsagentskappe sal ontplooi word om die betrokke strate tydens die betoging te monitor. Die Kouga plaaslike munisipaliteit in die Oos-Kaap het sy gradering en lemonderhoudsprogram vir grondpaaie tydelik opgeskort. Dit kom terwyl munisipale hulpbronne en geelkragaanlegbedrywighede gefokus is op die verskaffing van water wat vloedgeteisterde gemeenskappe. Water word ook aan gewone gemeenskappe en ander gebiede van voortdurende uitdagings ervaar voorsien. Die munisipaliteit sê dat sommige kritieke padgedeeltes en noodonderhoud steeds aangespreek kan word afhangende van beskikbare hulpbronne. Dit vra om verskoning vir die ongerief wat veroorsaak is en bedank lede van die publiek vir hulle geduld en begrip gedurende hierdie tydperk. Business Leadership South Africa, BLSA, sê die hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir Suid-Afrika se ekonomiese sukses. Die organisasie sê die land kan nie 'n mededingende uitvoerende nasie wees sonder doeltreffende hawens en doeltreffende toegang daartoe nie. Suid-Afrika se logistieke sektor het die afgelope paar jaar probleme ondervind. Hierdie uitdaging word blameer vir die land se ekonomiese agteruitgang. BLSA sê die jongste toename in werkloosheid syfer wys dat die hervorming van logistiek dringend is. Sportnuus. Fidelity Secure Drive Lions flank Siba Mahashe is vrygespreek van 'n oortreding nadat Munster-speler beweer het dat hy in sy gesig gespoeg het tydens Saterdag se VRK kragmeting. Die voorval aan skeidsregter Andrea Piardi aangemeld en later hersien, maar geen videobewyse kon die bewering bevestig nie en geen dissiplinêre stappe sal volg nie. Die VRK bevestig dat Mahashe die beskuldiging ontken het en verduidelik het dat hy met sy tandvleisskerm gesukkel het na kontak voor 'n loskram, terwyl amptenare die beskikbare beeldmateriaal oortuigend gevind het. Intussen sal die Lions in Dublin bly voor volgende naweek se kwart-eindstryd teen Leinster. En dan argeoloë in Egipte het 'n antieke grafkelder in Luxor ontdek wat vermoedelik vir meer as 2600 jaar onaangeraak gebly het. Die krib wat in die Assisif nekropolis ontdek is, het 22 doodskiste en 8 mammies bevat wat gekoppel is aan 'n vroulike tempelgroep bekend as die sangers van Amun. Navorsers sê die vroue het heilige liedere opgevoer tydens godsdienstige seremonies wat met die god van Amun by die Karnak tempel geassosieer word. Die terrein het ook verseelde kruike bevat wat moontlik steeds organiese materiaal vir wetenskaplike analise bevat. Kenners sê die ontdekking bied seldsame insig in die lewens- en begrafnispraktyke van vroulike godsdienstige amptenare in antieke Egipte. Geldsake nou, die rand is R16.64 teen die dollar, R19.37 teen die euro, R22.32 teen die pond. Bitcoin is op $76,733. Die prys van goud is $4,539.24 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie is op $106.36. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.

Dis hartlike goeiemôre Dinsdag die 19de Mei van die jaar 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wereldwyd op luisterfm.co.za. Dankie aan Mr. G, Gerrit de Jager en Lise Marie weeksdae 6 tot 9. Vang hulle môre selfde tyd selfde plek vroeg in die oggend. Hierdie is dan die JKB staan vir die Jacques Kilian Branch. JKB Jacques Kilian tot 12:00. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer 20 oor jou geestelike inspirasie padkos uit die woord van die Here by 9:30 wat maak nuus. Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Mense, ek het 'n spesiale gas 20 oor 10. Billy Paulsen kuier saam met my in die ateljee. Die man het 'n treffer. Môre sal die son weer skyn. Onthou jy hom? Hy's bietjie in die ateljee, gaan lekker met hom gesels 20 oor 10. Kyk bietjie op JKB se blad. Ons het 'n fotootjie daarvan Billy Paulsen opgesit. En ja, ons gaan groot, ons gaan huis toe. Good morning, goeiemôre. Chantel Williams sê, stay with me.

0: Stay with me, stay Chantel Williams hier op Luister FM 13 minuut oor 9 en ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum en maximum temperatuur op die Dinsdag die 19e Mei, Plettenberg Baai per 14:20, Gramstad 16:19, Mthatha 13:22, Queenstown 11:20, Graaf-Reinet op 12:20, Craddock 10:23, Port St. John's 18:23, Bishu 13:20, Oos-London, Jacobab 17:21, Port Elizabeth jy is op 17:21, Jeffreys Baai 17:20, Uit en Naag Dispatch, goeiemôre julle, 16:21 grade. En ons kyk bietjie wat maak jou weer dan nou vandag is bewolk met kans vir reën en donderbuie met tye en jou wind is lig oostelik aan draai vars in die laat oggend. So wat jou windspoed kan maak is bietjie later vanmôre vanoggend is hy maar so 18 km/h van laat oggend kan hy gaan tot so 26 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Ons sê ook baie dankie aan Clinicare, hulle maak die JKB-program moontlik, dis nou maandag tot vrydag, 9 tot 12, en steun ons vriende daar by Clinicare.
2: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Krane drip, toilette lek. Wat nou?
4: Bel Johan Plumbers.
3: Johan Plumbers.
5: Waterprobleme.
3: Weg in 'n hoogbank.
5: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pipe, ondergrondse pipe, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-388-2483.
3: Johan Plumbers!
6: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a farm fresh 7 kg potato pocket and a 3 kg onion bag for a low 99 rand per combo. And save big on delicious pork rib and loin chops at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
7: Hey, young boutique! Jy luister na Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hy.

0: hoekom dan nou nie? Viljoenertie, vanaand steek ek 'n kersie aan op hierdie reënerige Dinsdag. Lekker om saam met jou te kuier. Baie dankie ook daar aan Nelis. Nelis sê, môre JK, die trok het skuins oor die pad gebreek daar in Kabega weg. Dit beïnvloed die verkeer erg tot Kragakamma weg, so ver as tot by Circular weg se kruising. So dankie ons eie Nelis, dankie daarvoor. Ja, daai staan op 'n baie slegte plek in daai dippie daar, nê? So 'n trok het skuins oor die pad gebreek in Kabega weg. Dit beïnvloed die verkeer erg tot in Kragakamma weg, so ver as tot by Circular weg kruising. So mense, wees maar versigtig in 'n area van my maar die area. Miskien 'n alternatiewe roete sal dalk 'n bietjie werk daar. Maar dis daai tyd van die oggend, tyd vir ons geestelike inspirasie, padkos sê die woord van die Here, saam met pastoor Morne Du Plessis daar die pad uit Boksburg.
1: Luister FM, goeiemôre. Dis weer tyd vir padkos net hier op JKB. Onthou, ons praat hierdie week oor Pinkster. Wat is Pinkster? Oral sien jy net Pinkster nou, op Facebook, op die plakate, op die radio. Jy hoor net van Pinkster. Wat is hierdie Pinkster? Wel, kom ek vertel jou eers wat dit nie is nie. Pinkster is nie 'n sekere manier om aan te trek. Pinkster is nie net 'n sekere musiek wat jy sing of 'n sekere manier om kerk te hou nie. Nee, Pinkster is 'n leefstyl gevul met die Heilige Gees, waar God se Gees 'n prioriteit is, jou lei en deur jou 'n impak maak. Dit is Pinkster. Die Bybel sê dat Jesus het geprofeteer dat hulle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op hulle kom, en toe gebeur dit op Pinkster. So Pinkster is die oomblik waar God se Gees se krag vaardig raak in jou lewe. Waaroor gaan Pinkster nog? Ek wil jou hiermee bemoedig. Ons tweede deel in hierdie reeks hierdie week, Johannes 14 vers 12, net voordat Jesus opvaar, sê hy die volgende woorde. Hy sê, omdat ek na my Vader gaan, gaan julle groter dinge doen as wat ek gedoen het. Nou wat het verander toe hy na sy Vader kom? Wel, sy Heilige Gees het op ons gekom. So eintlik wat hy sê is, dat die Heilige Gees haal jou limite af. Op jou eie menslike vermoë kan jy net soveel doen, kan jy net dit regkry. Maar wanneer jy die Heilige Gees se krag op jou kry, dan haal hy jou menslike limite af, dat Jesus self sê, nie net wat ek gedoen het sal julle doen nie, julle sal groter dinge doen as dit. Jy sien, in jou menslike vermoë kan jy medisyne gee, maar met die salwing kan jy gesond maak. In jou menslike vermoë kan jy raad gee en opkikker, met die salwing kan jy vry maak. Met jou menslike vermoë kan jy kiemie tot iemand lag, maar met die salwing van die Heilige Gees kan joy herstel word. So dit al die limite van jou af en dit gee jou krag vir die onmoontlike. Handelinge 1 vers 8 vat dit nog 'n stapie verder en hy sê nie net sal jy krag ontvang om my getuie wees nie. Hy sê maar hierdie getuienis sal die hele dorp, die hele provinsie, die hele land en die uithoeke van die wêreld tref. Hy gee jou krag om onmoontlike dinge te doen. Jy moet verstaan dat een mens kon dit nie reg kry nie, maar met die salwing versprei hierdie woord wêreldwyd. Waaroor gaan Pinkster vandag? Wel, Pinkster vandag sê vir my dat ek het krag vir die onmoontlike en dat die Heilige Gees haal my menslike limite af en ewe skielik is ek in staat om te doen ver bo wat 'n gewone mens kan doen. Nie dat ek dink ek's beter nie, maar ek het die belofte van Jesus dat ek groter dinge sal doen as wat hy gedoen het. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Pinkster. Help asseblief elkeen wat hierna luister om Pinkster te beleef in hulle lewe, in Jesus se naam. Amen. Luister FM, ek is so opgewonde om nou Sondag aand, Maandag aand en Dinsdag aand te kom kuier by die mooi mense van DRC. Ek is by JK se gemeente in Dispatch en ek kan nie wag om julle te sien, julle te bedien, julle te ontmoet en saam met julle Jesus se liefde beleef nie. Maak 'n bietjie moeite, kom groet, kom kuier, kom ervaar wat God vir ons in store het. Jy moet 'n lekker dag hê.
0: Baie dankie pastoor Morne, ons kan nie wag dat jy Sondag, Maandag en Dinsdag in Dispatch by ons kuier nie. As jy daai meer inligting wil hê, vra my, ek stuur vir jou dit aan ook. Wonderlik Kobus Alberts, ons eie Kobus Alberts van die Alberts broers op 'n Maandag sê blye versekering, Jesus is myne.

0: Ons eie Kobus Alberts met blye versekering na aanleiding van Pastor Morney se padkos weksdae 20:09. Pastor Morney kom die kuier van Sondag, Maandag en Dinsdag daar by die DRC gemeente. Sien verskriklik uit om hom te hê. En ek hoop jy kom sê hallo, jy kom skud 'n bietjie blad en sê vir hom hallo vir my, hallo, ons gaan lekker Pinksterdienste hê en saam met hom geniet ook. Jy kan nou begin jou verjaardag boodskap, huweliksherdenking, dalk trou iemand die naweek, 'n nuwe geboorte daar in die familie, selfs jou medelye. Stuur dit vir my nou op die WhatsApp nommer 082-333-367. Standaard data tariewe geld. En ons lees hulle net tot 10:00 en die boodskappe, baie belangrik, die boodskappe nê, is belangrik. Nie langer as 30 sekondes nie, daai klankgrepe.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Dis jou lekker luisterstasie, daai was nou mooi een van Arien Louise van Wyk met stikkende ruite. Jy kan begin jou boodskap stuur op 082-333-367 en ons gaan lees net tot en met 10 uur en die klankgreep nou nie langer as 30 sekondes nie. Hierdie sê in Shalinkie, as niemand weet hoe lyk 'n diamant nie, kyk ons net vir jou, want jy is goud in almal se lewe. Baie geluk met jou verjaardag, my Shalinkie, liefde Mel. Ah, dis 'n mooi boodskap, nee? So Shalinkie, hoop jy kry boodskap daar van Mel af. Geseënde verjaardag aan Charlene Welsh. Mag die nuwe jaar vir jou seëninge in voorvloed bring en verliefde, vreugde en voorspoed. Mag Jesus jou leidsman wees en voorsien in elke behoefte na die rykdom van sy genade. Vir môre en oormôre en elke dag. Dankie vir die voorbeeld wat jy is, die sterkste persoon wat ek ken en dankie vir die vriendin wat jy is. Ek waardeer jou so baie, jou liefste Katrientjie. En dis in Charlene Welsh met jou spesiale verjaarsdag. Kom aan van liefste Katrientjie af, net vir jou. Dis allemaal mooi boodskapies, nê? Nee? Hierin sê, goeiemôre, ek wil net vir my maaikie Sammy geluk sê met haar geboortedagie. Mag dit net 'n spesiale dag wees, soos sy is en ek is in die gees saam met jou, om dit met jou te vier. Mag jy uit jou sokkies bederf word met baie liefde van jou bestie Rina van Somerset Oos. En dis my maaikie Sammy, wat dan natuurlik vandag verjaar. Dis maar wat ons wil hoor, man. Pragtige boodskappe. Doen die selle 082-333-367.
1: Daar's baie visse in die see. Ek weet ek wou myself

0: sê Brendan Piper. Amper tyd vir local is lekker, maar Rian het vir ons 'n mooi boodskap gestuur.
1: Môre pastoor Jacques, Rian is van Showood. Glo en vertrou dit gaan goed pastoor. Ek wil maar net vir elkeen daar buite sê om 'n geseënde dag te hê in die naam van Jesus en om elke dag te onthou as jy jou wakker gemaak het vir dan is dit vir 'n rede.
0: Ja.
1: Daar's 'n rede hoekom jy opgestaan het, asem kan haal,
0: seker.
1: Jy oë te kan kyk en te kan hoor. Daar's nog steeds 'n rede uit, nog steeds 'n rede met jou lewe. Elkeen moet vandag 'n geseënde dag hê in die naam van Jesus. Lekker dag pastoor, tot sien.
0: Dankie Rian, dankie, mooi wense vir jou ook. Ja, dis genade as ons ons oop gemaak het, nê. Nee. Goeiemôre luister FM, maar my vrou Wendy van Ek, ma en ouma, baie geluk met jou verjaardag. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Kom van jou geliefdes af. Dis aan my vrou Wendy van Ek, 'n ma en 'n ouma, van al die geliefdes wat vir jou sê hartlik geluk met jou spesiale dag. Tyd vir local is lekker, ons eie ooskaap talent, ons eie Gerrit die Jager, as ook Rian Strydom. Gerrit sê as jy dink ek het en Rian sê, hey, jy stapel gek.

0: Ons is baie trots op ons eie talent, Rian Strydom en Gerrit de Jager. Stapelgek en as jy dink ek het. 14 minute weg van die uur van 10, dan sit nie stuit die boodskappe sê gelukkige verjaardag. Vir Michelle Duisel daar op Oudtshoorn, 40 jaar, mag God jou seën en jou wense vervul my kind, kom van Zelda McLean hier in die baai. Dis aan my dogter, lyk my vir Michelle Duisel op Oudtshoorn, 40 jaar, en is van Zelda McLean wat daar speciale boodskappie vir jou stuur aan Oudtshoornse wêreld. Ek wil net vir Linda en Clinton en familie ons innige meegevoel betuig met die verlies van hulle pa en man. Is Willie Liebenberg se afsterwe, sterkte vir die familie. Baie dankie Joyce wat daai boodskap stuur. Ja, baie sterkte, ons dink aan julle.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Jock, Killian.
3: Luister FM.
0: Fatein is volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar. Hof hoor die aansoek oor Johannesburg dieretuin se 3 olifante. Nou ja, hierdie Pretoria Hooggeregshof sal van deesweke aansoek aanhoor vir die vrylating van 3 olifante wat in Johannesburg se dieretuin aangehou word. Die saak duur van dinsdag tot donderdag en die aansoek om die olifante in 'n beskermingsfasiliteit te herbevestig is reeds in 2022 gebring, mense. Daar word aangevoer die 3 olifante se aanhouding in die dieretuin is ongrondwetlik en dat hulle tans aangehou word in 'n omgewing wat nie aan hulle basiese behoeftes voldoen nie. Cullinan & Associates verteenwoordig die 3 aansoekers, Animal Law Reform South Africa, die EMS Stichting en Steven Fritz Hofman van die Khoisan, daar lyk my. Die Johannesburgse Park Agentskap, die Johannesburgse Metro, die Gauteng LRF Ekonomies en Landelike Ontwikkeling. Nou Lammy is in die dieretuin gebore terwyl Mopane en Ramadiba as jong olifant in die natuur gevind is. Hulle is eers in die olifant safari bedryf gebruik en toe in 2019 deur die dieretuin gekoop. Suid-Afrikaanse wetgewing maak dit duidelik dat die welstand van olifante in ag geneem moet word wanneer besluite geneem word om hulle in gevangenskap te hou, sê Sarah Kalswijk, spesiale advokaat by Cullinan & Associates. Nou kom ons hoop dat hierdie 3 bietjie beter omstandighede kan hê en dat hulle vrylating definitief sal gebeur. Celine Dion, Love Doesn't Ask Why.

such a romantic song. Celine Dion, Love Doesn't Ask Why. Straight from the heart. Dinsdag 19 Mei, as jy op Luister FM jou lekker luisterstasie. Ek herinner jou dat 20:10 gesels ek met Billy Paulson. Nou hierdie man is wel bekende hier in ons stad Port Elizabeth en ook veral vir sy musiek en hy het 'n baie baie groot treffer uitgebring jare terug. Môre sal die son weer skyn. Miswolke sal dan verdwyn. Glimlag deur die stormwind want jy is mos 'n koningskind. Opgeneem deur baie baie kunstenaars deur die jare, lied wat ek self oor baie lief is en ek dink hy praat met ons elke keer wanneer ons speel. Dan sê dit vir ons dat môre is die Here daar, môre kan 'n beter dag wees, nê? Nee, en ons gaan 'n bietjie met hom praat. Hy het so 'n bietjie verder gegaan net as die lied, maar ek gaan dit so 'n bietjie terughou tot Billy saam met my hier in die ateljee is. En ons gaan lekker 20:10 met hom gesels, bly ingeskakel daai tyd en onthou net voor dit is ook lekker boerepompie. Wat van 'n lied wat ons 'n bietjie terugdink aan iemand wat dalk nie meer hier is nie, miskien jou pa, jou dad wat nie meer hier is, 'n oupa wat dalk nie meer hier is nie. Snotkop, song for my dad.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 10 uur en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, Jeffreys Bay is aangewys as een van Suid-Afrika se beste klinkdorpies om in te woon. Nasionale vervolgingsgesag sê berigte van die pleitooreenkoms tussen Matlala en die ondersoekdirektoraat teen korrupsie is vals en Israel neem Suid-Afrikaanse humanitêre ambassadeur in hegtenis. Jeffreys Bay in die Ooskaap is aangewys as een van Suid-Afrika se beste klinkdorpies om in te woon, nadat 'n nasionale opname deur die Daily Maverick erken is. Die kusdorp, gestig in 1849, is wyd bekend as 'n wêreldwye branderplankery bestemming. Die dorp het een van die hoogste algehele tellings behaal in 'n kategorie soos netheid, gemeenskapsgees en veiligheid en leefstyl. Jeffreys Bay is die tuiste van die bekende Super Tubes branderplankery plek en was voorheen Suid-Afrika se enigste stop op die wêreldbranderliga kampioenskapstoer. Eiendomskenners sê die dorp lok ook 'n groeiende aantal semigrante en afgetredenes. Die nasionale vervolgingsgesag ontken berigte dat 'n pleitooreenkoms bereik is tussen die ondersoekdirektoraat teen korrupsie en Woesi Moesi Cat Matlala, wat van korrupsie en poging tot moord beskuldig word. Die Sunday Times berig dat Matlala bereid is om bewyse te verskaf wat sekere individue betrek by grootskaalse korrupsieondersoek waarby sy maatskappy Medicare 24 Tshwane distrik betrek word. En ruil verwag hy versagting in die korrupsie verhoor. Die NVG se woordvoerder Kaiser Kanyagu het aan die SABC gesê onderhandelinge gevind tans plaas tussen die ondersoekdirektoraat en Matlala. Die Nelson Mandela Bay Sakekamer in die Ooskaap sê dat hulle vir Lunga Mjodo as hulle nuwe hoofgroeibeampte aangestel het. Mjodo, wat in 2022 by die kamer aangesluit het, sal na verwagting die rol aan die begin van volgende maand inneem. Hy sal sleutel fokusareas lei, insluitend die bevordering van handel en belegging, ondersteuning vir entrepreneurskap, vaardigheidsontwikkeling en ekonomiese intelligensie. Die kamer sê Mjodo het 'n deurgaan sterk leierskap, strategie se insig en 'n diep begrip van ekonomiese geleenthede getoon. Hulle glo dat sy aanstelling sal help om inklusiewe ekonomiese groei en langtermyn voorspoed in die munisipaliteit te ondersteun. Business Leadership South Africa, dis BLSA, sê dat die hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir Suid-Afrika se ekonomiese sukses. Die organisasie sê die land kan nie 'n mededingende uitvoerende nasie wees sonder doeltreffende hawens en doeltreffende toegang daartoe nie. Suid-Afrika se logistieke sektor het die afgelope paar jaar probleme ondervind. Hierdie uitdagings word blameer vir die land se ekonomiese agteruitgang. BLSA sê die jongste toename in werk syfers wys dat die hervorming van logistiek dringend is. En dan sy Afrikaanse humanitêre ambassadeur Faisal Moussa is in hegtenis geneem en aangehou in Israel. Moussa het deelgeneem aan die internasionale hulp van Burg om humanitêre hulp aan Gaza te lewer. Sy familie het kommer uitgespreek oor sy veiligheid en mediese toestand. Die familie sê in 'n verklaring dat Moussa diabetes en afhanklik is van kroniese medikasie. Geld sake nou, goud is $4,547.29 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie se hoog op $110.47. Jou rand is R16.62 teen die dollar, R19.34 teen die euro, R22.27 teen die pond. 'n Bitcoin staan op $77,020. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: lekker enetjie van Chris Els. I love a rainy night. Rian Benardi sê, stoom 10 minuut oor 10 op die JKB. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM, weer.
0: Dis die minimum en maximum temperatuur op die dinsdag die 19e Mei. Plettenberg Baai op 14.20, Gramstad 16.19, Mtata 13.22, Queenstown 11.20, Graaf Reinet is op 12.20, Kraddock bietjie warmer 10.23, Port St. John's 18.23, Bishop 13.20, Oos London op 17.21, Eie Port Elizabeth 17.21, daarna Jeffreys Baai toe 17.20, uit 'n nag dispatch op 16 en 21 grade. Dit is bewolkte weer met kans vir reën en donderbuie met tye. Die wind is lig in 'n oostelike rigting en draai vars in die laat oggend. Jou wind spoed op na so 26 km/h toe later vanoggend. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. 10 minute van nou af het ek vir Billy Paulsen in die ateljee. Ons gaan lekker gesels, bly ingeskakel. Maar right, dis daai tyd van die oggend, gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy in die hande kan kry, want dans gaan jy dans, tyd vir boerepompie of sommer net lekker boere musiek. Konsertina meester sê net vir Leni en die Konsertina buddy sê, ey, pad langs.

0: Billike pryse en waarde vir geld. Ons werk saam met enige begrafnispolis. Verskaf die oprigting van grafstene en voorsien begrafnisversekering. Ons agte die voorreg om u behulpsaam te wees in die tyd van nood. Kontak ons by 041-363-4874. Algoa Begrafnisdienste, 24 uur per dag.
1: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works for you.
2: Hy het dit aangestap na so 18 minuut oor 10 op die JKB op Luister FM. Dit is Dinsdag die 19e Mei, 'n reënerige een, mens, wees versigtig daar buite, sit maar die hoofligte aan, maak die volgafstande groter, verminder daai spoed en kom veilig by die huis, dis belangrik. Toe ek hier uitstap by die ateljee, toe het ek so sop reek wat hier deur my neus gaan, so ek weet nie wie hier eet lekker sop hier in die ateljee nie, maar ek het jou beloof dat binnenkort gesels ek met niemand anders nie as Billy Paulsen. En natuurlik, as jy Billy Paulsen ding, dan moet jy dink, môre sal die son weer skyn. Maar hy het baie ander liedjies ook, nie net een nie. So daarom, voor ek met hom gesels, gaan ek ook 'n lied van hom sing waar hy speel wat hy so 'n paar tale vir ons sing en is Bonamina.

0: Absoluut, Jean Boulani, en het is Bona Mina's eie Billy Paulsen. Hy sit hier voor my, Billy, goeiemôre.
1: Jack, baie, baie dankie, goeiemôre. Ek is dankbaar om hier te wees, dankbare luisteraars, en dankie vir die geleentheid.
0: Dit is absoluut een voorrecht. Nou, ek moet nou vir jou sê, ek en jy het ons een bietjie van die lig af gepraat, en ons kom nou al bitter baie jare saam. Waar het die tyd heen gegaan dat ons hier kan glo waan staan?
1: 30 jaar.
0: Nou ja, dit is amazing. Nou, as ons nou uitkom by wat ons wil graag uitkom, maar jy weet, Billy, jy sê jy het so'n 96 hier in die baai aangeland van die Kaapse kant af, nee?
1: Correct.
0: Hoe dit gebeur net so vinnig in een nete dop?
1: Man, ek het een vriend ek het een vriendin gehad op baie stadium met die naam van Jenny Thompson. Sy het uitgever in
0: Ja, ken we Jenny, ja. Gehad.
1: En so sê sy altyd vir my, Billy, as jy eendag baie toe gaan, gaan ontmoet vir Mani Stein.
0: Ah.
1: En as sy vir Mani Stein hier in die baie kom kuier, dan sê sy vir Mani, as jy eendag Pretoria toe gaan, dan moet jy met Billy contact sure. maak. Dit het nooit gebeur, tot 1992. Dis voel sy nou nie, sy gaan nou hierdie ding self by mekaar.
0: Dit moet gebeur nou.
1: En Mani kom toe, Pretoria toe vir werk, so, ja. Vir besigheid, en toe ontmoet ons mekaar.
0: Ja.
1: En ons het die dag, heel dag gesit en praat, en hierdie nacht gesit en praat.
0: Sure.
1: Hy het by my oor geslaap, hier aan, by my huis, en die volgende ochtend, te sê, kom, hoor man, ek het een funksie aan, hier by die centrum waar ek is, kom, kyk net wat ons doen.
0: Ja.
1: En dit was toe. Hoe ons mekaar
0: het begin van groot dinge.
1: Groot dinge en een paar jaar later is ek PE toe.
0: Ja.
1: En hier is ek nog altyd.
0: Is jy al die pad? Nou, deur die jare, ek meen, ons ken jou as een kunstenaar. Een kranige golfspeler verstaan ek ook, nee? Baie sê vir my so, ja.
1: Ek sê, ek speel in die senior golf amateurs. En ja, so een paar sukses achter
0: my. Paar handicaps daar zo, nee?
1: Ja, ek is... ek dink ek is goed.
0: Nee, ek hoor die manne praat so as ek hoor, as hulle, ja, ek moet nie vir Billy so kyk nie, weet so. Dit is wonderlik, sonder nou om name te noem, maar ons het so deur die jare natuurlik die radio ook, jy was 'n stasiebestuurder, onder jou gewerk vir jare ook, 'n wonderlike tyd gehad. So, jy ken radio nie, jy is nie vreemd met radio nie.
1: Ach ja, ek het destyd het ons radiostasie in Pretoria met Kobus Rudolf begin, en ek was so op tyd met radio aan een radiokansel en so aan betrokken. Ek was al die jare, het ek maar radio, televisie en gewerk met radio en televisie. So, dit is vir my maar net een aanlegge verlenging van succes van belange.
0: Ja.
1: Toe ek vraas in 2000 om die radiostasie.
0: Ja, te lei, ja. Nee, fantastisch, ons het lekker saamgewerk deur die jare. En dan as musiek, as kunstenaar, ek ben ons ken vir jou, toe die lied uitkom, en ons allemaal ken die lied, maar daar is baie in die liedjies ook. Ek praat van Bid Sonder Ophou.
1: Een treffer,
0: Bona Mina, wat ons nou na geluister het. Daar is baie groot songs wat deur jou pen gegaan het, en maar die lied natuurlijk, ons kan nie voorbij omkom, want nie net jy nie, maar baie groot kunstenaars het hem ook opgeneem.
1: Correct.
0: En daar was op een start wat mense gesê, is het Billy Paulsen se lied, is dit die Billy Paulsen, sal nou nie daarna toe gaan nie.
1: Yeah.
0: Maar die lied, Môre Sal die Son Verskyn, is Billy Paulsen se groot treffer.
1: Correct.
0: Hoe het hy gekom na Billy Paulsen toe?
1: Man, kom ek sê jou, die lied het eindelijk een baie diepe betekenis vir my. My ma en my pa was boere gewees.
0: Ja.
1: Hulle het geboer met kinders.
0: Oké, okay, ek hou van daai ene hoor.
1: Ons is 10, 5 broers en 5 sisters.
0: Well said, ja.
1: En jy weet, maar ons as 'n familie het baie, natuurlijk baie uitdagings gehad.
0: Ja.
1: So te meer dat van ons my broers op 'n keer apart beland het.
0: Mm-hmm.
1: En my ma het my altyd die een wat die goed by mekaar.
0: Ja.
1: My pa het gesê, jy het 'n bed gemaakt en jy moet aan slaap.
0: Ja, hy was streng, ja.
1: Hy was baie streng al. En so het sy maar, oor die jare, het sy maar die luistels gehou om ons te probeer, om ons regheid te hou. Maar sy het nie in baie in het geslaagje, want ek met kinders het hulle eie gedagte.
0: O ja.
1: En gaan hulle eie gang. En sy het baie pyn gehad. En niemand het geweet.
0: Mm.
1: Ek meen om 10 kinders ook.
0: Nee, kijk, dit is sy werk.
1: Werk ook.
0: Ja.
1: My pa het asma gehad, so sy het maar, die pot ook aan die kook gehou. Met my pa sy manier ook.
0: Ja, ek hoor.
1: Maar ek het my ma so onthou, 'n vrou met baie pyn in haar oë, maar haar mond het altyd geglimlag.
0: Sure.
1: 1980 kom ek in Calvinia, ek het nou tot bekering gekom in 77, en ek tree toe op in Calvinia by 'n kerk, 'n vriend van my nooi my, en daai aand, toe is daar 'n vrou in die kerk, wat die muziek geniet en sy lach soos my ma.
0: Ah.
1: Die mond lach, maar die oe is vol pijn.
0: Ja.
1: En ek onthou, dis my ma.
0: Sjoe.
1: En ek sê my vriend die volgende, ek het weer in diezelfde kerk op die sondagochtend, en ek sê, man, hierdie vrou het een besondere getuienis. Sy het een man getrou met een drankprobleem, en gehoop die drankprobleem gaan weg.
0: Ai.
1: Maar dit het erger geword toe sy trou.
0: Ja.
1: Toe word die man een alkoholis, en sy het onmiddellik, sy drie seuns, onmiddellik het sy ingespring, soos my ma,
0: ja.
1: Die leisels gevat, en probeer die
0: familie bij mekaar hou, ja.
1: Mekaar, maar mm-hmm. Twee seuns het al by onderwijsers geword. Die derde een het in die private sektor gaan werk. Maar die jongste seun, die onderwijser, op Willemhol, op hy stadium, was bezig om 'n alkoholis soos sy pa te word.
0: Sure.
1: Nou, die pijn wat hy vrou deurgemaak
0: het,
1: en
0: hier
1: kom
0: dink.
1: Ek met die aand vir haar, en weet, sy het glimlach, en ek ry huis toe daai sondagmiddag, en ek skryf vir my ma, en vir die vrou, en vir allemaal wat eendag, en in kluis myself, as ek nou daarna kyk, gaan jy deur 'n donker wolk, wees net sterk, ook kind van God, moet toch nou nie wankel nie, môre sal die son weer skyn, môre sal die son weer skyn, miswolke sal dan verdwyn, glimlag, deur die storm,
0: soos ma geglimlag het,
1: jy is mos 'n koningskind, en ek doen dit, baie mense dink, ek is hierdie great ou, ek is hier, ek het 'n goeie vrou achter my, achter my staan, natuurlik, maar, ja, die lied is vir my ook...
0: Die lied het oor die wereld gegaan. En letterlik, precies. Nie net Suid-Afrika, oor die wereld.
1: België, oral.
0: En ek meen, ek het hom al een of twee keer self gesing. Billy, dis, wanneer hom sing, is dit asof Billy Paulsen op die verhoog is. Want ons ken die lied. Want, maak jy sal ek wie hom gesing het. Ek meen, Kobus Albert, ons allemaal het al die lied gesing.
1: Yes.
0: En, is nie, en ons kan dalk nie sing soos Billy Paulsen nie. Maar die boodskap. Elke keer ons kom, ons ken die lied van Billy Paulsen, ons
1: correct.
0: Weet waar hulle die lied gaan,
1: correct,
0: en dis wat so groot van hierdie lied is.
1: Correct. Ek het dit Saturday aangesing, maar dis een kerk, dit was een kerk wat my genooi het, die atmosfeer was so anders, en nou ek het lang las, ek tree nie baie meer deels wel op die, en ek gaan seker weer binnenkort, en ek, alles is net anders, toe ek gaan sit, en ek sing die lied, want ek sing dit met 'n besondere betekenis, en ek toe klaar is, sê ek, Billy, maar jy het nou die lied die mooiste gesing wat jy het ooit gesing het.
0: Sure.
1: Want dit het net een ander betekenis, hy selde moment met die atmosfeer gehad.
0: Yeah.
1: En dit is wat die lied doen.
0: Ja.
1: So en wat, seker vir jou ook, wanneer jy dit
0: seker,
1: sing.
0: Maar wat jy vir my sê, elke keer wanneer om sing, het hy eindelijk een ander betekenis op 'n ander plek.
1: Yes, correct.
0: Ja.
1: Correct.
0: Ja, dit is eindelijk so mooi om het te verstaan. En die lied het regtig 'n groot impak gemaakt, want, Billy, mense sukkel met 'n regte vyand, hulle sukkel met regte probleme, en mense gryp na hoop. En ek dink, terwyl jy dit sê, wat ek voel die teenwoordigheid van die Here, dis so wonderlik om te weet dat daar 'n lied kan wees wat jou net daai bietjie hoop kan gee om te sê iemand verstaan jou pyn.
1: Yes, yes, belangrik. In Engels sê dit dat die ween of weeping lasts for a night, but joy comes in the morning.
0: Yes.
1: Ons geween, die geweek laag is vir 'n nag. Maar in die môre sal daar vreugde wees. Dit is die belofte, man, wat ons weet, jy weet nie dat jy weet, net vir vandag, ek is bezig om een lied te skryf, en ek het nou vanoggend aan gewerk weer, net vir vandag, gee my vandag, Heer, net vir vandag, nie vir môre, maar net vir vandag.
0: Ja.
1: En dit is waar het gaan. Jy weet, môre sal die son beskyn, maar ons moet vandag eers hier vandag kom.
0: As eers hier vandag kom, en ek dink ons gaan julle nou nie meer daar, nie, ons gaan hom nou speel, dat die mense kan hoor waar die lied gaan, en dan gaan ons nou stapie verder gaan, Billy, want dit het nie by die lied geblei nie, maar ons gaan nie nou al jintemal alles weggeen nie, maar die lied het al die jare nog dieselfde geklink, het sy klank behou, en hier sal sy, hoeveel jaar terug sê jy is hierdie lied geboren?
1: 1980, so hy is nou, kom is dit 46 jaar op?
0: Ja, kan jy dit glo, 46 jaar, ja, later, en hier is hy nog steeds, en hy het nog steeds 'n betekenis, Billy Paulsen, in die atelier, môre sal die son weer skyn.

0: Absoluut, jy is mos 'n koningskind. Dis Billy Paul se met môre sal die son weer skyn en die mense sê natuurlik ken ons hierdie lied goed. En dis wat ons vir jou speel vandag en hy het soveel impak gemaak. Billy, die lied het toe nou bietjie verder gegaan en dis hoekom jy vandag hier by my sit. Jy het vir ons 'n spesiale boek uitgebring met die titel Môre sal die son weer skyn. Waar kom dit vandaan? Vertel ons.
1: Afgesien van die feit dat
0: hy splinter nie, nê?
1: Net reik en so aan. Man, so verlede jaar, dit was hier Mei maand, is my broer oorlede.
0: Ja.
1: My broer is oorlede aan kanker. My oudste broer voor hom, een paar maande voor hom, aan 79 is oorlede, baie tragies oorlede. My broer in Pretoria, Neville, het twee van sy kinders verloor. Selde in 'n spasie van 2 jaar, my vrou verloor haar suster. So dit was 'n baie moeilike verlede jaar en jaar vir my was emosioneel, geestelik, het was baie moeilik. Ja. En en terwyl ek aan oor al hierdie goed gaan, kom iemand en vra vir my, Jolita, kok, en sy sê vir my, Billy, en Jolania, dochter, wil, het jy gedink om 'n boek te skryf? Ek sê, man, ek gaan, maar eerst as ek 70 is, en ek dink ek het genoeg ervaring vir dit nie.
0: Okay.
1: En ek voel 70 is vir my, dit is wat ek vir my...
0: Dat is genoeg ervaring dan, ja. Ja.
1: Maar terwyl hulle dit praat en my aanmoedig, toe sê het vir my, nie, maar doen dit. Ek ben, jy is nou al 68 en so on. En ek besluit, ek gaan die boek, we gaan het aandag aan gee en hulle kry toe die uitgewer en ek en die uitgewer gesels en ons kom oor een en ek doen toe die nodige wat ek moet doen en ons teken die kontrak. Nie baie lang daarna nie, vra die dokter, my dokter vir my, hoelie man, hier al hierdie goed in jou familie gebeur, hoe gaan dit met jou, is jy alright en alles daar? Ek sê nee, ek is fyn, ek drink eers 'n pil nie.
0: Ja.
1: Jy weet, al die pil wat ek gebruik is die gospel.
0: Ek like hy vol, ja, die gospel.
1: In my geval, ek gaan doen toe 'n reeks toetse. Hulle is deeglik, want die dokter is my vriend ook.
0: Ja.
1: En ons doen 'n reeks toetse en so wrag die waar toe die diagnose kom, toe diagnoseer hulle my met maar in elk geval toe word ek gediagnoseer en die proses daarna sou wees dat ek moet deur hierdie 6 maande van terapie operasies en goed gaan.
0: Ja.
1: Ek sê van hoor, wag nou eers, ek sal terugkom my ou.
0: Ja.
1: En ek gaan sit toe en ek dink, Here, ek wil nou, u moet my nou raadpleeg.
0: Ja.
1: Wat moet ek doen? Want ek glo die boek vir my is dit wat ek moet doen.
0: Ja.
1: As ek dit gaan doen, dan ek die tyd het vir hierdie goed nie.
0: Dis reg.
1: En as ek nou hierdie die hele prosedure deur, dan gaan ek die tyd het vir die boek nie.
0: Ek hoor, ja.
1: Want dis beide 6 maande.
0: Ja.
1: Albei gaan 6 maande uit aksie in elk
0: geval.
1: So wat kies ek nou? Gaan ek 6 maande leef of 6 maande doodgaan? en ek duidelik hoor, ek kies die lewe.
0: Sjo.
1: En ek sê, Here, maar dan moet jy vir my nou skrif gee.
0: Ja.
1: Jy moet vir my uit die woord of jy moet vir my duidelik sê dat ek nie 'n wille dom besluit gaan neem nie, dat dit werklik van U is. En die Here gee vir my 'n skrif waar Elisa op sy sterfbed is, waar hy aan 'n ongeneeslike siekte gaan sterf. Maar die koning Joas kom na hom toe. Joas kom en sê, die strydwaans en die kruisman van Israel. Nou, dis dieselfde woorde as ons onthou daar wat Elisa aan Elia gesê voor Elia op
0: die hemel. Ja.
1: En hy slaan die mantel en sê, waar is die God van Elisa?
0: Ja.
1: En die waters gaan oop. Nou hier kom die koning en die koning sien, hierdie man is ook besig om te gaan en hy gebruik dieselfde woorde.
0: Dis reg.
1: En dit inspireer vir Elisa daar, hy sê vir hom, wat eintlik sê is, hoe gaan ons teen ons vyande veg as jy nie meer daar is?
0: Dis reg.
1: Gaan vir ons raad gee as jy nie meer daar is? En hy sê, bring vir my die pijl en boog, hy vat die pijl en boog en hy hou die koning se arms vas en die koning skiet 'n pijl deur die venster na die ooste toe. Hy sê vir hom, jy sal jou vyande, sal hulle oorwin.
0: Ja.
1: So vat nou die pijl en slaan hom op die grond en hy slaan dit op die grond 3 keer en hy spring op in sy toestand. Hy sê, hoekom het jy nie die 5 of 6 keer geslaan nie? Jy moes dit meer geslaan en nou gaan jy jou vyande net 3 keer
0: dis
1: oorwin.
0: Reg.
1: Jy sou hulle totaal uitgewis het. Waar val hy dood?
0: Dis reg.
1: Paar maande later is daar begrafenis, hulle vat hierdie man begrafenis toe of naar die graf toe en hier kom die vijand en hulle beleer die stad. Skrik hulle papie en hulle gooi die man net daar
0: ja.
1: In die, op die bene van die Lisa. Wat gebeur? Hy man word lewendig.
0: Hy word wakker, ja.
1: Ek sê, Here, nou, wat is dit met my te doen?
0: Ja.
1: Here sê, ek het jou geroep
0: ja.
1: As bemoediger vir my mense.
0: Ja.
1: Ek het jou geroep as 'n seun. Ek het jou geroep om 'n mondstuk vir my te wees.
0: Mm-hmm.
1: En dit sal jy wees totdat jy eendag nie meer daar is.
0: Ja.
1: En die lied van jou word seker miljoene keer gespeel. Elke dag, dis oor en oor speel die mense het. En vir hierdie aantal jare, dit is toe 6, kom ek sê, 45 jaar, mm-hmm. is dit 'n hoop vir mense.
0: Dis reg.
1: Hierdie boek gaan baie meer as dit wees.
0: Ja.
1: Soos Elisa. Vir mense bemoedig het, gaan jy tot jou einde vir mense een bemoedig.
0: Dis reg.
1: Hierdie boek gaan iets extra doen, wanneer jy nie meer hier gaan wees.
0: Ja.
1: Dan gaan die mense nie net die lied oor en oor hoor nie, maar like, dis een dagstukkie van, dis 365 dagstukkies.
0: Dis vir elke dag.
1: Vir elke dag. Morgen sal die son
0: verskyn. Is al belofte.
1: En ek besluit, dankie Here, ek dink ek het my antwoord gekry.
0: Mm-hmm.
1: Ek gaan my dokter sien, ek sê, Monie, kan jylle vir my monitor.
0: Ja.
1: Hulle het my monitor, maar ek het 'n taak en opdrag wat ek moet doen. Ek het precies vir hulle gesê wat die, en vir 6 maande gaan skryf ek hierdie boek met 365 flenters van my lewe. 365 gebeurtenisse en hoogtes en laagtes, ek gaan haal op my reken, ek gaan kyk alles wat ek deurgemaak het, en die stryd en die probleme wat ek oor die jare mee te kampe gekom het, hoe ek daar oorgekom het en wat ek gedoen het.
0: Ja.
1: Nou weet elke mens het 'n story, en as ons mens, saak is ons mense se stories hoor, dan gaan ons op basis, maar joh, dis aan my story ook.
0: Dis reg.
1: Ek wil net vandag sinne lees.
0: Yes, lees om vir ons.
1: En dit is die 19 Mei. Moenie vrees nie.
0: Mm.
1: Geseend is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue die Here is. Dis in Jeremia 17 vers 7. Dan begin ek skryf en ek sê, vrees probeer dikwels om ons harte vas te vang en ons drome te steel.
0: Ja.
1: Dis 'n droom, onthou net.
0: Dis 'n droom,
1: hierdie goed het ek geskryf. Ek het geweet gaan vandag by jou sit.
0: Dis reg.
1: Ek het nie weet dat ons vandag hier gaan wees.
0: Dis reg.
1: Die Here het hierdie boek geskryf.
0: Korrek.
1: Ek het maar net die hand met die pen gewees.
0: Mm-hmm.
1: Dit fluister leens en onsekerheid en mislukking.
0: Mm-hmm.
1: Maar te midde van hierdie storm hoor ons God se stem duidelik. Vrees nie, want ek is met jou.
0: Ja.
1: Sy teenwoordigheid bring rustigheid en sy liefde dryf vrees uit. Wanneer jy bang is, hoef jy nie alleen te wees nie. Jy kan jou hart oopmaak en God se vrede toelaat om jou te omval.
0: Sure.
1: God gee krag aan die swakke en moed aan die moedelooses.
0: Mm-hmm.
1: Hy stap saam met jou. Hou jou vas en laat jou nooit gaan nie. Vertrou op hom, want sy beloftes is waar en sy liefde is getrou. Wanneer ons hom toelaat om ons te dra, verander ons vrees in vertroue en onsekerheid in hoop.
0: Mm-hmm.
1: God se teenwoordigheid vul ons hart met 'n stil sekerheid dat ons nie alleen is nie.
0: Ja.
1: Selfs in die donkerste tye, ek kan getuig. Sy krag en liefde werk deur ons en elke stap wat ons in geloof neem, bring ons nader aan vrede en veiligheid.
0: Ja.
1: Dan eindig ek af met, môre sal die son verskyn en sê, jy is nie alleen nie. God is met jou en sterker as enige vrees.
0: Sure.
1: Dit is soos 'n seentjie wat weet sy pappa is bo op die dek en hy slaap hier onder in 'n onstuimige boot slaap hy. En hulle kom maak hom wakker en sê, hoor die seentjies gaan vergaan. Word wakker, hy kyk, hy sê, is papa op die dek? Sy pa was die kaptein van die skip.
0: Ja.
1: Hulle sê, ja, hy is een boy en hy gaan slaap weer.
0: Hy gee nie om nie.
1: Hy gee nie om nie.
0: Ja.
1: En ek wil vir jou sê, ek wil, morgen gaan ek nou weer, ek het toe vir die 6 maande, en toe gaan ek ook, klaar is met my boek,
0: boek
1: en alles,
0: ja.
1: Toe gaan ek weer terug, en ek sê, vir hulle, hoor, hier is ek, kom ons kyk,
0: wat wil julle doen?
1: Man, kom jy maar die 20ste Mei, dis nou morgen, dan kom jy maar weer terug.
0: Ja, hoe fantastisch is dit, dis net die Here se genade. Dis so wonderlik, nou, mense wil weet, waar gaat hulle die boek kry, Billy? Hoe kry hulle jou boek in die hand, as hulle wil koop by jou?
1: Die boek is op Amazon, hulle kan Amazon, of hulle kan my skakel, en dan ook Audience of One, dit is nou, ek wil ook sê,
0: ja,
1: Elaine Broekman van Audience of One.
0: Ja.
1: sy is 'n media audience of wat? Audience of one media.
0: Ja.
1: Elaine Broekman, hulle kan dit gaan na ook ek jy weet, ons sal jy het sekere manier. Hulle kan as hulle vir my kaart kan sal ek die wat noem jy nou die link vir
0: Ja, hulle gee ja.
1: Maar skakel my 082-443-2209 of ja op Amazon kan hulle die boek.
0: So hulle moet daai boek kry. Hy is beskikbaar. Daar's genoeg van daai boeke.
1: Baie.
0: En ek dink mense het dit regtig nodig om dit te hoor. Billy, voordat ek jou laat gaan, want die tyd daar kom so vinnig uit, in die familie, hulle speel seker groot rol nou in sy lewe. Ek meen, jy is getroud, jy het 4 pragtige kinders,
1: correct.
0: Musikale kinders, jy weet, selle saam met jou. Dis allemaal wonderlik om met so 'n boek te kan deel saam met so 'n familie.
1: Correct. Ek wil dit dankie aan my vrou sê.
0: Ja.
1: My vrou het in hierdie tyd, vir die jaar nou, was sy my sterkte en krag gewees. Ek het ook 'n lied vir haar geskryf.
0: Ja.
1: En ek wil gou, ek gaan nou hierdie, ek gaan so vinnig man, ek gelyk net, ek het hem hier so, die lied se naam is Slimkopvrou.
0: Slimkopvrou.
1: Slimkopvrou. Ek het dit vir haar geskryf. En weet, ek sê altyd, enige ander slimkopvrou so lank al die hasepad gekies.
0: Ja.
1: Maar ek wil eindelijk, ek het anders geskryf, ek het 'n baie dom vrou getrou. Want as ek 'n slim vrou getrou het, was sy lank al weg. Maar in elk geval, dis dit vir vrou ons daar. Slimkopvrou. Net 'n wyse slimkop vrou kon met 'n klipkop man soos ek vir baie jare lank opgeskeep gesit het. Enige ander slimkop vrou so lank gelede die hasepad gekies het. Met 'n kromstok man soos ek het jy 'n reguit lyn getrek.
0: Ja.
1: Slimkop vrou, jy bring net die beste uit my uit. Jy's my sukses, die appel van my oog hier agter my. Hou jy my arms omhoog. Slimkop vrou, jy is 1 in 1 miljoen in 1 miljoen in 1. Daar is baie knap vrouens, maar jy oortref vir almal. Slimkop vrou, ek is baie lief vir jou. Jy pak alles aan met mag. Jou hande staan vir niks verkeerd. Jou lamp bly konstant aan die brand. Jou liefde is onvoorwaardelik. Woorde kon kort as jy geprys moet word. Jy is 1 in 1 miljoen. In 1 miljoen in 1. Daar is baie knap vir ons, maar jou treffel allemaal slimkop vrou, ek is baie lief vir jou. Dan eindig ek sê, die harde klipkop man in my het oor die jare sag geword en ek bevind my deesdae gereeld dat ek 'n traan van dankbaarheid stort. Slimkop vrou, ek is baie lief vir jou.
0: Maureen, lief vir jou. Dis allemaal mooi. Dis, ek dink enige vrou sal so lied wil hê, nee. En ek sien die mense wat hier skryf, die een sê, ek het nou trane in my oë, toe ek na die lied luister en hoor wat hier gesê word. Want ons sê dit, elkeen het nodig om te weet, môre sal die son weer skyn.
1: Ons gaan allemaal deur ons stryd. En ek het nie die lied net gesing of geskryf, wat ek een lied wil skryf. Selfs nou, speel ek het vir myself.
0: Ja. Bemoedig jouself, ja.
1: Bemoedig, aan was so geval, terwyl ek daar staan en ek sien hoe gelukkig is die mense, hoe die mense, you know, hulle geniet die musiek en dit gaan goed, dan sing ek die lied, ek sê, Here, dankie vir my, want ek weet, môre sal die son vir my ook skyn.
0: Ja, Billy, voordat ons gaan, ek wil jou graag een geleentheid geniet vir ons 'n kort gebed. Hier is mense wat regtig die hoop nodig het, mense wat regtig nodig het, dat die Here die son môre vir hulle sal laat skyn, as jy net vir ons dit sal doen.
1: Ons doen dit so. Here, baie dankie vir geleenthede wat oor ons pad kom. Wie sou ooit kon ding eendag dat daar radiostasie sou wees, wat onmiddellike boodskap sal oordra. Nou nie net in hierdie gebied nie, maar dit is ook so dat dit reg oor die wêreld gehoor kan word. Baie dankie vir die insig en die wysheid. Dankie vir dit wat jy die mens mee seën. Here, maar hier son vanmôre om daar mense is met behoeftes. Wat hierdie boodskap moes hoor vandag en moes hoor dat môre sal die son skyn. Maar ek bid nou, Here, soos ek my hand in die geloof uitstrek, sê vir ons dat die vurige gebed van die regverdige het krag. En waar 2 en 3 saamstem, sal dit so wees. Ek en Jacques stem saam en ook baie ander luisteraars stem saam vir hulle wie vanmôre die son nie skyn nie. Ons sing vir hulle, ons wil vanmôre vir hulle bid, wie vanmôre behoefte het om te weet dat môre sal die son beskyn. Ek bid die seën van die Here wat ons ryk maak en die moeitevolle arbeid wat niks byvoeg nie. Vanmôre, u porsie sal wees dat die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart, u sal welgeval, selfs die woorde wat hierdie mense in pyn, in nood spreek, nie negatief sal wees nie, maar woorde sal het wat krag dra, want die woorde van die tong het krag, Here, dat ons sal getuig en dat ons vanmôre sal bely dat Jesus is ons sterkte.
0: Ja.
1: In in hom is ons krag. Here, ek wil bid, Here, dat wanneer ons gaan getuig, ons storie vertel vir ander, dat hierdie dag 'n rooi letterdag sal wees. En dat al sê, luister FM, het op daai dag vir my die antwoord deur die Here op my gebed gewees. Ek sê vir die dankie. Dankie vir hierdie radiostasie. Seën die omroepers, spesifiek vir hierdie man wat ek vir jare ken, Here. Mag die seën van die Here oor hom rus en oor sy familie. In die naam van Jesus, ons loof en ons eer in Jesus naam. Amen.
0: Amen. Billy, bye. Dankie. Dankie vir jou menswees. Dankie dat jy altyd dieselfde is deur al die jare. Inspirasie vir baie bekende in die dorp en in die stad ook. So bye, dankie vir jou. Dankie vir lekker vriendskap eintlik deur die jare, nê. Asof ons praat, ons het nou sommer gister tee gedrink, maar eintlik was dit dalk 5 jaar terug. Maar dit is wat dit so lekker maak met vriendskap. So baie dankie vir jou, dankie vir die boek. Ons sal al die inligting vir die mense deurgee as hulle vra vir hierdie boek. Maar ek dink vandag was meer as die boek, dit was net inspirasie ook vir mense wat net moet hoor daar is hoop.
1: Korrek. Baie dankie weer eens, Jacques. Ek waardeer dit baie, dankie luisteraars en baie dankie vir die oor wat jy geneig het om te luister.
0: Dis Billy Paulsen en hy sing vir ons Bid sonder ophou bid en kry daai boek in die hande.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: By Eastgate Caravan Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap het. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Homer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is...
5: Man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan heet hy dit. Speedico.
5: Ja, en lekker gesels daar met Billy Paulsen. As jy sy nommer wil, as jy meer is welkom. Ek stuur dit vir jou aan. WhatsApp my net en dan kan jy die boek in die hande kry. Tyd vir een lied, dan is dit nie tyd om 11. En is Shania Twain, Thank You Baby.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, president Ramaphosa vereer vandag verskeie Suid-Afrikaners. Astral Foods waarsku oor moontlike hoenderprysverhoging en Tahachi gereed om gesprekke met Suid-Korea se president te voer. President Cyril Ramaphosa gaan vandag nasionale ordes aan verskeie mense oorhandig. Die toekennings gaan aan Suid-Afrikaners en buitelanders wat uitstaande bydraes tot demokrasie, nasiebou en die samelewing gelewer het. Een van die ontvangers is die huidige Springbok rugby-afrigter Rassie Erasmus. Hy word vereer met die orde van Ikamanga in goud vir sy leierskap in rugby en bydraes tot nasionale eenheid. Die musikante Jonathan Butler en Osikido ontvang die orde van Ikamanga in silver. Suid-Afrika se grootste pluimveeprodusent Astral Foods sê dat hulle dalk hoenderpryse in die komende maande moet verhoog weens stygende dieselkoste. Volgens die maatskappy kan die prys van hoender met soveel as 70 sent per kilogram styg. Dit het onthul dat hulle maandelikse dieselrekening nou met ongeveer 30 miljoen rand gestyg het. Die groep sê dat hulle die hoër koste absorbeer om te verhoed dat dit aan verbruikers deurgee, waarvan baie op maatskaplike toelaas staat maak. Die waarskynlik egter dat hulle nie te veel langer kan aanhou doen indien die Midde-Oosterse konflik voortduur nie. 'n 30-jarige verdagte wat daarvan beskuldig word dat hy dwelms gesmokkel het, het gister in die Mthatha Landdroshof in die Ooskaap verskyn. Die valke het Vilwazi en Ntlaleni Vrydag in hegtenis geneem. Beamtes het inligting opgevolg oor 'n beweerde verskaffer wat na bewering gekoppel is aan 'n breër dwelmverspreidingsnetwerk. 'n Deursoeking van Ntlaleni se huis het later mandrakstablette, gekristalliseerde metafetamien en R60,000 kontant ontdek wat vermoedelik die opbrengste van misdaad is. Suid-Afrika se aangewese ambassadeur in die Verenigde State, Rolf Meyer, het in Washington DC aangekom. Hy is na verwagting later hierdie week sy geloofsbriewe aan Amerikaanse owerhede oorhandig. Meyer vervang formeel Ebrahim Rasool, wat verlede jaar in maart uit die Verenigde State geskors is. Sy aanstelling kom terwyl Suid-Afrika en die VSA gespanne betrekkinge probeer stabiliseer na die terugkeer van Donald Trump na die Withuis. Meyer se verwagting fokus op die herstel van vertroue, die beskerming van handelsbande en die versterking van beleggersvertroue tussen die twee lande. En dan sportnuus, die LIV Golf soek volgens berig ongeveer 4,15 miljard rand in beleggingskapitaal na vanjaar. Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds het verlede maand aangekondig dat hy nie meer die liga na hierdie seisoen gaan befonds nie. Die soewereine welvaartfonds het 'n strategie verskuif na binnelandse programme en sny uitgawes aan globale ondernemings wat nie opbrengste lewer nie. En dan Japaneese premier Sanae Takeuchi sal vandag 'n spitsberaad met die Suid-Koreaanse president Lee Jae-myung in sy tuisdorp hou. Hy het by lughawe in Daegu aangekom vir 'n 2-daagse reis. Takeuchi en Lee sal na verwagting gesprekke in Andong voer. En dan geldsake, die rand is R16,64 teen die dollar, R19,36 teen die euro, R22,28 teen die pond. Bitcoin is $76,934. Jou prys van goud is $4,553.32 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $107.11. Daarmee die einde van die nuus. Ons is dan terug om 12:00.

Die klanke van Royes en hy gee vir ons Bobby aan. Net voor het bar toe met haar twee oor en Smokey sê vir ons a few dollars more. Die tyd is so 11:45. Dit is dinsdag die 19e mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy. Ek is Etienne Kalitz en ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net vir my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens een puikprogram. Ek op Jacques weeksdag krijg tussen 9:12 op die Jacques Kilian brunch. Net hier op jou beste stasie natuurlijk Luister FM. Nou vriende, vandag in Kombuis Kaskanades deel ek weer met julle twee nageregte. Nou die een wat ons allemaal goed ken, wat ek nou nie meer sien in die winkels, onthou julle, daai jare het jy gekry, a chocolate log, daai chocolade, dit is een van my gunsteling chocolades, en men sien hom nie meer erg in die winkel nie. Nou ek het hier so 'n tuisgemaakte chocolate log, wat ek met julle wil deel vandag. Een baie makkelijke recept, jylle rechtig waar, klink baie ingewikkeld, maar het is rechtig waar, baie makkelijk en absoluut deerlijk vir diegene wat nou lief is vir die chocolate log. Hierdie ene is nou net vir jylle. En dan die gewone traditionele ou kitspoeding, ou soms nou maar altyd liever ou kitspoeding, is altyd lekker om aan mekaar te slaan. Nou ek het nou so mooi, makkelike, sal ons sê, kitspoeding laag ijskastert, wat ek met jylle wil deel, wat jy nou net jou kitspoeding in laag pak. Dan krijg jy nou so'n bietjie arbeid jelly en 'n pepper met crisp chocolade wat jy nou bo oor krimmel. 'n baie maklike resep en 'n goedkoop resep ook en natuurlik altyd 'n wenner as hou nou so ietsie al mekaar wil slaan. Die lekker ding van so'n kitspoeding ijskastert is die feit dat hy lekker vinnig stol. So hou jy wang lang vir hom te wag nie. Ek is nou maar een van daai ongeduldige mense as dit kom by nageregte maak. As hulle nou eers vir my sê, hoorie, jy moet daai ding nou oornag in die yskas sit. Ek kan nie so lank wag nie, want ek wil begin pesel aan daai ou. En hierdie is nou een van daai resepte wat sommer vinnig 2 ure aan sy gestol en dan kan hy ou dadelik aan hom in hom wegspring. En nou hierdie is ook nou een van daai tipe yskasterte wat as jy 'n lepel voor jou het en as niemand saam met jou in die huis nie, dan kan jy nou aan daai ding begin eet. Jy gaan vir hom opeet, hoor, ek beloof vir jou. Baie lekker resep julle, baie makkelijk en definitief een groot merk in daar recepteboek vandag hier op Kombuis Kaskanades, makkelike kitspoeding laag ijskastert en dan natuurlijk so'n thuisgemaakte chocolate log. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM en net soek op die Luister FM recepte groepie. Ek het heel eerste toe ek so my instap in die atelier, het ek 'n boodskapie wat vir my gestuur was, wat kom van Duimpie af, sy sê, hallo Etienne, ek wil baie graag net geluk wens aan Akka met sy 55ste verjaardag vandag. Hoop hy het 'n mooi dag, mag die Here vir hom ryklik

seun. En ons weet sommer hy gaan lekker bederf word deur die familie en vriende. Baie baie geluk Anka met jou 55ste verjaarsdag. Mag die Here vir jou ryklik seën en mag jy nog baie goeie gesonde jare hê. Die versoekie vra ook vir my Etienne Rod Stewart, The First Cut is the Deepest.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Come on, come on, come on! At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen, it's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on
2: Luister driving. Luister FM met 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf. Nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

Die klanke van hulle met Last. Bok van Blerke met ons maak so en met sy weergawe van Liefling. Die een goeiemiddag en wel vriende deel vandag hierdie tuishaklet lang. Ons nou groot geraak met hom en jonge en makkelike kits ijskastie. So is boekblad geplaas vriende, Etienne Karlitz op Luister FM, soos oud die vies, soos die Engels wil, soos sê nou 30 wikkers, so die groot wit mal van lekkers 30 van hulle. Ek verstaan nou pink en die wit, dink dat die pink, dink het gaan sekerlik een mooi kleer ook gee as jy nou die pink en die wit combineer, maar as jy dan nou die 30 wit mal van lekkers wil gebruik, dan kan jy dit dan nou net so doen, maar effect. So as jy die pink ook saam wil gebruik, dit kan jy ook verskille sien. Dan het jy noter die vers, wat hou so'n pakke koop, hulle kry om 'n tert

met gestookende water met die stoom wat die choktande ook smelt, enige min natuurlik om smelt, dit maak nie regtig sjokolade gesmeld moet wees, en dan by dan gooi jy nou daai gesmelte sjokolade bo oor, dit moet nou lekker ferm geraak, dan jy nou 15 minute in die yskas, smeer jy net die sjokolade bo oor, plaas hom ter siewel, en dan totdat daai sjokolade nou lekker gestol het, haal hom uit, en dan kan jy lang sny stafies, wat jy nou vir jouself vorm, en jy kan dit nou lekker nou, jy wil net iets soets vir hulle bedien, dan maak jy nou dit, en is ook jy die recept nie, dan kan jy dit nou saam met roomys bedien, dan kan jy nou miskien lekker, soos die Engel doop, na die tyd, jy kan met hom doen net wat jy wil, vir een meer oor slag style, as hy nou so kan noem, die wenke wat ek opgeëet het nie, wat ek twyfel gaan gebeur, en het in die ys, en jy kan, wat hulle ook sê, vir een ryker smaak, kan jy donker gebruik, ek het chocolade weer gebeur, en hy was my perfect, en wat ook lekker is, jy kry ons een verskillende geure van hierdie wafers, so die gewone vanilla een te gebruik, jy kan wel een chocolade een, wat jy ook, recept kan jy ook nou lekker speel, so probeer om gerust vrienden, makkelijke recept, en definitief so ietsie anders, as die gewone ou nagereg. Dan skuif ons oor na jou makkelijke kitspoedinglaagie, ijskastert, en dit is ook net een van, hierdie, ons het groot geraak met hom, maar hy bly dan maar wenner. Ek het, en ek val myself in die rede. Ek weet, baie keer is nou, baie van ons is moest nou maar lief vir die peper met crisp taart, ons allemaal, ek het al een hele paar van die recepte met julle gedeel. Ek is altyd lief om een laagie kitspoeding, om jou taart bietjie voller te maak, en sal ek altyd een laagie kitspoeding bysit. En hierdie kitspoeding, soos ons as kinders, is dit een makkelike poeding, wat jy allemaal, hy stol vinnig, en jy kan hom veel of net soos wat jy wil. Nou, hierdie specifieke een is een baie kleervolle een,

0: daai wenners. Boodskappies wat deurgekom het, hierso is eenetjie wat sê: "Hallo Etienne, mag ek verjaardag wense stuur aan my twee neefs, Ager van Oos-London en van Blouberg Strand. Manne, lyk hys alle liefde, vreugde en seën wense met 'n nuwe lewe. Tyd vir Jeffries by Alta. Baie dankie Etienne, ons wil trou jou musiekkeuse sal reg wees. Baie dankie Alta aan Hougaard van Blouberg Strand. Mag die Here nog 'n boodskap tannie Lenet is in die sy."
1: Tannie Lenet hier, blief van Monique Esther, 20ste verjaardag van alles wat goed en mooi is, en mag sy een lieflike bederfdag hee. En sê ook vir Houboka.
0: Baie dag, en morgen geluk wen van toe herdenking. En vandag speel vir Lense Justel, so Janka, so Telana en Mornay, baie geluk met julle 25ste, en mag die seens so kom het van

0: is by Laerskool Lons. Elke kind is 'n leier.
1: Ons bied parallel medium onderrig en Engels,
2: sport, kultuur, alles en meer. Hul stem vind.
1: Waar ouers, leerders saam staan om een doel te
3: Rain Primary of 12 years.

My manie sluit aan by afsettingskomitee wat Ramaphosa ondersoek. Jou sokker wêreldbeker groep. Goeiemiddag. Die valke in die Ooskaap het werksiele uitbuiting wat in oorwywig is vir... Hulle soek tans na die derde Ornella Sepepa wat glo inligting het wat hulle ondersoek kan help. Sepepa is na beweeg en sluitend oos Londen om Tata. Die valke glo dat sy kan help om sleutelaspekte van die saak te ontsluit en die strewe na geregtigheid vir potensiële slagoffers te bevorder. Hulle doen 'n beroep op lede van die publiek met enige inligting oor waar sy mag wees om na voor. Ons as Lamani sê hy het aangesluit by die afsettingskomitee wat president Cyril Ramaphosa. Die komitee is gevorm nadat die konstitusionele hof die proses in instaking te plaas oor die diefstalsaak herbegin het. Lamani sal die proses verseker verantwoording moet doen. Hy sê hy het bewys gebaseer.

0: Sigte vir Woensdag die 20ste Mei, ek skop af in uitnagende Dispatch 16 met 'n maksimum van 21. Queenstown staan op 10 met 'n maksimum van 19. Port St. John 16-21 met 30% reën. Port Elizabeth 18-20 met 30% reën. Port Elfred 18-20 met 30% reën. Mtata 10 met 'n maksimum van 19. Gramstad 14-20. Graafry net 12-20. Fort Beaufort 11-21. Oos-London 18 met 'n maksimum van 20 en 30% reën. Cranock 10-20, Bishu 13-20. Aliwal Noord staan op 9 met 'n maksimum van 18 en Jeffreys Bay 16 met 'n maksimum van 21 en 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

Klanke van Ray Dillon en hy sê vir ons, blief. Net voor het Shania Twain met You Still The One en Danny Smoke sê vir ons Monica. Die tyd so is 16 minuut oor 1 is dinsdag die 19e mei. Goeiemiddag vriende en welkom by die middag samen sy en jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Ek wil vandag bykie met julle gesels vriende en ek het al met heel wat mense gesels en toe dacht ek, weet jy wat, ek gaan vandag bykie met ons luisteraars gesels oor en hulle gevoel kry oor die spesifieke onderwerp en dit is natuurlik energiedrankies wat hou nou deesdae vrylik kan koop in 'n winkel en dit nou natuurlik onder die tieners. Nou kyk, ek het nou agtergekom tieners van vandag. Ek weet nie hulle is net energiedrankies en ek gaan nou nie name noem vandag nie, maar ons almal weet maar van die energiedrankies wat nou vandag op die mark is en kinders kan net nie sonder die energiedrankies nie. En dan sê hulle nou is om hulle wakker, om hulle te laat fokus by die skool en het is energie en al die klas van dinge. Maar die probleem is nou, en ek het nou al ondervind, waar die energiedrankies, as het nou laat gedrink word, sê nou maar hier in die aand, dan sukkel die kinders om te slaap. En daar is heel wat ander goedjies wat dan natuurlijk gepaard gaan met dit. En dan word daar nou gesê, ja maar koffie is die selle. Nou energiedrankies en koffie, ons allemaal weet het, bevat albei kafeïne. Maar dit beïnvloed die lichaam verskillend, vooral by tieners. Hier is die belangrike ding. Nou drankies, en ek gaan nou nie name noem nie, energiedrankies bevat dikwels baie hoë vlakke van kafeïne, saam met groot hoeveelhede suiker en stimulante, soos taurien en guarana. Nou hierdie bestanddele kan 'n vinnige hartklop, angs, slaapprobleme, dehydrasie en konsentrasieprobleme veroorsaak, veral by jong mense wie se liggame nog ontwikkel. Nou koffie aan die ander kant is gewoonlik meer natuurlik en bevat minder bygevoegde bestanddele. Nou 'n gewone koppie koffie voorsien hoofsaaklik kafeïne sonder die oormatige suiker wat in baie energiedrankies voorkom. Nou te veel koffie kan egter steeds senuweeagtigheid, slaaploosheid en 'n verhoogde hartklop veroorsaak indien dit natuurlik oormatig gebruik word. Dit is nou sekerlik as jy 10 of 20 koppies 'n dag drink. Maar nou een groot verskil is hoe vinnig die kafeïen die liggaam beïnvloed. Energiedrankies word dikwels vinnig en in groot hoeveelhede gedrink wat skielike energiestygings het daarna soos wat hulle het noem, a crash kan veroorsaak. Nou, koffie word gewoonlik stadiger gedrink met 'n meer geleidelike effek. Gesondheidskenner waarsku dat tieners beide koffie en energiedrankies moet beperk, maar energiedrankies word dikwels as die gevaarliker opsie beskou weens hulle sterk kombinasie van stimulante

en hoër suikerinhoud. Ek sê altyd matigheid bly belangrik met albei drankies. Ek sê nie dit is verkeerd om dit te gebruik nie, maar ek wil vandag by ons luisteraars weet, hoe voel julle met die tieners van vandag wat so oor hierdie energiedrankies, laat julle toe dat julle kinders energie, en as ek nou praat van kinders, dan praat ek van tieners, sê van 10 jaar oud tot om met 16 jaar oud, wat verslaaf is aan hierdie energiedrankies. As ek sê verslaaf, ek praat van verslaaf soos iemand wat 'n roker is en sigarette rook. Dis hoe verslaaf het, en ek het nou al teëgekom eerstaans hoe tieners verslaaf is aan die goed, en dit is die probleem wat het skep. Daar ek sê, daar is fout daarmee om het te drink nie, maar die verslawing daaraan, en ek wil weet, het laat die ouers toe, dat hulle kinders, laat jy jou kind toe om hierdie energiedrankies te drink, enige tyd van die dag, en as hy nou 5 in dag wil drink, is jy, vind jy dit, dat het oké is om het te doen, as ek het nou so kan stel, of is jy van die ouders wat net sê, geen energiedrankies word in my huis toegelaat, dit is nou maar wat het is. Ek wil vandag dit by jou weet, 082-333-367.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
2: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oorkant Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenhaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
3: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: Die klanke van Men Without Hats en hulle gee vir ons die safety dance. Net word dit een prop met boerenboukies en Roan de Toy sê vir ons, ek hou van. Ons gesels vandag een bykie oor hou. Ons weet, baie kinders of meeste van ons tieners hou van energiedrankies. En ek wil vandag een bykie by julle uitvind, hoe voel julle oor die feit dat kinders so verslaaf geraak het aan hierdie energiedrankies. En daar is natuurlijk voordele en nadele. En baie ouers laat natuurlijk glad nie toe dat hulle kinders aan hierdie energiedrankies raak nie. En ander ouers voel, ach, daar is niks fout daarmee nie. Nou, die probleem is dat maar net baie kinders raak verslaaf aan hierdie energiedrankies. En ek gaan nie vandag name noem nie, ons allemaal weet, ons nou maar waarvan ek praat. En hoe voel jy oor die feit dat kinders so verslaaf raak aan hierdie energiedrankies? En as ek nou vir jou sê, verslaaf, dan praat ek van tot 5 van hierdie blikkies koeldrank wat hulle dag drink. Nou, die probleem is dan nou net in die aande sikkel die kinders om te slaap, want jy kan nou dink al die kafeïne en die goed wat al binnen is, opkikkers wat hy nou wakker hou. En hulle sê natuurlijk, en ek het vroeger so bykie gelees, veel ek moet nou net by daar uitkom, dat dit natuurlijk veroorsaak, dit slaapprobleme, hartklop, angst, dehydrasie en concentratieprobleme. Nou, dit is natuurlijk nou vooral by jong mense wie se lichame nog ontwikkel. Nou, ek praat maar van die jonger geslag. Hier en daar is hy ook nou een energiedrankie drink. I mean, ek myself is skuldig daaraan. Ek geniet ook so nou, want dan is hy ook nou miskien die dag nie die energie het, wat hy nodig het, dan drink ek nou so energiedrankie. Maar dit kom nou by die probleem waar mense nou, vir die tieners vooral nou verslaaf raak. Nou, ek weet nou nie die Engelse woord vir dit is nou die image ding, wat kinders nou moet gesien word met die energiedrankie rondloop. Dit het ek ook nou al ervaar en dan versamel hulle ook natuurlijk nou hierdie blikkies. Ek het nou al in die tienerse kamer ingekom, waar die hele kamer vol van hierdie blikkies is. En dan word erken hy nou openlik, dit is al die koeldrank, van die energiedrankies wat hy nou al gedrink het. En dis verstommend om te sien hoe kinders, hoe verslaaf hulle nou kan raak aan die goed. So toe het ek nou ons luisteraars gevra, en is die hele paar luisteraars wat hulle opinie gee. Duimpie sê vir my hartaanvallen, bly weg. Marina sê vir my, my kleindochter is 12, sy nog nooit koffie of thee gedrink of 'n energiedrankie nie. Hy sê, dis ongezond. Baie dankie Marina vir jou boodskap. Alta sê, hallo Etienne, ek is glad nie 'n voorstander van dit nie. In 2021 het ons amper ons seun verloor as gevolg van dit. Hulle het vanaf Limpopo deur die nag Jeffreys Bay toe gery. Hy het 6 van daai blikkies op die pad gedrink. Die oggend 9:00 toe hulle hier stop, kon ouboet nie loop van pyn nie. Dokter het hom hier by die huis kom sien, 'n kateter ingeplaas, want daar was 'n sekere bestanddeel wat sy urineweg totaal geblok het volgens die toetse. So hele 2 weke was hy siek in die bed, op einde het Nolly hulle teruggeneem Limpopo toe en weer teruggevlieg. Bitter gevaarlik gewees, volgens my opinie. Dankie altyd vir jou boodskap. Nog een wat sê, middag Etienne, so nou en dan so energiedrankie te drink is nie 'n probleem nie, maar selfs om dageliks een te drink, beïnvloed die urinestelsel, hart en leverfunksie. Medies bewys, praat gerus met uroloog, kardioloog en ander met behandeling van tieners, selfs emosionele impak van depressie en meer. Daar sê Soreta, baie dankie vir jou boodskap. Marina Kilian is in die huis, kom ons hoor wat sê sy.
1: Goeiemiddag. Weet jy, vanuit hierdie energiedrankies uitgekom het, het ek nog nooit van dit gekoop nie. Ek het net absoluut geen belangstelling daarin gehad en so aan nie. Wat ek wel doen, wat verkeerd is, ek drink baie koffie. En ek het 'n groot beker, soos 'n sopbeker amper, so groot. Daaraan moet ek werk. Ek is jammer as die kinders verslaaf raak daaraan. Ek hoop nie so nie.
0: Nou sê Marina, baie dankie vir jou boodskap. So jy is 'n verslaafde, dit kom by koffie. Ek weet van baie mense wat verslaaf is aan koffie is, maar iets wat hulle skop gee om hulle deur die dag te bring. En ek weet nou nie of het gesond is om soveel koffie te drinkie, maar 'n koppie koffie hier en daar, ek doen het myself so. Maria sê vir my, Etienne, grootste gif, my dogter het suikersiekte opgedoen oor hierdie spesifieke goed, sy is nou 39 jaar oud. Dankie Ria vir jou boodskap. Ellen sê, my kinders mag glad nie enige type energiedrankie drink nie, het word nie toegelaat nie. Christelle is in die huis, ons hoor wat sy sê.
2: Hi Etienne, ons seun is 14 en ek laat hom glad nie toe om energiedrankies te drink nie. Ek is selfs, ek wil amper sê streng, maar nie dat dit help nie met my man, want hy is lief om dit te drink, maar ons 14-jarige seun drink dit glad nie. dit is nie goed vir kinders of vir adults nie. Groot mense dan nou. En ek het al te veel baie hartseer stories gehoor van wat die energiedrankies veroorsaak het. Dis Christel hier.
0: Baie dankie Christel vir jou boodskap, waardeer opreg. Ek wil net gou vinnig hierdie speel.
3: Die standpunt en opinies van deelnemers aan programme verteenwoordig slegs die standpunt en opinies van die individue en nie noodwendig die van Luister FM of die bestuur nie.
0: Daar sê baie dankie julle en ons gesels vandag 'n bietjie oor energiedrankies. Laat jy toe dat jou tieners energiedrankies geniet of het jy 'n probleem daarmee dat hulle energiedrankies geniet? Ons praat nou maar van koffie en energiedrankies, maar spesifiek die energiedrankies wat nou vandag beskikbaar is oral en ons het nou al so met verskeie mense gesels wat wie se tieners se verslaaf raak aan hierdie energiedrankies en dit kan heel waarskynlik dan nou so 'n bietjie slapeloosheid en 'n paar ander goedjies veroorsaak. Nie dat ek nou 'n dokter is wat enigsins sê dit is so nie, dit is nou maar wat ek opgelees het en ek wil maar net by jou weet vandag, hoe voel jy oor 'n energiedrankie? Laat jy toe dat jou kinders, jou tieners, ek praat nou spesifiek van tieners op hoërskool, laerskool, of laat jy toe dat hulle energiedrankies drink of is jy ook gekant teen dit? 082 333 667.

0: Millerbrand sê vir ons in moedertaal. Net oor het WGNL met 7 sakke sout en Johanita Du Plessis gee vir ons sterloos die hemeltyd so 5 minute voor 2 amper tyd vir die 2 uur nies. Ons gesels bietjie oor daai energiedrankies. Hoe voel julle daaroor? Hier's 'n boodskapie van 'n dametjie, kom ons hoor gou wat sê sy.
1: Ai, ek dink dit is verskriklik onverantwoordelik om so baie te drink, want selfs as jy die blikkie se label lees, sê vir jou moenie meer as 1 in 24 uur consume nie. So dit kan baie gevaarlik raak, veral met jou hart, want dit kan jou heart palpitations gee. So ek dink kinders moet miskien bietjie meer ingelig word daaroor deur hulle ouers miskien. Ek self hou van energiedrankie. Ek is 'n groot, ek mag seker nou nie die naam sê van die een wat ek van hou nie. Maar ek is mal oor die geur van hom. So ek sal ook maklik 5 van hulle 'n dag kan drink, maar ek drink hom net wanneer ek hom regtig nodig het, as ek sleg geslaap het die vorige aand en ek het 'n besige dag. Maar ja, ek dink ouers moet miskien bietjie meer vir hulle kinders die gevare daarvan vertel, want die blikkie self waarskynlik jou teen meer as 1 in 24 uur.
0: Daar sy Sancho, bye, dankie vir jou boodskap. So mooi gestel, daar swaardeer jy opreg. Amanda sê, en my kleinkind is 'n skool, is 'n kind van die in begin van die jaar oorlede as gevolg van energiedrankies. Sy het 'n hartaanval gekry op 16-jarige ouderdom. En so kom dit van Amanda. Baie dankie Amanda vir jou boodskapie. Hier is 'n boodskap. Baie hartseer om dit te hoor, regtig waar. Ek wil nou nie te veel uitbrei oor daai spesifieke kant van die energiedrankies nie, maar ek is regtig waar jammer om dit te hoor. Ek het 'n boodskap hier wat vir my sê, hallo Etienne, ek glo alles wat in oormaat gebruik word vir jou liggaam is nie goed nie. Drink dit, maar misbruik dit nie vir jou liggaam nie. Wanneer jy ouer word, besef jy die skade. Ek het ook baie koffie gedrink, moes dit staak na mediese toestande. Nou is ek op filtreerde water. Ek koop gereeld vir my filtreerde water, 7-10 liter kanne elke 2 weke. Liewe genade, dit is baie water, maar dit is gesond. Dankie Elna vir jou boodskap, waardeer opreg. Ja, water is altyd die beste. Anisha sê, ons drink glad nie energiedrankies nie. Martine sê, my nee, wat Etienne, my dogter en kardioloog het vir my gesê, bly weg van het af. Ek het baie van het gedrink toe ek jonger was, nou drink ek glad nie energiedrankies nie. Daar sê, Tienus, baie dankie vir jou boodskap, waardeer opreg. Ek het 'n boodskap hier so wat vir my sê, hallo Etienne, ek lus nou omtrent daai lekker sop en dik botter of vetkoek. Dis nou die perfekte weer vir daai tipe ding. Baie dankie Mornay vir jou boodskap. Ek stem saam met jou. Ek het nogal vroeër 'n boodskap van 'n tannie ontvang. Ek was daai boodskap waar sy nogal gesê het, sy daai afvalresep wat ek so rukkie terug het ek gedeel met julle, 'n afvalresep vir diegene wat lief is vir afval, en sy het hom gemaak. Sy is nogal van die die Louis Dab thuis of oort, sy bly daar en sy sê hulle geniet nou daai afval nou so lekker. Ek kan nogal dink 'n lekkere afval in die weer sal gaan, dit omtrent lekker gereën gisterand en natuurlik vandag ook so bietjie. So ons sal nooit nee sê vir so bietjie reën nie, maar baie dankie vir almal se boodskappe. So dit lyk vir my meeste van die mense is bietjie gekant teen die feit dat kinders of tieners hierdie energiedrankies geniet. En soos die dametjies ook nou maar soos meeste van die mense sê, te veel van 'n goeie ding is ook nie 'n goeie dingie. En as 'n ou volgens, soos wat die dametjie gesê het, volgens die blikkie wat nou vir jou sê, jy weet, een per dag, jy weet, as ou dit by dit bly, dan kan dit sekerlik nie skadelik wees nie. Maar jy weet, as hy ou nou kom by 5 of 6, soos wat baie mense, en ek nou al gehoor het, en hier so dametjie wat ook gesê het, sy kan tot 5 van hulle drink, dan weet, dan kan het gevaarlik raak om al die kafeïne en is al die opkikkers wat in die energiedrankies is, wat hy ou natuurlik so op hem wakker hou. So dit kan nie gezond wees vir ou se hart nie. Dit is nou maar hoe meeste van die mense voel, en ek dankie, ek waardeer allemaal sy boodskap in die atelier en julle insette wat julle gegee het om trend hierdie onderwerp. Die tyd is nou klokslag 2 uur. Kom ons kyk gou wat gebeur in jou nuus.
2: Luister FM nuus.
0: In jou hoofnuus om hierdie uur, president Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in mense se bydraes. Die regering ondersoek die beweerde ongeoorloofde gebruik van Suid-Afrika se landswapen. En in jou cricketnuus, 5 spanne ding mee om oorblywende plek in die IPL uitspeelrondes. Die tyd is nou 2 uur. Ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. President Cyril Ramaphosa sê Suid-Afrika se sterkte lê in die bydraes van mans en vroue wat gehelp het om die nasie te bou en te vorm. Hy het vandag tydens 'n seremonie gepraat waar hy Suid-Afrika se hoogste burgerlike eerbewyse aan vooraanstaande burgers en buitelandse burgers toegekend het. Die nasionale ordes erken diegene wat beduidende bydraes gelewer het tot die versterking van demokrasie en die verbetering van lewens. Ramaphosa sê hierdie individue se pogings het die droom van 'n vrye en regverdige Suid-Afrika laat lewe. Hy sê al aktivisme strek oor musiek, politiek, sport, letterkunde, kultuur, medisyne, wetenskap, onderwys en die bevordering van menseregte. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het Suid-Afrika se bureau vir heraldiek gevra om amptelik ondersoek in te stel nadat die Somaliese Vereniging van Suid-Afrika die landswapen skynbaar onregmatig gebruik het. Kommer bestaan dat die vereniging Suid-Afrika se landswapen of 'n gedeelte daarvan sonder toestemming in sy embleem en handelsmerk ingesluit het. Die woordvoerder van die departement, Zimasa Velapi, sê die integriteit van Suid-Afrika se nasionale simbole is ononderhandelbaar. Die Lughawensmaatskappy van Suid-Afrika het 8 nuwe raadaanstellings aangekondig terwyl hy sy lughawe opknappingsprogram van 21 miljard rand bevorder. Irvin Penjane is as voorsitter aangewys en ander nuwe lede sluit in Zoliswa Daku, Ketumetse Mahlangu, Surendra Suklal, Roy Mnisi, Tienis Chamberlain, sowel as Kurt Parker en Ulandi Exner. Hulle sal op 6 Augustus by die raad aansluit. ACSA sê die aangestelde raadslede beskik oor uitgebreide ervaring in lugvaart, bestuur, inligting en kommunikasietegnologie en risikobestuur. AXA voeg by die versterkte raad sal infrastruktuur uitbreiding, passasierervaring en operasionele veerkragtigheid ondersteun. Die personeelvereniging vir die motorbedryf, oftewel MISA, sê die land moet dringend optree om sy kinders te beskerm. Die vakbond sê hulle is diep geskok na die ontvoering van die 2-jarige Ompile Setole in Limpopo. Die kind is vroeër van dese maand as vermis uit haar huis aangemeld. Haar grootouers is in hegtenis geneem vir kinderverwaarlosing en het gister in die hof verskyn. Die saak is tot maandag uitgestel. MISA se woordvoerder Pakamile Khlubi Majola sê te veel kinders raak vermis in Suid-Afrika. In jou sportnuus, 5 spanne gaan dit uitbeklein vir die oorblywende plek in die uitspeelrondes van die Indiese Premier Liga. Die verdedigende kampioen Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad het reeds gekwalifiseer terwyl Mumbai Indians en Lucknow Super Giants reeds uitgeskakel is. Dit laat Punjab Kings, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Delhi Capitals en Kolkata Knight Riders om mee te ding om die 4de kwalifiserende plek. Die eerste kwalifiseerder word volgende dinsdag beslis, die uitskakelstryd die volgende dag, die tweede kwalifiseerder volgende vrydag en die eindstryd volgende sondag. En ten slotte, die Amerikaanse president Donald Trump se administrasie beplan volgens berigte om die vlugtelingtoelatingsperk vir wit-Afrikaners van Suid-Afrika tot 17.500 vir die 2026 boekjaar te verhoog. Trump het herhaaldelik gesê meer Afrikaners kan vlugtelingstatus verkry omdat 'n volksmoord na bewering in Suid-Afrika plaasvind. Hy het ook beweer wit boere word wreedaardig vermoor en hul grond word gevat. Die regering ontken die bewering. Amerika het ongeveer 4.500 Suid-Afrikaners as vlugtelinge toegelaat in die eerste 6 maande van hierdie boekjaar. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,786. Die prys van goud is $4,538.87 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $106.81 per vat. En op daai noot is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir Woensdag die 20ste Mei.
2: Luister FM weer.
0: Jou maximum temperature vir Woensdag die 20ste Mei, ek skop aan vanuit Naag en Dispatch, een maximum van 21, Queenstown staan op 19, Port St. John's 21, Port Lise met een maximum van 20 met 30% reën, Port Alfred 20 met 30% reën, Mtata maximum van 19, Gramstad 20, Graaf-Reinet 20, Fort Beaufort 21, Oos-London 20 met 30% reën, Craddock 20, Wishoe 20, Aliwal Noord staan op 18 en Jeffreys Bay 21 met 60% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

in Julie maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan teen die sekelmaan, het ek lang gewag die nacht. Het ek lang gewag die nacht. Want de skurk van houts het een zak vol goud daarop graven langs die pad. En elke donker aan met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek vier hoeve, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, van die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, van die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

diep in Julie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan die in die sekel maak, het ek lang bly lê die nacht. Het ek lang bly lê die nacht.

Daar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad, na nooit gedacht. Luister FM.

0: Die klanke van Brendan Piper en hy sê vir ons, jy is troumateriaal.
1: Jy is troumateriaal.
0: Teens Jordaan met op die pad na Nooit Gedacht en Zak van die Kerk met sy Bosveld Bazaar. Tyd so 16 minuut oor 2, goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Vriend, ek het op die mooiste, sal ek sê, boodskapie, of Bybelvers, kan ek het nou liever so stel, afgekom, wat ek graag met julle wil deel, en daar is soveel waarheid in het, en ek sê altyd, as mense so kan leef, volgens wat ek met julle gaan deel, dan sal die wereld uit soveel beter plek wees, en mense is geneig om, en ek veralgemeen nou net julle, dat om gauw, nie van ander mense te praat, maar om goeders uit te wys, miskien foute van mense, of net verkeerde dinge dalk uit te spreek. Nou, hierdie spesifieke Bybelvers is 1 Petrus 3 vers 10, en luister gauw mooi julle. Hulle sê, Godse woord herinner ons daaraan dat 'n vreugdevolle en vredevolle lewe begin by die manier waarop ons leef en praat. As jy die lewe wil geniet en baie gelukkige dae wil beleef, hou jou tong weg van kwaad praat en jou lippe van leens. Ons woorde dra krag en dit kan lewe bring of skade veroorsaak. Wanneer ons kies vir vriendelikheid, waarheid en genade, nooi ons Godse guns in ons lewens in. Die gedeelte gaan verder, hy sê, draai weg van die kwaad en doen die goeie. Soek vrede en beywer jou daarvoor. Vrede gebeur nie sommer van self nie, dit is iets wat ons doelbewus moet nastreef. God waak oor die wat reg doen en sy ore is oop vir hulle gebede. Maar die wat hulle tot die kwaad wend, sluit hulle self af van sy seëninge. Kies vandag om goedheid te wandel, jou woorde te bewaak en vrede te soek. Wanneer jou hart in lyn is met God se wil, sal sy vreugde en beskerming jou lewe daagliks omring.

0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.
1: Nee man, waar is my sleutels?
2: Ach, moet nie sê jy het hulle verloor nie.
1: Die hele bos.
2: Alles was op die bos. Die huis, die hek, die kar.
1: Ja, alles.
2: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
0: Maar met Eddie the Locksmith is daar een oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As het kom by slotte en sleutels, is daar net een naam. Eddie the Locksmith. 073-99-8917.
3: Somer het gekom en gaan, soos jy in die

0: Gehoop die jare, so die verlange wegkom dus.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Volg ons op Facebook @luisterfm.

0: Bebegaar, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Ah ja, jy wat nou luister. As jy lus vir 'n lekker lag eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy sommer nou luister FM is 'n TikTok volg. Soek net @luister FM live op TikTok. Dis waar jy al die snaakste video's agter die skerms oomblikke en hoop 'n pret sal kry wat jy nêrens anders gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @luister FM live vandag nog en bring sommer jou vriende saam.
0: Luister FM.

Die klanke van Tamlin Wessels en sy sê vir ons klein bietjie. Net voor het eelof met wat kan een man dan nou doen en Ernie Bites geef ons droom. Die tyd is so 3:15. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive en hy gaan vir jou geselskap hou tot net so voor sessie op luister. FM, baie dankie vir allemaal sy boodskappe vandag in die atelier. Ek waardeer julle oprecht. Ek is morgen terug met die middag samensyn is nog die naweek, jy is nog lang voor die naweek. Maar met die middag samensyn is ek recht met julle morgen tussen 12 en 3. So bly ingeskakel hier op Luister FM. Kreef.

0: is die Weskus manier.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Wil jy jou eiendom verkoop, maar huiwer en weet nie waar om te begin nie? Laat 'n wens van Shane & Liesel van Talana Voet Eiendomme, 'n familie-egpaar wat omgee saam met jou hierdie pad stap. Om jou huis te verkoop kan 'n stresvolle ervaring wees. Ons kan jou gedagte van te koop na verkoop gou realiseer. Ons bied 'n gratis waardasie aan. Kom ons maak jou reis aangenaam. Skakel ons op 084-307-5148. Dis 084-307-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Voet Eiendomme.
4: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings, gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
1: Verlief op jou as die son sak op jou plaasstoep.
0: Jy's die eerste koue bier na lang dag by die werk.
1: Drap

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Hier luister na Luister FM, dit is nou 3:00 en ek is Big Nick met jou nuus. In die bulletin, Ramaphosa vereer die bydraes van die ontvangers van die nasionale ordes. En 11 Weskaapse skole is gesluit weens ontoeganklike toegangspaaie. President Cyril Ramaphosa het ontvangers van vanjaar se nasionale ordes geprys vir hulle bydrae tot die bevordering van demokrasie en nasiebou. Hy het in Pretoria gesê die ontvangers het 'n groot bydrae gelewer tot kuns, wetenskap, medisyne, onderwys en menseregte. Ramaphosa sê die strewe na gelykheid, geregtigheid en waardigheid strek oor geslagte. Hy voeg by die land se demokratiese grondwet het die fondament geword wat die moderne Suid-Afrika gevorm het.
2: We have gathered here to honor brave men and women who work while others sleep. They build a nation's pillars and lift them to the sky. So today is a day of celebration when we honor men and women who have lifted to the sky our greatest aspiration.
1: Activist and Citizens Forum bepleit streng regstappe teen die omstrede sakeman Brian Magotsi wat in aanhouding is weens verskeie aanklagte insluitend myneet, regsverheideling en die onwettige besit van 'n vuurwapen. Sy formele borgtog aansoek is maandag. Dennis Bloem van die Forum beskuldig Magotsi dat hy regsinstellings ondermyn, insluitend die Madlanga-kommissie, die parlement se ad hoc prosesse en die strafregstelsel.
3: Brian Magotsi will learn the hard way that nobody can undermine the law. His merry-go-round and arrogance has come to an end. Activists and Citizens Forum calls upon the police to oppose bail when he appears before court.
1: Die Weskaapse LR vir onderwys David Meinier sê 11 skole in die Kaapse Wynland, Eden en Sentraal Karoo bly gesluit weens ontoeganklike toegangspaaie na die gure weer. Hy sê die sluiting sal na verwagting die res van die week voortduur met inhaalplanne vir leerders wat geraak is. Hy voeg by 60 skole het skade aangemeld en word tans evalueer, maar reëlings is getref sodat die meeste oop kan wees.
4: Thank you to the officials, school staff, teachers and parents and the emergency services who are working to ensure that schooling can return to normal as soon as possible.
1: Eskom dreig om die kragtoevoer na die stad Johannesburg af te sny omdat die metro nie betalingsooreenkoms oor uitstaande skuld nakom en sy huidige rekening betaal nie. City Power skuld die kragverskaffer 5,25 miljard rand. Eskom sê hy die proses hervat om inwoners en sakeondernemings in kennis te stel van sy voorneme om van 8 Julie kragtoevoer aan sekere grootmaatpunte te verminder, te onderbreek of af te sny. In jou geldsaak het die rand R16,65 teen die dollar, R19,35 teen die euro en R22,32 teen die pond. Bitcoin is $76,812. Die prys van goud $4,539,37 per fyn ons en Brent olie $107,47 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
0: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: Dave Matthews Band, Crash Into Me. Beautiful. Op die dinsdag, lekker reënerige dag in die baai. 1925 wat dinge afskop met al wat ek oor het. En ek het baie vir jou oor, al die pad deur tot so 6 uur toe. Op die dinsdag, picnic saam met jou, dis die picnic drive. Goeiemiddag. Ek hoop het gaan goed, ek hoop het gaan droog, warm. Wel weet jy wat, het reën nie so erg nie. Was 'n tannie wat in my kerk is en sy het my die een dag hier buite sien loop en ek het 'n sambriel uitgeruk en het dit nie taart gereën die liggies en toe sê sy nee, dis 'n sonde, hoe kan jy 'n sambriel uitruk? Toe sê sy, hierdie reën is 'n seëning, dis mos net water, laat hy maar val. En ja, so die water is lekker, as dit nie te hard reën nie loop in hom, ek sien mense loop sonder sambriel, as dit nie te hard val nie, maak ou maar altyd my sambriel, 'n bietjie so handig. Just in case. Want daar is niks meer irriterend as brille vol druppels nie. Ons het jou weer om die draai om te kyk of nog druppels. Môre is ook sport wat jou kant toe. Kom jou toppiek aan die boekkant van die uur. Hartstaaf nog steeds jou kant toe. Alle lekker gekeire hierso. Op luister FM die Big Nick Drive. Goed om saam met jou te wees. Ons kyk om die draai na toppiek. Lekker jy vandag, ek moet sê. Sommers so uit die movies uit. So kom hier gaan lekker saam gesels. Ons kyk nie jou weer, net na die.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is dit moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes.
3: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain... I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I

0: Daddy Who, Man on the Moon. Arnoud Karstens, Genekalia, Vicky Rihanna, Vicky François. Dit vir jou verkeersnuus met hierdie reën, ontwrigtende reën. Vlak 2 waarskuwing wat 'n bietjie vroeër uitgegaan het van die weerdiens se kant af, Meliska. Wat sê jy vir ons hierso?
1: Hi Bekniek, ek kon net laat weet dat die derde laan dip as jy van Newton Park se kant afkom op Lorraine se kant toe, dan is dit oké om te ry, maar as jy van Lorraine af deur die dip gaan Newton Park toe, loop die water nog ons redelike groot poel daar oor die pad, so die karre wat afkom dan deur die dip gaan dan oor in die ander baan, so ek dink as spits verkeer nader kom gaan dit 'n keer probleem veroorsaak, so as die mense maar net daarop kan let.
0: Dankie Meliska, ja, ek sien die boodskap kom ook nou nog in 'n deur hier, so water coming down the Barkens River, dit gaan oor die bokant van die derde laan in Newton Park se kant, en dit is nou ja, een laan wat mense gebruik, so as jy nie deur die dip moet gaan nie, as jy enige alternatiewe route wil gebruik, asseblief maak so. Derde laan dip, hy begin nou helfte van hom, die water klap daar oor, so ek dink vir my om, is al veiliger wees as jy kan. Niemand maan ag, verwag maar 'n bietjie ekstra tyd op pad waartoe jy is. Ons gaan kyk na wat aangaan in jou wêreld van sport. Dis luister FM Big Nick saam met jou, die Big Nick Drive.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
4: altyd ons was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is
5: man, Speedico is die beste.
4: Wel, dan het jy Spiritkoop.
6: Krane drup, toilette lek. Wat nou?
7: Bel Johan Plumbers.
6: Johan Plumbers.
8: Waterprobleme.
6: Weg in 'n hoogbank.
8: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
9: Ja, Plumbers!
0: Ons kyk wat gaan aan in jou wêreld van sport en ons kop ding af met cricket. Australiese cricketbeheerliggaam is nie bekommerd om weens privaat belegging van die Indiese Premierliga franchise-eienaars die beheer prys te gee van die winsgewende Big Bash League nie. Cricket Australiese privatiseringsplanne vir die BBL het vasgeval nadat die raad nie konsensus met staatslede kon bereik nie. Van die kommer spruit uit IPL en haar se groeiende wêreldwye voetspoor met belange in T20 kompetisies in Suid-Afrika, Engeland, die Wes-Indiese Eilande en die Verenigde Arabiese Emirate. Die uitvoerende hoof van Cricket Australia, Todd Greenberg, sê hulle sal nie die spel aan Indië verkoop nie. En jou tennis, Carlos Alcaraz, is nie seker wanneer hy sal kan terugkeer nie nadat hy verlede maand 'n polsbesering opgedoen het in die Barcelona Open in sy vaderland Spanje. Die wêreld se nommer 1, Jannik Sinner, het in Alcaraz se afwesigheid van krag tot krag gegaan en Sondag 'n rekord 6de Meesters 1000 titel verower op die Italiaanse Open. Alcaraz het Sinner geluk gewens met die voltooiing van 'n loopbaan goue meesters en gesê hy verdien dit. Die Italianer is die absoluut gunsteling om die kleibaan Grand Slam toernooi, die Franse Open, te wen wat Sondag in Parys begin. En jou cricket Sunrisers Hyderabad het hulle plek in die Indiese Premier Liga se uitspelronde bespreek danksy 'n oorwinning met 5 paaltjies oor die Chennai Super Kings. Pat Cummins het 3 paaltjies plat getrek en CSK het 180 vir 7 beperk met Dewald Brewis wat 44 bygedraai het. Ishan Kishan het daarna 70 aangeteken en Hendrik Klaasen 45 in 'n vennootskap van 75 lopies van 41 balle gedeel om Sunrisers tot oorwinning te lei. Hulle seëg het ook vir vir Gujarat Titans 'n plek in die uitspeelronde verseker. In jou sokker, Arsenal het 'n sanitêrgene wedstryd teen die reeds gereguleerde Burnley 1-0 ingepalm en nader gekom aan sy eerste premierskap titel in 22 jaar. Kai Havertz het die enigste doel van die kragmeting aangeteken. Indien Manchester City vanaand verloor teen Bournemouth, wat reeds 16 agtereenvolgende wedstryde gewen het, sal Arsenal die titel inpalm. Indien City egter oor die Chelsea 7-4, sal die titel Sondag op die laaste dag van die seisoen beslis word en sal Arsenal net vir Crystal Palace moet klop om tot kampioen gekroon te word. Ja, boys, ja. En nog sokker, die 34-jarige voorspeler Neymar is ingesluit in Brasilia se groep van 26 vir die Wêreldbeker toernooi in Amerika, Kanada en Mexiko. Sy 79 is die meeste doele ooit vir Brasilia, maar hy het weens beserings in 2023 laas vir sy land gespeel. Afrigter Carlo Ancelotti het ook die La Liga ster Vinicius Junior van Real Madrid en Rapina van Barcelona ingesluit. Premier Liga spelers soos Liverpool se doelwagter Alisson, Gabriel Martinelli van Arsenal en Casemiro en Matheus Cunha van Manchester United is ook in die groep. Brasilia het die Wêreldbeker al 5 keer gewen. En golf, Live Golf, soek volgens berigte ongeveer 4,15 miljard rand in beleggingskapitaal na vanjaar. Saudi-Arabië se openbare beleggingsfonds het verlede maand aangekondig dat hy nie meer die liga na hierdie seisoen gaan befonds nie. Die soewereine welvaartsfonds het sy strategie verskuif na binnelandse programme en sny uitgawes aan globale ondernemings wat nie opbrengste lewer nie. Live Golf se uitvoerende hoof Scott O'Neill kan glo ook na 'n sekondêre beleggingsplan van 2,5 miljard rand afhangende van 'n spanverkope en nuwe mediaregte ooreenkomste wat die gaping kan oorbrug. En nog cricket, 5 spanne gaan uitbeklei vir die oorblywende plek in die EPL. Verdedigende kampioen Royal Challengers Bengaluru, Gujarat Titans en Sunrisers Hyderabad het reeds gekwalifiseer, terwyl die Mumbai Indians Lucknow Supergiants reeds uitgeskakel is. Dit laat Punjab Kings, Rajasthan Royals, Chennai Super Kings, Delhi Capitals en Kolkata Knight Riders om mee te ding om die vierde kwalifiserende plek. Die eerste kwalifiseerder word volgende dinsdag beslis. Die uitskakelstryd die volgende dag, die tweede kwalifiseerder volgende vrydag en die eindstryd volgende sondag. En nog cricket, alle kaartjies is volgens berigte reeds uitverkoop vir die nuwejaarstoets tussen die Proteas en Engeland op Nieuweland in Kaapstad. Die uiters gewilde sportgebeurtenis keer terug nadat dit van jaar oorgeslaan is. Kaartjieverkoop het gister geopen en Cricket Suid-Afrika het kort daarna bevestig alle kaartjies is opgeraap. Die wedstryd sal die derde en laaste ene wees van Engeland se eerste toetsreeks in Suid-Afrika sedert 2019. Die eerste toets begin op 17 Desember in Johannesburg en die tweede die 26ste in Centurion. En rugby-president Ramaphosa het die orde van die Kamanga aan die Springbok-hoofafrigter Rassie Erasmus toegeken tydens 'n seremonie in Pretoria. Die toekenning is Suid-Afrika se hoogste eerbewys in sport, kuns en kultuur. Erasmus, 'n tweemalige wêreldbekerwenner en afrigter, is geprys oor hoe hy die sport gebruik om Suid-Afrikaners te verenig. Die Noordwes Universiteit beskryf hom as 'n inspirasie en sy leierskap vorm steeds nasionale trots en sosiale samehorigheid. En dan sluit ons af met rugby. Die junior Springbok oefengroep het hulle eerste oefening by die Stellenbosch Sportakademie voltooi terwyl voorbereidings voortgaan vir die onder 20 internasionale reeks in die Wes-Kaap. Die reeks sal ook Suid-Afrikaanse teenstanders van Chili, Fiji en Georgia insluit en word gespeel by Rondebosch Boys High en Wynberg Boys High in Kaapstad, sowel as Paul Roos Gymnasium in Stellenbosch. Die junior bokke se eerste kragmeting is donderdagmiddag 3:00 teen Chili en Rondebosch. En dit is 'n kykie na jou wêreld van sport. Bly by Stel FM, dis Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Adrian Benardi, Licht van mij, heb ik je Florida waiting for a girl like you.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating love's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier bij J.I. Floral biedt ons prachtige vars bloemen, trouw en geleentheidsdecor, stijlvolle kaarsen en al die partijkie benodigheden wat jij nodig hebt om herinneringen te skippen wat voor altijd bij jou zal blijven.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandaag bij J.I. Floral Distributors en laat ons jouw volgende gelegenheid onvergetelijk maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
1: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Jouw verkeer vermaak vir jou gemaak. Die Big Nick Drive op Luister FM.
0: Kom ons kyk na vandag se topic. In die movies, as jy al kyk in die movies en op die TV, op die skerm, is dit nou maakie sak of dit 'n seepie of 'n reeks is nie. Daar's altyd ergens 'n toneel en dit speel af in 'n kroeg, is 'n bar. En wat gebeur is, of die man nou die girl ken of nie, hy sal 'n girl sien wat by die bar sit. En hy sal dink, okay, sy lyk heel nice, ek like her. En hy sal dan of net vir die kelner vra, hoorie. En dan stuur hy die kelner nou, gaan vat vir daai girl die drink. En dan sal die kelner die drink bring en sê, this is from the gentleman at the bar, of iets is dit. Jy weet altyd, jy ken ons daai toneel. Is altyd, jy sien hom baie kere, in baie movies. Die man, hy koop vir 'n mooi girl, 'n dame in die eetplek, koop vir haar drink. En dan word het gestuur. Of hy staan langsaam, praat met haar en hy sê, I'll have another one for the lady. Ek wil jou hoor. Het dit al met jou gebeur? Vir die dames nou, het jy al so'n drankie gekry wat iemand vir jou gekoop het wat jy nie ken nie? Een man, wat nou miskien is jy net uitgewees saam met vrienden of jy daar gestaan. En hier het een man wat jy glad nie ken nie. Hy het miskien, jy het sy oog gevang. Toe koop hy vir jou een drink. Het dit al gebeur met jou? En manne, het jy dit al gedoen? Het jy al vir so'n girl een drink gekoop? En ek wil weet van altyd van julle af, werk dit? Het dit gewerk? Dames, het iets gekom daarvan? Of was het maar net nou maar, okay, nice. Dus dankie. Het dit verder gegaan as dit? Of het jy maar net gesê dankie? Of het jy gesê nee dankie? En manne, het dit gewerk? Het jy al so gescoor? Het jy miskien jou vrou so gekry? Een girlfriend of ietsie? Ek wil jou hoor in die movies en die TV oral. Ons sien het altyd op die scherm. Die girl sit by die bar of sy is in die keierplek en die man, die kerel, koop vir haar 'n drink. En ja, die waiter kom en sê, ja, this is from the gentleman at the bar. En dan glimlag sy vir miskien of glattie. Hang maar af, 082-333-367, het al met jou gebeur. Het jy al so'n drankie gekry wat iemand vir jou gekoop het wat jy glattie ken nie? Miskien nou om jou te impress. Of manne, jy het al gedoen en het dit gewerk. Vertel my 'n bietjie daar by WhatsApp, bly 082-333-367.

0: Gunsteling Will Lynn Lily Kiefest Love Ivan Rue laat na gedagtes en Matthew Mull take yours and I'll take mine. Ons kyk na vandag se topic. Ek vra vir jou. Ons sien altyd in die movies, op Hollywood en op die series, is altyd 'n man in 'n kroeg ergens, 'n kuierplek en hy sê, en hy besluit vir homself, hy gaan nou vir die girl 'n drink koop en hy sê vir die waiter. En dan kom die waiter aan en die girl en sê, sê, this is from the man at the table or that table there. Het dit al met jou gebeur? Dames, het jy al so 'n drankie gekry van 'n vreemdeling af? Die kelner het daar nie toe gekom en gesê, hierdie is van daai man af daar, die een met die kroks waar daar sit. En het dit gewerk? Weet, het al iets gebeur? Of het jy gesê, nee, dankie, of wat? Vertel my 'n bietjie. Manne, het jy dit al gedoen? Het iets gebeur? Vertel my. 082-33-33-66 het jou vir 'n girl so 'n drink gekoop. Ken haar nie, maar jy dog, hey, vat 'n kans.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Luister FM Nuus.
0: En luister na Luister FM, dit is nou 4:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Ramaphosa vereer buitelandse bondgenote met die orde van metgeselle van O.R. Tambo en 'n waarskuwing dat Suid-Afrika teen 2030 'n gastekort kan ondervind. President Cyril Ramaphosa het verskeie buitelandse burgers vereer met die orde van metgeselle van O.R. Tambo vir hulle ondersteuning van vryheid en demokrasie in Suid-Afrika. Hy het tydens die toekenningsseremonie in Pretoria gesê die toekenning erken vriendskap, solidariteit en bydraes tot vrede. Ontvangers sluit in Theresa Hillary Clark van Amerika en professor Sherif Keita van Mali. Ramaphosa sê Suid-Afrika se vryheid is deur internasionale solidariteit bereik.
3: We did not win our freedom alone. We were carried by a great tide of human solidarity. We owe a great debt to the many leaders, peoples and nations who supported us. We welcome our recipients of the order of the companions of O.R. Tambo.
0: Die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, sê intussen Suid-Afrika moet voortgaan om diegene te vereer wat die land se demokrasie en vryheid gevorm het. Hy het die ontvangers geprys vir hulle diens en opoffering. McKenzie het ook die land se prestasies in wetenskap, leierskap en menseregte uitgelig en sê die ontvangers verteenwoordig die gees en veerkragtigheid van die nasie.
3: We are not simply bestowing insignia on deserving soldiers. As a people, we see you. Recognize you. We are saying that you've given so much to this beautiful country. We are better because you lived, you fought, you created, and you served. We are not a perfect country, but we are a great one.
0: Die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Nywerheidsgasverbruikers waarsku, Suid-Afrika kan teen 2030 'n groot gasvoorsieningstekort ondervind. Die groep sê dalende voorsiening uit Mosambiek en die einde van Sasol se tydelike gasvoorsiening kan die bedryf ernstig raak. Die vereniging het dringende beleidsmaatreëls voorgestel, insluitend strategiese infrastruktuurbelegging, streeksgasvennootskappe en regeringsgesteunde befondsingsondersteuning. Hy sê onmiddellike optrede is nodig om die ekonomie te beskerm, nywerheidsgroei te ondersteun en 'n bestendige energieoorgang te verseker. Airlink gaan in Oktober sy eerste regstreekse vlugte tussen Kaapstad en Zanzibar instel. Die nuwe weeklikse saterdagdiens volg op die bekendstelling van die roete tussen Johannesburg en Zanzibar in Junie. Die nuwe skedule verkort die reistyd vir passasiers wat tussen die Wes-Kaap en die eiland reis. Die mees geskeduleerde reise van Kaapstad na Zanzibar het voorheen minstens een aansluiting via Johannesburg vereis. Uitvoerende hoof de Villiers Engelbrecht sê die roete sal toerisme en sakereise verbeter. Passasiers wat reeds via Johannesburg bespreek het, kan gratis na die regstreekse diens oorskakel. In jou geldsake die rand R16.64 teen die dollar, R19.34 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin is $76,736. Die prijs van goud $4,539.21 per fyn ons en Brent olie $107.29 per vat. Dit is die einde van jou bulletin, trots gebring en geborg deur Citywide Security. Jou volgende bulletin volg om 5. Bly ingeskakel.
1: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

van Blerk, vodka en ou Jay. Ek dink hulle noem hom 'n skroewedraaier, né? Is nie 'n ander woord vir daai drink nie. Ons gesels is die topic van dag. Ons praat van daai ikoniese toneel wat jy in die movies kyk op die skerm. Die girl kry 'n drink van 'n man af wat sy nie ken nie. Die waiter sê, "This is from the gentleman at the bar." Of, "This is from that gentleman at table number 5." En het dit al met jou gebeur? Wil ek by jou hoor, dames, het jy al so 'n drink gekry? Waar het daarvan gekom? Het dit gehelp? Het jy miskien 'n boyfriend of jou man so ontmoet? Manne, het jy al ooit iets reg gekry met die move? Het jy hom al getraai? En het jy al iets te doen? Ek het dit nog nooit getraai nie. Ek gaan met jou eerlik wees, nee. Het jy al ooit iets reg gekry met die move? Het jy hom al getraai? En het jy al iets te doen? Ek het dit nog nooit getraai nie. Ek gaan met jou eerlik wees, nee.

0: perfek, hulle mooi liedjie. Jean-Bernard en Natasha, van die beste duette oor die laaste paar jaar. Ons kyk die laaste paar boodskapies vandag se topiek. Ons praat oor daai toneel in die movies waar die man vir die girl 'n drink koop of 'n drink stuur deur die kelner, die waiter kom en sê this is from the gentleman at the table en dan sien jy die kamera wys na die man toe en dan knik hy 'n oog of hy lig sy glas waar op cheers, jy weet, cheers, shorts. En ek vra af, het dit al met jou gebeur? Jy was uit, saam met vriende of by 'n kuierplek of by 'n kroeg of ergens en hier kom 'n waiter en iemand het vir jou 'n drink gestuur en dan sê dit, ja, dis van daai man of daai knaap. Het iets gebeur? Het dit gewerk? Hoe het jy gevoel? Manne, julle stil, het jy dit al gedoen? Het dit gewerk? 082-333-666. Wat doen nou? Wat sê jy?
1: Goeiemiddag Nick, dankie vir jou awesome program.
2: Precies.
1: Ja, as student het dit nogal redelik gereeld gebeur, maar daar het gewoonlik niks daarvan gekom nie. Dit was maar ons as 'n groep dames wat uitgegaan het en 'n bietjie gaan dans het of gaan pizza eet het en het was in Potch gewees. So ek dink dit was maar half 'n studente ding. Student sien vir jou raak en dan stuur hulle maar vir julle drankies. En dan het ek en my vriendin op 'n woensdag aand gewoonlik gaan pizza eet. En dan het ons een keer het vir ons 'n bottel champagne oorgestuur. En het gesê, ja, geniet dit dames. Maar daar het nooit enige iets van gekom nie. En daar was ook nooit enige verwagtings geskep nie. Dit was maar net ons en student wees. Die goeie ou dae wat jy nooit weer wil oor hê nie. Lekker middag verder.
0: Dankie Ronel. Ja, nee, kyk nie. Dit is altyd nice as daar geen verwagtinge is. En jy weet, jy wil hierdie man met jou iets stuur en dan dink hy na sy expectations, as hulle sê in Engels nie. Dit laat my altyd dink aan die een keer, dit is seker die laaste keer toe ek ooit in 'n klub was in my lewe. Onthou julle vir Baliza? Ek dink dit was Baliza gewees. Hulle was daar in Walmer gewees. Ek was haar binne gewees. Ek was saam met twee pelle gewees, dink ek. Paar pelle. En daar was 'n mooi girl gewees wat gedans het op die dansvloer. Self, ek kan sien, sy het haarself regtig geniet. Sy het niemand saam met haar gehad nie. Ek dink net 'n vriendin of ietsie. En ek het gesien die ouens kom na haar toe en hulle flirt met haar en draai hulle moves na op haar. Sy het my net geglimlag en gehalf, ja, gaan terug nie, hoekie toe van 'n vibe. En ek het nie daai dinge gedoen nie, ek het ook nie gaan dans nie, want ek doen net breakdancing. As ek dans, dan breek ek dinge. In elk geval, en toe ons net voor ons waai, toe sy nog steeds al die dans doordoenig en toe gaan ek net altyd, tik ek so op haar skouer te sê, I just want to tell you something, to sê ek van, I just want to tell you you're the most beautiful girl, ja. En toe staan sy tjoep stil, so vries sy half, asof sy nou bewonderd is. En toe loop ek uit, nooit weer die girl gesien in my lewe nie. Maar weet jy wat, geen verwagting nie, ek hoop sy het daai compliment geniet. Hi Nick, in 2008 een uitsoering vir my en my sister Shooters en ons getroude dames en die man het aangedring, ons neem dit. Ja, kyk nie, as jy dink jy is veilig en is fine, take it. Jy weet jy wat, geniet dit terwyl een mens kan, of het nou jou studentenjare is of wat ook al. Dink, ja, as jy dink is veilig en is fine, jy saam met vriende, go for it. Daar het jy dit, as enige nog boodskap deurkom, stuur hom vir my deur oor vandag se topic 082-333-777. As jy nog instuur, hy kom 'n bietjie later en sal ek nog vir hom uitkom. Maar dis omtrent dit, jou hartstaf lê om die draai, dit is Picnic saam met jou. So lekker luisterstasie, Chris Stapleton, Tennessee Whiskey.

0: Hyundai Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Gerugte is dat as jy sy baard vryf, kry jy goeie geluk. Big Nick
2: op Luister FM.
3: Die eerste sigaret was hallo. Asem jou in en blaas die angs weer uit. Met jou glimlach steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

0: Jan Blom, Levi Jeans, Frida en Jewels, Bon Voyage. Picnic saam met jou, dis die picnic, draai jou hartstaf, lê om die draai. Ek vir jou een lekker woord vandag, wat jy vir my in die sin gaan verander.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka. By 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: Makoti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig dowys, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook dowys hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Makoti Down Products in Homer Park. Ons kontaknommer 041 992 395.
3: Luister FM.

0: Dis Watershed met letters. Praat van letters. Een woord gee ek vir jou nou, want het is tyd vir hardstaf.
1: Ken jy jou hardstaf? Laat ons hoor.
0: Yes, tyd vir hardstaf. Ek gee vir jou woord in die antwoordeboek van die Afrikaanse taal. Die hard, gewoneke ouderige Afrikaanse woord wat nie meer gebruik word sommer in ons dagelikse taal gebruik nie. En jy met die woord vat, of jy nou weet wat dit beteken of nie, gebruik hom in 'n sin, stuur vir my daai sin na die WhatsApp-lyn toe. Moe nie net vir my die betekenis stuur nie, ek soek die woord in 'n sin, en dan stuur jy vir my daai sin. Dis al, ek gaan jou ignoreer as jy net vir my die betekenis stuur. Vandag is die woord vat, staf, seepbel, seepbel, S-E-E-P-B-E-L, S-E-E-P-B-E-L, B-E-L, seepbel. Dis vandag se woord vir hardstaf. Gebruik hom in 'n sin en stuur vir my daai sin na die WhatsApp-lyn toe, 082-333-667. Dis vandag se woord vir hardstaf. Kom ons sien op die WhatsApp-lyn wat het jy vir my vandag se woord, seepbel.

0: mig tål an. Kan hjælpe mig om læ. Og du er for mig, yes.
1: It's John Rock Prophet, mit uitwoord saam met jou. Wat een lekker tune, beautiful. Ach, hy kan maar, wat hy kan maar. Is Big Nick saam met jou? Het is die Big Nick Drive. En is goed om saam met jou te wees op hierdie dinsdag. Amper sê ek donderdag, amper raak heel te mal die mekaar op hierdie dinsdag, die 19e. Maar ek kan nie glo nie, in die naweek en kom ons so lang. En dan is het omtrent wat, payday vir baie mense. Dit is nou ietsie wat hierdie maand het vinnig beweeg. Ek moet sê, verskrikkelijk vinnig. Ons speel hardstaf op die oomblik. Vandaag se woord vir hardstaf is seepbel. Seepbel, S-E-E-P-B-E-L. Dis die woord vir hardstaf. Gebruik hom vir my in 'n sin. En stuur die vir my daai sin in die WhatsApp-lijn toe. 082-333-667. Moenie net vir my die betekenis stuur nie. Ek wil 'n sin hê waar jy die woord in gebruik. Dis vandag se woord vir hardstaf. Seepbel, S-E-E-P-B-E-L. Stuur dan die WhatsApp lyn toe 082-333-667. Dis tyd om ons gaan kyk in jou nuus om 5. Hierdie kan gaan ek binnenkort hier inval. Ons sien ons hoe gaan dit daar met haar.
2: Luister in die nuus.
1: Jy luister na Luister FM, dit is nou 5:00 en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. Free under law se ongegronde hofsaake plaas die konstitusionele hof onder toenemende druk. En Action SA bevraagteken die SAPD se dissiplinêre uitkomste oor die Palapala diefstal. Freedom under law waarskynlik die konstitusionele hof verkeer onder toenemende druk as gevolg van 'n toename in ongegronde regsgedinge en onvoorspelbare regsaansoeke. Die hof moet volgens berigte 'n toenemende agterstand inhaal met baie aansoeke wat maande lank onopgelos bly. Regskenners waarsku die onduidelike aard van sommige aansoeke oorlaai die regstelsel en vertraag belangrike grondwetlike prosesse. Die krisis het kommer laat ontstaan oor toegang tot geregtigheid en die doeltreffendheid van Suid-Afrika se hoogste hof. Die minister van menslike nedersettings, Thembi Simelane, sê lande wêreldwyd ondervind dieselfde rampe wat verband hou met aardverwarming en uiterste weertoestande. Sy het op die wêreldstedelike forum 13 in Baku, Azerbaijan, by wêreldleiers aangesluit wat bekostigbare behuising bespreek. Simelane sê onvoorspelbare weer ontwrig steeds stede. Sy het die belangrikheid van samewerking deur die VN Habitat beklemtoon, sodat lande kan leer uit mekaar se benaderings tot behuising, stedelike ontwikkeling en omgewingsbestuur.
3: The coming together makes us to be confident that we can be able to collaborate and share on our experiences to learn lessons of how do other countries deal with the slums, how does it formalize them, how does it care for its people and how does it finance its people.
1: Action SA is bekommerd omdat 2 senior polisieambtenare vrygespreek is in die Palapala diefstalsaak op president Ramaphosa se plaas, ondanks bevindings van die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat oor wangedrag. Hoofsweep Lorato Ngobeni sê dit beklemtoon swakpunte in die polisie se interne dissiplinêre stelsels. Sy sê herhaalde vryspraake in hoë profiel sake ondermyn aanspreeklikheid en openbare vertroue. Ngobeni bevestig Action SA beplan om 'n aansoek in gevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting in te dien om volledige dissiplinêre rekords te bekom, terwyl parlementêre en regspogings voortgaan om polisietoesig en deursigtigheid te versterk. Mediese nooddienste vra inwoners van Johannesburg om uiters versigtig te wees terwyl uiters koue weer in die metro voortduur. Woordvoerder Robert Molwazi waarsku die onveilige gebruik van verwarmingstoestelle, veral sonder toesig, verhoog die gevaar van brandverwante voorvalle in huise. Hy versoek inwoners om behoorlike veiligheidsmaatreëls te tref, verwarmers af te skakel wanneer dit nie gebruik word nie en waaksaam te bly ten einde noodgevalle te voorkom.
4: Our residents are also encouraged to look after heating devices like heaters, paraffin stoves, not to leave them unattended while in use. We remain on high alert, monitoring all 7 regions of the city for any emergencies which might occur.
1: En jou geldsaak, die rand R16.64 teen die dollar, R19.33 teen die euro en R22.31 teen die pond. Bitcoin is $76,880. Die prijs van goud $4,533.44 per fyn ons en Brent olie $106.95 per vat. Dit is die einde van jou nuus, jou volgende en laaste bulletin volg om 6. Bly ingeskakel.
2: Dis die Big Nick Drive op Luister FM. Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid. Beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
5: Jy luister na Big Nick op Luister FM.

0: My Kind of Girls. Luister FM Picnic saam met jou. Dis 'n Dinsdag namiddag. Voor daai na Robert Plant, 29 Palms. Goed om saam met jou te wees. Praat van 29. Ag, is die dame wat lyk ons altyd 29. Is hallo Erika, hoe gaan dit?
1: 'N Kompliment.
0: Ek weet nie.
1: Is dit ooit moontlik? 'N
0: Stokkie lekker en 'n kompliment. 'N
1: Kompliment. Ek voel soos 'n prinses vanmiddag. Dankie.
0: Toe baie trek jy aan soos jy nie, maar anyway.
1: Okay, I thought it was too good to be true.
0: It is always hard to be true. Ek ken die woord seepbel. Dis vandag se hot stuff. Jy hoef nie nou te sê nie, maar ek vra maar net, ken jy die woord seepbel?
1: Ja.
0: Ek ken hom, okay. S-E-E-P-B-E-L. Nou, dis jou, dit het nice gegaan vanaf jy ingeloop het en toe moes ek jou seepbel bars. Ek is nou jammer. Maar in elk geval, dit is vandag se woord vir hot stuff. Gebruik hom vir my in 'n sin, stuur vir my en al in die WhatsApp lyn 0823333667. Ons gaan wonker rakke toe jou weer vir oulaas.
2: If you love country music, then Country Through the Ages is for you. 30th and 31st of May at Center Stage, join Gerrit de Jager and Chantel Bosch, bringing the legends and the songs that shape country music back to life. Country Through the Ages, one stage, one journey, all your favorites. Center Stage.
3: Are you ready, Bill?
4: Living on love, you got no way to hold.
2: At Center Stage on the 30th and 31st of May. Tickets available at Quicket.
5: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese sertifikaat? Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtskewer of elektriese

0: als je muziek begint te spelen, ik kan amper gezien, ik wil je met samen zingen. Maar ik wil je. Je moet altijd samen zingen. Als je muziek is zo gooi, bij Picnic Drive. En vandaag zijn woord van het staf. Kom eens kijken wat jullie van mij gezegd. Dus Seep Bell. Kom eens luren een beetje. Niet zo vinnig te loop. Ik zie iemand vragen van mij, weet ik wat gaan aan in die verkeer Kaapweg. Newton Park, daar is lichte uit. En het vloed. As ek gesien het, die so reg. Enig gesê het, tussen 4de en 5de laan in Newtonstraat. So ek dink, as gevolg van die reën, en dan is al krag ook uit in Newton Park, dele van Newton Park, of ek weet nie hoe groot deel van Newton Park is die krag ook uit. So ek dink, daai alles een combinatie gaan maak, dat alles aan bok is daar. So as jy sit in die verkeer, jammer, ons wees maar geduldig, ons druk hier saam met jou. Kom ons kyk hierso, Rika sê ek meng skorrelgoedseep met water en blaas seepbelle daarmee. My seepbel van 'n mooi huis en 'n kar het gebars, sê Hani. Hani, kyk nie, vir my ook die huisding. Altyd week is die middag nie, jy sal nie glo geniet ek dit om saam met die kinders seepbel te blaas. Lyk so mooi met al die reenboog en perlemoenklere in die sonnetjie. Anisha sê die seepbel weer kaats malse klere wat al dunner word soos dit in die atmosfeer opstyg tot het finaal bars pop. Steven sê die eerste bel is uit die seep gehaal want al skop jy hoe hard in die bad, daar's maar baie min seepbelle. Marina, wat sê jy?
1: As kind was dit altyd vir my so fantasties om reënboogkleure in 'n seebel te sien weer kaats voordat ek dit vang.
0: Dankie Marina, altyd vermaak sê ek het vir my kleinkind een houertjie gekoop waarmee sy nou kan seepbelle blaas. Anneke sê, hallo Wiknik, dankie vir die 29 palms, ek weet jy speel het vir my. Dankie dat jy so mooi na jou luisteraars, kyk is wat jy so speciaal maak, jou program is een groot hit, sê Anneke Boot. Ach, dankie Anneke, goed om van jou te hoor. En hier so het iemand sommer vir my, sê sê hier so seepbel, ek het vroeger vandag een groot seepbel gemaakt met seepwater in my apparaat. Dankie, kyk net hoe mooi lyk die seepbel van jou, hy is sommer so langwerpig vader. Tian van Botswana sê, as die seepbel bars, kan jy hom nie optel. Ja nee, kyk nie, as in jou oor bars, is die hele ander story. Hierdie sê, as jy boeinkies eet, dan hoor en sien jy baie seepbelle. Brian is die mens in die bad is en jy swem ook na die tyd, dan sal baie seepbelle. Dankie baie, nog iemand wat hier so net laat weet, William Moffat en Kaapweg sy robot is af. Ja, die verkeerslicht is daar af. Ek wens Erika sal met die goed gesê het. Jy weet, sy ry hier na toe en sy sê ook niks nie, maar in elk geval.
2: As ek die pad gery het, dan sou ek jou gesê het, maar ek ry nie die pad nie. Ek ry van 'n ander pad af.
0: Ok.
2: Dis nie in Buffelsfontein.
0: Jy is nie algemeen van die pad af, maar... die hart sê, weet jy vir ons een sin, Seepbel? Dat is een makkelijke ene moos vandag.
2: Nick, geniet het om elke dinsdag aand, elke liewe Seepbel in my lewe wat opgebouw het in die week, met een naald te bars.
0: Met een naald nogals. Is jy denk
2: skerp. Tomnaald.
0: Jy denk, ek het een naald. Seepbel, die hart sê, letterlik is het een luchtbel van seepwater. Ek denk die woord bel is so interessant. Dit is nie een woord wat mense gebruik nie. Ons allemaal gebruik maar die Engelse woord. En niemand sê borrel mee. Maar dit is een babbel.
2: Ja.
0: Dit is een luchtbabbel.
2: Seepborrels.
0: Maar niemand sê borrels.
2: Maar niemand sê seepbel nie.
0: Ek weet,
2: ek gaan nou nie vir my kind sê, kyk jou prachtige seepbel nie.
0: Ek weet, want ons is gewoond aan bel is die ding wat jy met die foon doen, maar ek sal ook liewers...
2: Ja, nee.
0: Maar ek doen ook die bel ding op die foon nie. Ek bedoel, wie bel nog?
2: Jy bel. Jy bel nog.
0: Ek bel jou as ek iets soek.
2: Ja, duidelik.
0: Vergeerlik is het iets moois wat kortstondig van dier is, een saak wat soos een seepbel gebars het.
2: Ja.
0: Sien, dis is vroeger. Ja. Ek wat nice was met jou, het soos een seepbel gebars.
2: Ja. So, dis een metafoor.
0: Ah, sy daad hier.
2: Prachtig.
0: Dankie vir allemaal wat saams vir groot woorde, seepbel. Marinda sê ook, ek blaas die seepbelle in die lucht. Dankie vir allemaal wat saam speel. Ons gaan gewoon muziek toe. En as ons terugkom, dan weer van Karakkese kant toe. Balletones, push me to the floor.

0: Bulletin's Giant Mistake. Liedjie is oor my geskryf. Het gaan wel karakke toe. Jy kan nie verstik aan jou stokkie lekker nie, asseblief. Hou net in toom na vir ons. Ek ken nie CPR nie. Ek wil net vir jou noem. So wees maar net rustig daar vir ons. Jy kan my weer gesin met ASMT vanaf 6 uur af. Sy gaan saam met jou keier soos ouder gewoonte. As jy op soek na jou volgende motor, kyk hier meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landswyd. Hulle weet ook finansieringsoplossings, versekering, waarborge en meer vir die totale gemoedsrus. En as jy daaraan dink om jou motor te verkoop, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za of jy nou koop of verkoop. Webuycars het wat jy nodig het en meer.
1: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.

0: Teens met die Counting Crows around here. Michael Lenz to rock. Ek wonder of hy ooit geleer het met The Actor. Sluister even Picnic saam met jou, is omtrent tyd vir my om tot ziens te sê. Maar Jerika saam met jou, so bring jy jou 6 uur nies. Jerika, lekker show vanavond. Weet jy, gaan ja sê, jy gaan nooit nie sê. Ja, nee, moet nie vanavond inskakel.
1: Altijd een fenomenale show.
0: Maar ek sê altijd vir mense, moet nie inskakel, en dan luister hulle in elk geval. Dis is die persoon wat op die...
1: Ja, maar allemaal sal vir my wil luister in elk geval.
0: Op die ding adverteer en sê, een vrou het gesê, ons koffie is die slegste in PE. Kom, vind uit hoe kom. En dan wil jy.
1: Hoe is dit nou wat jy met my program probeer doen?
0: Nee, ek dink sy programme sleg nie. Ek sê, dis wat ek doen. Ek sê vir mense, moet nie na my show luister nie.
1: Kyk na vir
0: want ek praat nonsens en speel muziek wat graas is.
1: Ja, maar dit is nogal baie waar.
0: Dit is baie waar.
1: Dit is baie
0: maar mense luister nog steeds.
1: Ja.
0: Want
1: ja.
0: Allemaal rij stadiger as hulle baie kon ongelukke rij. allemaal wil kyk.
1: Ja, Nick, is het is.
0: Erika, jy moet een lieflijke hand verder, hè. Mm-hmm. Ek is so blij, die stokje lekker, dat ek vir jou gegeet pas by jou trui.
1: Het was baie lekker.
0: Is het? Is ek, geel... nog, ek sê vir jou nog ene gee om jou deur te hou tot die einde van
1: baie
0: die hand.
1: Baie dankie. Dit sal vir my riem onder die hart wees.
0: Ach, jy met jou Afrikaans, hou op. Ek sê vir jou tot ziens, ek terug morgen, selle tyd, selle plek, vir een wille woensdag hier op die Big Nick Drive. Speel uit met een bykie Zac Brown Band om die draai. Tot morgen, tot ziens.
2: Is jy op soek na groot besparings op jou kruideniersware? Gaan groot by Big Save Grocery Outlet vir al jou tuisbenodighede. Hier kry jy produkte met kort beste teen datums, as ook gereelde vars produkreekse en bekostigbare pryse. Big Save Grocery Outlet is 'n familiebesigheid met takke in William Moffat, Newton Park en Walmer. Met daaglikse spesiale aanbiedings om jou sak te pas, Big Save is die plek vir jou. Elke ronde inkopies is 'n verrassing met gereelde nuwe besparings. Alle produkte word spesifiek gekies en noukeurig geïnspekteer met die beste waarde vir jou geld. Gaan groot met besparings. Gaan groot met Big Save. Volg ons op sosiale media vir meer inligting.

0: Luister FM. Luister FM nuus.
1: Goeienaand, dit is nou 6:00. My naam is Erika Meiber vir Luister FM nuus. In jou hoofnuus hierdie uur, Britse hantavirus pasiënt wakker en verbeter in die intensiewe sorgeenheid. Adjunkminister Mashlobo skets nuwe planne om Suid-Afrikaanse watersektor te verbeter. En die inkomstediens gee belastingbetaler maksimum boete in 'n baanbrekende hofuitspraak. Die departement van gesondheid het bevestig dat 'n hantavirus pasiënt wat in Johannesburg in die hospitaal opgeneem is, wakker is en besig is om te verbeter. Die departement sê dat hulle ook die opsporing van alle moontlike hantavirus kontakte voltooi het en al 109 mense word gemonitor. Volgens die departement is die Britse burger wat tans in 'n hospitaal in Sandton is steeds in die intensiewe sorgeenheid. Die tweede pasiënt, 'n Nederlandse vrou, is in 'n mediese fasiliteit in Kempton Park oorlede. Die departement van gesondheid het verder beklemtoon dat daar geen uitbreking van die siekte is nie en het kalmte aangemoedig. Die adjunkminister van water en sanitasie, David Mashlobo, sê Suid-Afrika versterk watersektor hervormings om verantwoordbaarheid, infrastruktuur en dienslewering te verbeter. Die adjunkminister het vandag tydens die 4de watervoorsienings- en sanitasie-reguleerderskonferensie gepraat. Hy sê die land beplan om 'n onafhanklike ekonomiese reguleerder te stig en bedryfslisensies vir waterdiensverskaffers in te stel. Mashlobo sê die hervormings is daarop gemik om deursigtigheid, finansiële volhoubaarheid en betroubare watervoorsiening te verbeter. Die Suid-Afrikaanse polisiediens waarsku die publiek teen die indien van vals polisieverslae na aanleiding van die inhegtenisneming van die omstrede sakeman Brian Mokgotsi. Mokgotsi het gister in die Johannesburg Landdroshof verskyn waar hy daarvan beskuldig word dat hy sy eie sluipmoordpoging in November verlede jaar in Vosloorus nagemaak het. Hy staan tereg op aanklagte van regsverydeling, myneed, onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie en die afvuur van 'n vuurwapen. 'n Polisiewoordvoerder, Aslinda Ma, sy ondersoeke het die polisie laat glo dat Mokgotsi oneerlik was oor die verslag wat hy oor die voorval ingedien het. Sy waarsku dat die opening van vals sake geregtigheid vir slagoffers vertraag en kritieke staatshulpbronne vermors. Die Suid-Afrikaanse inkomstediens het 'n hoforwinning behaal wat 'n boete van 200% opgelê het aan 'n belastingbetaler wat gekoppel is aan die Chinese lokomotiefverkrygingsooreenkoms uit die staatskapingsera. Die Belastinghof het na jare se litigasie in die inkomstediens se guns beslis en by komende belastingaanslae vir die belastingjare 2013 tot 2018 bevestig. Die saak het geskille behels oor die vraag of die inkomstediens voorgeskrewe aanslae kragtens die belastingadministrasiewet kon heropen. Belastingkundiges waarsku dat die uitspraak aandui dat vertragingstaktieke nie belastingbetalers teen langtermyn afdwinging sal beskerm nie, aangesien die inkomstediens voortgaan om komplekse belastingherwinningssake na te streef. Dan in jou internasionale nuus. 'n 25-jarige man is in hegtenis geneem op verdenking van die moord op sy ouers en die besering van 4 ander in 'n massaskietery in Spanje. Owerhede sê die skietery is gister in die klein dorpie El Lledo aangemeld. 4 ander, insluitend 2 kinders, is ernstig beseer en is na die hospitaal geneem. Een kind is vermoedelik die verdagte se 7 maande oue seun en die ander is 'n 18 maande oue baba. Die verdagte was kortliks op vlug voordat hy homself by 'n plaaslike polisiestasie aangegee het. Die BBC berig dat die Guarda Civil gesê het dat hulle die aanval ondersoek en probeer om 'n moontlike motief vir die skietery vas te stel. Gaan krap rond in jou geldsake vir die laaste keer hier op Luister FM vandag. Goud verhandel teen $4,492.04 per fyn ons. Brent olie kos $110.71 per vat. Die rand verhandel teen R16.73 in die Amerikaanse dollar, R19.42 in die euro en R22.41 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,391.84. Dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende bulletin hier op Luister FM is môreoggend om 6:00 en jy gaan dit kry op die Grootpak Breakfast.

0: bedryf of die vermaak wêreld? En dan moet jy vir my die antwoord gee. Ek sal natuurlik vir jou ook die kategorie gee. Dan gaan ons kyk wat het gebeur op die 19de Mei in musiekgeskiedenis. En dan 30 seconds vanaand gaan ons lekker weer saam speel. Ek wonder wie gaan vanaand se wenner wees. Maak seker jy speel saam. En daarna is dit tyd vir alles Afrikaans ware woorde en natuurlik ons kunstenaar van die maand. Wie is dit nou weer? Ons sal op 'n bietjie later weer daaroor gesels. So ek nooi jou uit. Kuier saam. Maak seker jy al awesome saam met my Erika net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons was Gert voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deal. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
3: man, Speedico is die beste.
2: Wel, daai Hey, dit. Speedico.
4: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
5: Voted joint number one primary school in Gqeberha. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Clowns, elke kind is a layer.
6: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
7: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
6: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
8: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
9: WhatsApp op 082 33 33 367. Luister FM.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Jy is ingeskakel hier op Luister FM en jy kuier saam met my, Erika Meiberg, hier op Asemteug, Dinsdag die 19de Mei en dit is so 31 minute oor 6 en ek is baie bly is ingeskakel want ons gaan nou heerlik luister na ons impact story, maar vereers het ons geluister na Nicholas Lou, ek en jy, Roe, nie smeek nie, Liesel Pieter saam met Jan met ek bly jou taal, maar vir nou kom ons luister.
2: Impak, gewone mense wat opdaag en buitengewone dinge gebeur.
1: Gerard Pietersen, se boek oor die wrede moord op sy skoonouers en die pad na genesing wat hy daarna moes aandurf, getuig daarvan dat hy heelwording toch moontlik is na erge trauma. Al bring dit jou by 'n ander plek uit as wat jy gedink het dit sou. Die boek wat hy geskryf het, was, die titel is Wond. Plaasmoord, dis my mense. Is Gerard Pietersen se rou en eerlike vertelling oor menslike lyding. Nadat sy skoonouers weet vermoor is op hulle klein hoeve net buite Grootbrak rivier in die Weskaap, was die hele familie erg getraumatiseer. Die boek doen ook verslag van 'n persoonlike reis saam met God deur 'n landskap vol geweld. Op hierdie pad word die leser saam met hom kwaad, jy huil, jy gil, sien, hoor en proe, soos hy. Soms slag jy saam met hom. Gerard sê lesers het hom vertel dat hulle twee keer deur die boek is. Die eerste keer het hulle dit soos 'n speerroman gelees, een wat jou met skok en hartseer stormloop, met selfs 'n bietjie humor ingevleg. En die tweede keer lees hulle dit soos 'n wysheidssoeker met 'n vergrootglas. My skoonouers was eenvoudige mense, vertel Gerard. Hulle het 'n groot hart gehad vir mense wat swaar kry. Hulle het die klein hoeve sedert 1992 besit en my skoonpa het dit as sy plaas beskou. Hy was ook die rioolsuiweringsagent in Grootbrak en het 'n vragmotordiens bedryf. Hy en my skoonma is deur 'n werker en die semeeloper vermoor. Die werker het land uitgevlug en die hofsaak het 4 jaar lank geduur. Gerard, wat in die bediening is, het onlangs 'n benoeming aanvaar as die nuwe uitvoerende hoof van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Sy vrou Amor is verpleegster by 'n privaat kliniek. Hulle 3 kinders, Mia, Imke en Martiens. Die trauma wat hy en sy gesin moes deurmaak, het fisieke en geestelike wonde gelaat. Ek het lank stil gebly, vertel hy. Ek het my onttrek. My hart was my klooster. Wond was 4 jaar lank bloot joernale wat hy in 2020 begin skryf het nadat hy bloedklonte in sy longe gekry het en 3 weke lank moes regop sit. Daarna het hy verdere 4 jaar aan die verhaal geskryf wat uiteindelik 'n boek geword het. Hieroor haal hy die Psalm 39 digter aan. Ek was stil sonder om 'n woord te sê, maar die pyn, ag maar my pyn het vererger. Wond was uiteindelik 'n opdrag sonder aankondiging. Hy sê, Dis amper soos 'n lament, 'n treurlied, 'n protes teen die regverdiging van geweld en teen ons onvermoë om empatie met mekaar te hê. Ons leef in 'n wêreld wat stom geword het, afgestomp geraak het. Ons beleef nie meer die pyn om ons en in ons familie en in onsself nie. Na 'n week vergeet ons die name van mense wat traumaties gesterf het. Ek het besef dat ons met verloop van tyd 'n brose samelewing geword het en eintlik ook iets wat van 'n abnormale een. My pyn is vererger deur die wete dat ek op 'n dag weer die gewone lewe sou moes aanpak, dat ek dan weer alles sou moes onderdruk. Wond het Gerard se terapie geword, sy medisyne. Dis my kruisteologie. Die verwonde Christus het saam met my geskryf. Hy het my oë laat oopgaan vir my eie wonde, wat ook aan my lyf en gees gesit het. Tussen die pen en papier en al die woorde het Jesus saam met my gereis. 'n Nuwe belewenis, 'n nuwe verstaan Gerard het die reis in 6 dele weergegee. En elke deel handel oor 'n ander fase in die wond se genesingsproses. En saam met elke fase het ook sy geloof en sy belewenis en verstaan van God nuut geword. Hy sê aanvanklik het dit gevoel asof mense se gebede my voete van die grond af lig, asof dit my soos vlerke dra. maar toe die werklikheid van die verlies duideliker begin word het en die moordondersoek so lank uitgerek is, het ek al hoe stiller geword. Ek het magteloos gevoel, kwaad, hartseer. Ek het baie dae gewonder waar die Here dan in al hierdie dinge is. Hoe kon hy dit toelaat? Hoe kan dit enigszins geregverdig word? Hy het nuwe insig ontwikkel in wat trauma werklik inhou, verduidelik hy. Ek het begin insien wat die geweld in die land aan ons mense doen. En ek het probeer verstaan hoe dit moontlik is om daarmee saam te leef. Trauma, het ek vasgestel, is allereerst 'n emosionele en liggaamlike reaksie op iets ingrypends en skokkends wat met jou gebeur. Dit beskryf 'n verskeidenheid belewenisse, skok, verwonding, maar ook liefde en blydskap. En trane en seerkry en slaaploosheid en moegheid. Jy kan vir almal jok, behalwe vir jou lyf. Jou lyf verklap waar jy jou nou bevind. Dit sal sê, hier is pyn, stop hier en gee aandag daaraan. Ek het geleer hoe belangrik emosionele en liggaamlike selfsorg in die genesingsproses is en hoe belangrik ondersteuningsnetwerke vir geweldslagoffers is en dat daar nie maklike antwoorde is nie. In die begin sê Gert dat die Here probeer verdedig wanneer mense vir moeilike geloofsvrae oor die sin in lyding gevra het. Ek het ook ander mense se antwoorde gelees en op laas agtergekom. Dis die ekkie. Om predikant te wees het die behoefte versterk om 'n goeie beeld te probeer skep. Die van die een wat alle soorte smart kan te bowe kom. Ek het egter besef ek is besig om 'n front voor te hou, om 'n muur om myself te bou terwyl ek binne-in aan die verkrummel is. Ek het my al hoe meer begin afsonder, maar toe het alles net erger geword en die eensaamheid meer. En die vraag wou nie wyk nie. God is dan vol barmhartigheid, hy is almagtig, alomteenwoordig. Ek moes net begin skryf. Ek moes op die manier God hoor. Ek moes ligter voel. Ek wou gesond word. Ek was soos Bartimeus die blinde bedelaar wat 'n paar keer om genade moes roep. Met watter oog kyk Gerard D. staan na die wêreld? Ek maak vrede daarmee dat my wêreld vol lyding is. Ek dink wel nie op 'n pasifistiese manier daaroor nie, maar ek weet wat my beperkings is. Ek is ook realisties oor verandering. Ek weet dit begin by en in my. Daar waar ek tussen my mense om die etenstafel sit en langs my seun in die kar en in die hand van my vrou. Ek het geleer dat hoop net soos trauma ook twee kante het. Dis lyding en opstanding. Ons kan nie by die leë graf kom voordat ons nie deur Golgotha gegaan het nie. Ons kan nie ook nie die werklikheid van die kruis alleen deurmaak nie. Daarvoor ons is net te veel mens. Trauma maak van jou 'n tentbewoner. Dis soos Jesus en die apostels ons geleer het. Jy is in hierdie wêreld, maar nie meer van hierdie wêreld nie. Jou voete is op die aarde, maar jy het slegs 'n tydelike verblyfpermit. Die beste is om te luister, wanneer moord gepleeg word, is daar nie 'n wenner nie. Ek het genadiglik opgegee met my pogings om die held van lyding te wees en om 'n goeie einde by elke storie te probeer skryf. En op hierdie moeilike pad wat Gerard moes loop, het hy deur God se genade die goeie gevind in die opstaan van elke dag. Jy kan gelukkig wees, al is jou hart stikkend. Dis soos wanneer jy na 'n mooi liefdesliedjie luister. En dan word jy hartseer. Of as jy na 'n mooi sonsondergang kyk en bly is dat jy hier is om dit te beleef. En dan laat dit jou ook verlang, hunker, na iets meer. Uiteindelik sê hy, is hy nou ook daarvan bevry om 'n antwoord vir elkeen gereed te hê. Dis okay om nie te weet nie. En okay om niks te sê vir mense wat trauma beleef nie. Hy het geleer om bloot saam met hulle daar te wees. Die beste is om te luister. En deur jou sagte teenwoordigheid sulke mense te laat voel dat dit wat hulle sê en beleef belangrik is. En in elke hoofstuk van Wond verwys Gerard na sy vrou se liefde. Hieroor sê hy, na by die einde van die skryfproses het ek besef dat liefde nie die enigste woord naas wond, ag wel, die enigste woord naas wond is wat nooit weggaan nie. Dit bons altyd weer terug. En ek wil ten slotte net sê, dis nie dat ek in die hele proses God weer gevind het nie. Hy het my gevind, op gewone en op misterieuse maniere. En die weerbegin is steeds aan die gang, elke dag.

0: Nou, vuur en vlam. Ek hoop jy is vuur en vlam terwyl jy hier saam met my kuier op jou lekker luisterstasie natuurlik. Is Van West wat daar gesing het. Vuur en vlam. Caroline Grace, deur julle oë. En natuurlik Charity Girl het vir ons I Speak Jesus gesing na ons die impak story geluister het. 51 minute oor 6. Op hierdie dinsdag aand. Dis alweer nat, maar is lekker. Een van die dag mis ons weer die reën. Spesifiek ek nie nou nie. Maar het gaan kom, so gaan nie die reën terwyl het val. Dit is daarom nie so verwoestend soos wat het was nie so. Nou ja, toe, dit is tyd vir vermaakvraag hier op Awesome Teeg. Lekker eniekie, hoe werk vermaakvraag? Ek geef jou leidraad van enig iets in die vermaakwereld. Die kategorie van vanaandse vermaakvraag is Afrikaanse TV-reeks. Afrikaanse TV-reeks. En die leidraad is as volg. Dit is nie buite die hospitaalmure nie. Dis nie buite die hospitaalmure nie. Kategorie Afrikaanse TV-reeks. Waarvan praat ek? As jy die antwoord het, stuur hom vir my na 082-333-667. Nie buite die hospitaalmure nie.
1: WhatsApp ons op 082-333-667. Luister FM.

Jolandrei daar met dag en nag. The birds turn, turn, turn. Kedarren, wat my pa sou sê, het ons na alles geluister. 7:03. Jy kuier saam met my, Erika, op hierdie lieflike dinsdag aan. Die 19e mei op Asemteug, net hier op jou lekker luisterstasie. As jy so pas ingeskakel het, wil ek vir jou sê baie welkom. Ons is besig om so 'n bietjie vermaakvraag te speel. En die kategorie van vanaand se vermaakvraag hier op Asemteug is Afrikaanse TV-reeks en die leidraad wat ek gegee het was, dis nie buite die hospitaalmure nie. En die antwoorde wat ek gekry het hier is, ek gaan eintlik, almal was reg. Daar was nie een enkele persoon, al het jy 'n wille raai gevat soos Doreyn, wat nie reg is nie. Dis fenomenaal. Ek dink is omdat ek sulke fenomenale leidrade gee. Nee, dis omdat jylle so goed is. Nou ja, ek het hier vir John, natuurlijk, dis Binnelanders, Mornay, daar van Algoa Park, yes, baie dankie, BCR, Alta, Jeffries Baai, Karen Brits, Andrei, Cheryl Meiring, Nisia, en dan het ons nog hier so, luisteraar, kom ons kyk, gaga, hier so, Beryl, het het vir ons ook gesê, Binnelanders daar, Priscilla, Anton, Daleen, Christo van Huisteen, Zai, en dan Doreyn, Tian, Alipadait, Botswana, Kukus, ja, julle is allemaal reg, natuurlijk, dis nie binne nie, wat, dis nie buiten nie, dis binne, want hy julle daai, ou, Cremora advertentie. It's not inside, it's on top. Nou ja, Binnelanders stuur nou nooit buiten nie. Kom ons kyk net so 'n bietjie. So dit is natuurlijk speel af in die fiktieve private hospitaal Binneland Kliniek in Pretoria. En die storielijn volg die beproeving en die trauma en die verdrukkinge van die personeel en patiënte van die hospitaal. Die reeks is vervaardig deur Frederik en Elsje Staak van Staak Productions. En interessant, Hans Strydom is die enigste rolverdeling lid wat in elke seisoen teenwoordig is. Die eerste episode is op 13 Oktober 2005 op Mnet en Kijknet uitgesaai, was aanvankelijk 'n uur lang, toe 1/2 uur per dag, daarna weer 'n uur en toe terug na 1/2 uur per dag. En dit word nou tans weeksaande vanaf 7:30 tot 8:00 op Kijknet uitgesaai. En natuurlijk, die themalied word deur Jack de Priester gesing en dit is natuurlijk Binnelanders. En ja, ons gaan dit natuurlijk nou speel. So daar het julle Binnelanders. Baie dankie dat jy saam met my vermaakvraag gespeel het. En hier is Jack de Priester met Binnelanders. MUZIEK

0: Bar Jacaranda.
1: Jy is ingeskakel op Asemteug. Elke dinsdag aand tussen 6 en 9 saam met my Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Joe Black. Hy sê dis al storms wat ons vorm, my ding. So as jy vanaand 'n storm deurmaak, moet nie bekommerd wees nie, jy is besig om gevorm te word. 16 minute oor 7, dinsdag aand 19 Mei. En jy kuier saam met my, Erika, hier op Asem Tee, op jou lekker luisterstasie. Ons het natuurlik ook geluister na Jacques de Priester, Binnelanders, John Parr, St. Elmo's Fire. Ach, is daar nie net 'n klassieke, wonderlike liedjie daai nie. Heerlik nou daar geluister. Nou ja, dis tyd vir ons om te gaan kyk, wat het op die 19 Mei gebeur in die wêreld van musiek, terug in tyd. 1958, Ritchie Valens neem Come On, Let's Go, Peggy Lee en Fever op die dag. En dan 2 jaar later het die Drifters neem Save the Last Dance for Me opgeneem. En dan weer 2 jaar later, minder as 3 maande voor haar dood, maak Marilyn Monroe een van haar laaste openbare verskynings by President John F. Kennedy se 45ste verjaarsdagviering, waar sy die beroemde, ja, dis reg, daai liedjie Happy Birthday, Mr. President, ter ere van hom gesing het. Ai, ook maar tragies wat daar gebeur het met Marilyn Monroe. En dan 'n dekade later, 1972, ook maar tragies wat daar gebeur het met Marilyn Monroe. En dan 'n dekade later,

Sanger Pieter Gabriel het oorgeskakel van kultuskunstenaar na 'n popster met die vrystelling van sy 5de soloalbum Sou, en dat het natuurlik die treffer enkelsnit Sledgehammer daarop gehad. En in 1992, Billy Ray Cyrus stel sy debuutalbum Some Gave All vry met sy kenmerkende liedjie Achy Breaky Heart. Die album oorheers die Billboard 200 trefferlys vir 17 agtereenvolgende weke. En die enkelsnitse musiekvideo lei tot 'n line dance tendens. Genade! Die tong koek vanaand. Reg oor Amerika, waar natuurlijk een soort country muziek is, verskynsel. Hulle doen ons altyd line dance dinge daar met die country muziek. Is altyd lekker, maar ek koek myself, ek kan dit oefen, ek kan die Macarena doen. En daar is een nieuwe ene wat ek het hom geleer. Jy sal nie geloof, ek het vir hom geleer, ek het hom geken. Maar vader van genade moet my nou nie vra om weet te dans nie. Ek sal heeltemal nie weet wat om te doen nie. So ek fascineer my as ek die mense so sien, die line dansen doen. In 1997, die Backstreet Boys stel Quit Playing Games With My Heart vry. Dis natuurlijk hulle deurbraak enkelsnit in Amerika. Dan, tweede laaste. In 1998 het Sonny & Cher hulle ster gekry op die Hollywood Walk of Fame. En in 2009 op die 19e Mei, die eerste episode van die TV-reeks Glee word uitgesaai met 'n Glee Club opvoering van Journey se Don't Stop Believing, wat die liedjie terug na die trefferlyste gebring het. Die Glee weergawe beland op nommer 4, 5 plekke hoër as Journey se oorspronklike. Nou ja, daar het julle dit, al die interessante dinge wat in die wêreld van musiek gebeur het op die 19de Mei. Nou vanaand gaan ek natuurlik 2 van hierdie kunstenaars se liedjies vir julle speel. Ek gaan Elton John se Rocketman en Billy Ray Cyrus se Achy Breaky Heart. Geniet dit.

0: Kotti Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek Kotti Down Products in Warner Park. Ons kontaknommer 041-992-395.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Ons hy 33 minute oor 7 en jy saam met my hier op Asemteug, Erika Meiberg. Nou ja, ek hoop jou dinsdag loop lekker tot op hede en het kan ons nie anders is lekker wees as jy ingeskakel is hier op jou lekker luisterstasie nie. Nou is 'n stukkie goeie nuus wat ek graag mee wil deel. Suid-Afrika blom weer goud by gesogte Chelsea Blomme Skou. Nou ja, dit is baie goeie nuus. Die bekroonde Suid-Afrikaanse landskapsontwerper Leon Kliege het sy span het van dese week vir die derde op een volgende jaar goud en vir die tweede op een volgende jaar die prys vir die beste uitstalling in die paviljoen by die gesogte Chelsea Blomme Skou in Londen verwerf. Kyk, dit wil gedoen wees. Nou, dankzij die merkwaardige prestasie het Suid-Afrika alle mintige 40 medaljes ingeoes in die 50 jaar wat hy aan die Blomme Skou deelneem, wat sedert 1913 jaarliks aangebied is. En natuurlik word dit gesien as die Olimpiese Spele van die Blomme Skou. Vanjaar se uitstalling bestaan uit meer as 2000 stingelsblomme, waaronder orgidee, Proteas, Fynbos en dit is alles geïnspireer deur die veldbrande wat die afgelope seisoen deur die Kaap gewoed het. Volgens Kliege was die span se pad na vanjaar se skou nie sonder sy spreekwoordelike dorings nie. Daar het so baie werk in hierdie stuk gegaan, maar dit was maar 'n bietjie van 'n wipwaantjie. Ons het soveel vloede en selfs sneeu op sommige van die plase gehad waar ons hierdie blomme moes oes. Ons was in 'n stadium nie eers seker of ons dit tot by Chelsea sou kon maak nie, het hy op 'n video op sosiale media gesê. Kyk, dit wil gedoen wees nie, as jy daar kom. Jy weet nie eers of jy daar kan kom nie, dan kom jy en jy wen dit. Dis ongelooflik. Ek smal oor sulke stories. Ons is daarom so dankbaar dat ons hier is en ek dink die uitstalling doen self die praatwerk. Dis 'n viering van Suid-Afrikaanse blomme, maar ook van ons vuurgedrewe ekosisteem wat so spesiaal is. Ons wil vir mense wys hoe belangrik dit is om ons flora te onderhou en 'n gesonde ekosisteem te hê. Se plesier om te sien hoe mense van oor die hele wêreld die erfenis van ons pragtige blomme geniet. Hierdie een is vir Suid-Afrika en al ons blomme. Ag, is dit nie wonderlik nie. Kyk as jy dan maar so luister na ons mense, nê? Terwyl ek nou hier lees, dan dink ek, kyk ons doen dan maar goed op alle gebiede. Oor die wêreld heen, as jy dink aan sport, kyk, dan is ons hier, dan het ons daar medaljes, dan is ons hier. As jy dink aan die akteurs, die vermaakwêreld, as jy dink aan die literêre wêreld, as jy nou dink hier aan die blomme, ag man, noem dit, daar is nog so baie om te kan noem. As jy net dink die medici, wat alles hier uit Suid-Afrika uitgaan, nee, ons is baie, baie oulike mense in Suid-Afrika, ek moet sê, trots Suid-Afrikaans. Maar bly asseblief ingeskakeld, gaan 'n bietjie musiek luister. Maak seker jou telefoon is vol gelaai, want is amper tyd vir ons 30 seconds speletjie.

0: Antisagie, sleutel van my hart. Ons het ook geluister na Laaste Wens van Brandon Miles en Annelie en natuurlik Christia Visser, Ek sal as jy sal. Ek klink vir amper soos wys my joune, dan wys ek jou myne. 44 minute oor 7 en jy kuier hier op Asemteug saam met my, Erika Meiberg. So ek hoop jou foon is in jou hand en jy's reg, want is tyd vir...
1: Jou 30 second speletjie. Gaan vanaand se leidraad jou laat kopkrap of gaan jy die wenner wees? Gaan jy weet of gaan jy raai? Maak nie saak nie, speel saam 30 seconds op Asemteug, net hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.
0: Nou ja, vanaand se leidraad gaan, ja, ek gaan nie meer weggee nie, anders gaan jy te maklik dit kry. Goed. Die leidraad van vanaand se 30 second speletjie is: wat is die hoofbestanddeel van guacamole? Wat is die hoofbestanddeel van guacamole? As jy weet waarvan ek praat, stuur vir jou antwoord na 082-333-667.
2: Volg ons op Instagram @luisterfm.
1: Erika Meiberg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Instagram, Celia. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom. Sy het 'n soetaard, wat staan by hom, of was dit ek?

0: is nou so 2 minute oor 8, dinsdag aand 19 Mei en jy kuier saam met my Erika hier op Asemteug op jou lekker luisterstasie. Ons het nou geluister na Teens Jordaan met Namibs Roos en Sasie Remix en ek het daar Gerard Stein, jy het my hart klop. Vrede, huis toe en Jean Boucher met Die Rower. Nou ja, ons het natuurlijk 30 seconds gespeel en as jy nou so pas ingeskakel het en jy het ook die leidraad gemis, gaan ek om gauw vir jou gee, so dat wanneer ek die antwoord gee, dat jy sal weet waarvan ons praat. So die leidraad van vanaand so 30 seconds speeliekie was, wat is die hoofbestanddeel van guacamole? En ons het 'n nuwe wenner in die huis, so jammer vir die gewone wennerkies, dis nou 'n bietjie tyd vir iemand anders. So, die wenner van vanaand so 30 seconds speeliekie Teens, jy is vanaand se wenner. Baie geluk dan ook aan ons eerste wenner van Teens, wat natuurlijk eerste keer wen. Baie bly, baie dankie dat jy saam gespeel het. Natuurlijk kort op sy hakke in die tweede plek het ons vir Anton. Baie, baie geluk ook aan jou, Anton. En dan het ons ook vir John in die derde plek. Baie dankie dat jy saam gespeel het. Nou ja, die regte antwoord waarna ek gesoek het, die hoofbestanddeel van guacamole is natuurlijk avocado peer. Ja, dis die regte antwoord, as jy hom vir my gegee het. Anisia, hyso sê ook vir my so, spook van die langkloof, Stefan, Christel, en dan het ons hier Julie Strydom, Veronica de Vos, Marleen, Durijn, ons het vir Karen Brits, Meisie Klein, Marianne het ons natuurlijk ook hyso, wat vir my sê, avocado, Belinda Stressou, dan het ons hier so vir Alta Bekes uit Jeffreys Bay, wat ook natuurlijk vir my gesê het, avocado peer, en dan het ons hier so vir Karl de Tooi, wat ook vir my daar die regte antwoord gegee het, en natuurlijk het ek hier een antwoord gekry van BCR, wat sê, my pa het vir my gesê, as ek weer sulke taal in die huis gebruik, stuur hy my kamer toe. Nadat ek gepraat het van guacamole, toe sê ek vir hom, ok, toe eet hy dit en toe sê fine vir oor die woord. Toe sê ja, toe sê baie fine. Nou ja, nee, guacamole word natuurlijk van avocado gemaakt. Dus word natuurlijk baie keer verkort na guac. Nou ja, ons weet moes nou, dis avocado, sausie, smeermiddel of verslaaierige story, wat vir die eerste keer in Mexico natuurlijk ontwikkel is. Het kom van Mexico af. Benevens die gebruik daarvan in moderne Mexicaanse kookens, het dit natuurlijk deel geword van internationale kookens, natuurlijk ook hier op eie bodem. Dit word traditioneel gemaakt van deur geskilde ryp avocados fyn te maak. Gooi bietjie sout en peper saam met die ou seelemoensappie of 'n ou ietsiekie of 'n lemmetjie sap en jy het 'n wenner. Natuurlik heerlik as 'n dip saam met nachos of op wraps. Natuurlik by al jou ander klassieke Meksikaanse kos en natuurlik ook lekker op 'n ou geroosterde broodjie in die oggende vir ontbyt. So daar het julle dit. As jy dit nie geweet het nie, daar het jy nou iets vanaand geleer. As jy guacamole eet, dan eet jy eintlik fyn gemaakte avocado met 'n klomp lekker spisserijkies by. Maar baie, baie dankie dat jy saam gespeel het. 30 seconds, net hier op Asemteug. Ons gaan natuurlijk nou een bykie oorgaan na alles Afrikaans, ware woorde, en natuurlijk ons kunstenaar van my maand is Rod Stewart. Wat se liedjie van hom gaan ek vanavond speel? Weet nie, ons sal sien later, maar bly ingeskakel net hier op jou lekker luisterstasie.
1: Erika Meiburg op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

Darren Lamb daar met geheue verlies, Alves Blue, Spore, Rihanna Nell, Tweede Kans, 16 minute oor 8. En ons skrap 'n bietjie rond in allerhande lekker dinge wat Afrikaans betref hier op Asemteug, want ons is mos nou, after all, 'n Afrikaanse radiostasie. So die interessante woord wat ek vanaand graag met jou wil deel, is marskramer. Het jy al gehoor van die woord marskramer? Nou ja, die woord verwys gewoon na 'n smous, of soos wat hulle praat ook van 'n bondeldraer. Dit is dus iemand wat van huis tot huis of van plek tot plek gaan om sy ware te verkoop. Ek wil steeds dit op 'n luidruchtige wyse te adverteer. Soms is dit op 'n vaste plek, nie? 'N stalletjie of 'n ietsie, op 'n markie. En dan daar skree hy, kom kry jy goeitjies hier so by my, marskramer. Maar ek denk dit is reken 'n redelike woord wat ons nie baie hoor nie, want mens sien nie meer mense wat rondloop met hulle goede en kom aanklop by jou huis en kom smous nie, nie? Dis ons nou maar, ek denk is dit, ja, dit is 'n ding wat mens definitief nie meer sien nie. Maar interessante woord, soos jy iemand sien op by 'n markie, sy stalletjie en hy roep jou en sê, kom, mens noem daai persoon 'n marskramer. Maak glad nie vir my sin nie, maar nou ja, daar het jy dit. Wonderlike ding van Afrikaans, nie? Kyk, ons ruk woorde uit wat geen mens aan sal kan dink nie, maar ons dink aan dit, marskramer. Maar bly asseblief ingeskakel, ons gaan nog lekker saam kuier natuurlik om 'n stukkie ware woordjie. Ingeskakel. Ons gaan nog lekker saam kuier natuurlik om 'n stukkie ware woordjie.

0: Appel, sing vir ons hardwerkende man, 26 minute oor 8. Nou ja, een stukkie ware woorde wat ek vir jou wil gee. Vanaand is so waar, hier gaan het. Jy leef net een keer, so lek die bak uit. Nee, jy leef net een keer, lek uit die bak. Nee, ja, wanneer laas het jy die bak uitgelek? Ek denk nie ons as volwassenes doen dit mee nie, nee? Want dit is moest nou nie, dit mens doen dit nie. Partijma wil ek so, as ek so achter toe gaan, en stik, ek is lis in my bord by jy uit die lek. Maar dan denk ek, seker iemand kyk vir my, iwers daar, iwers, kyk, iemand gaan my raak sien. Want hou jy as kinders, het ons dan maar dit geniet. Ek onthou as ek vir my kinders al bak gegeet, as ek muffins gebak het of koek gebak het, oh, dan hulle dan maar die grootste bederf was om daai. En ek het altyd so extra gelos vir hulle, so extra lekkie, net om te weet hulle geniet het so. So ach nee man, hoekom sê ons moet ophou as ons groot is? So jy leef net een keer, lek uit die bak van jou.
1: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: ek nie.
1: Ja nie, mens weet nie hoe jy dit gaan reg kry nie. Verseker kan jy nie. Bobby van Jaarsveld, niks soos liefde nie. Christyn, tot die maan en terug. Nou ja, dis tyd vir ons om bykie na ons kunstenaar van die maand, Rod Stewart, se liekie te luister. En die liekie natuurlijk wat ek gesê het, is Young Turks. Nou ja, hy het die eerste keer in 1981 op sy 11de studioalbum Tonight I'm Yours verskyn. En die term Young Turk is een slang vir die rebelse jeug wat teenstrijdig is met wat dier die samenleving as normaal beskou word. So interessant genoeg ook die frase Young Turks word glad nie in die liedjie gehoor nie. Die refrein fokus eerder op die frase Young Hearts Be Free Tonight, wat daartoe lei dat die liedjie dikwels bekend staan as Young Hearts of Young Hearts Be Free. Op die Billboard Hot 100 het Young Turks op nummer 61 17 oktober 1981 gedebuteer en van 19 december 1981 tot 9 januari die volgende jaar een hoogtepunt van nummer 5 bereik. Die liedjie het een hoogtepunt van nummer 11 op die Britse enkelsnitlijst bereik en was ook een top 5 treffer in Australië, België en Canada. En hy was nummer 1 in Israel. Dit is 'n paar maande na die bekendstelling van MTV vrygestel en was die eerste video met breakdancing wat deur die kanaal gespeel is. So daar het jy dit, so 'n bietjie meer oor Rod Stewart se liedjie Young Turks, maar ja, geniet hom.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ja, dis. Wanneer jy dit baartig, vat my hand. Ek vat jou silvers plast, dis in die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En dan sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan nou nou rei, in die stadslewe groet. Sy bitter besie dag breek, die volk het begin oorbreek, en die lig is soet.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Krane drup, toilette lek.
2: Wat nou?
3: Bel Johan Plumbers.
2: Johan Plumbers!
1: Waterprobleme.
2: Weg in 'n hoogbank.
1: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3 8 2 4

0: Luister FM.
1: So het die tyd onverwags aangebreek om koers en kant te kies. Want as die winde van verandering waai, moet jy jou rug op die verlede draai.

ze taal, geen woorden soms vooruit.

0: Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
1: Get the best value in town this Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy a farm fresh 7 kilogram potato pocket and a 3 kilogram onion bag for a low 99 rand per combo. And save big on delicious pork rib and loin chops at just 79.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.

Michael.

niemand is kwaad nie. En albei is vry. Kom kyk deur die ruite. Die nag staan in blom. Woorde hoort buite. Want hartseer is stom.

en ouer. Eendag sal ons dalk verstaan. Maar tot die ryp kraak onder skoene, wat geen ander hart of thuiskoms ken, gun ek my nog visioene van een wat die hele wereld wen. Jy hoor my nie meer nie, ek sê maar tot ziens. Ek sal jou nie steur nie, ek loop ongeziens, want jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom, en jy is in woorde waar drome nog blom. Ek groet sonder woorde, want hartseer is stom.

se voete in. Daar lê die begin en daar lê die einde. Die begin van die ding en die eind van die

tusen år. Nou, hij deed het was anders.